0: Fyrsta leg i morgon var prysa vid Jesu navn och det var vid Nicodemus sangpulsen. Nu har vi finns ett gäst i utavstånd och till Marie Lövne. Välkommen Marie.
1: Ja, tack för det.
0: Du har inte åkänt dig Linden.
1: Nej, nu har vi varit här nog så ofta.
0: Här finns ju att du där sina sändningar. Vad för sändningar var det? Mamma du innan du?
1: Oh, ja, Linden är sina för grönländningar. Hette vi. Det är när vi är där sista är halvtiga. Ja. Yeah. Eller fyra är det. Mm-hmm.
0: Är det några grönländningar som bygger vi för ju?
1: Det blir en flera till sista ärende. Det är flera och flera som flyttar till för ju.
0: Och vi vant att vi fick återmeldningar på de här sändningarna som du tätte.
1: Ja, så det var flera som sa att det var glad för att höra grönlängst i färgen.
0: Ja.
1: Och onkel kom och klämma jokon och tacka i fyra och ta vi var i grönlängstingafällan så hörde vi det till snacka om jokon och hörde till som ger sändningar och sånt här.
0: Det är alltid något helt särligt att höra att du räknar målmål i en främmande land.
1: Mm. Ja. Helt sikkert. Det hittet om hjertet.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Grønland ligger rettelig nære til hjertet, Marie. Kan du lukke fortelle hva?
1: Altså, for det første så er jeg født og oppvoksen her i Ivre. Mamma min tar seg grønlengst vi med, og vi tar seg så grønlengst vi til noen, og jeg tar ikke grønlengst, hva sier det, Vøkestova, Batnager og skola. Jeg er grønlandsk vinkoner, og, men også er dansker og føresker. Og jeg har sett hvordan grønlendinger lever, bare på godt og ønt. Så har vi vært vidt til arbeid i elevene i Nuk, i Nælåssida, og så har vi i Østene vært vi av misjonsfører, så igjen er vi helt liten. Vi er gamle juvel. Vi er familien.
0: Så da ligger rettelig ned ut i Nersa?
1: Ja.
0: Eller rettelig djupt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble frelst da jeg var 8 år. Da jeg skilte at Gud han elsker meg. Og han vil frelse meg. Og det som kravde er mer til å være at jeg skulle takke honom for at han døde for meg. Og det gjør det så midt om natten at jeg fikk ikke sove, og jeg var bensjen, og knapplig så kom det til meg til som jeg har hørt i søndagsskolen, at jeg må be til Gud, til Jesus, som er frelse meg, og takke hun for Golgata. Det gjør det så, og jeg minnes at øtten for borste beina ved, altså jeg er fri, og det minnes det enn. Hur så fantastiskt det var att uppleva frien. Jag minns inte till näka att den här. Alltså jag sa nej, jag sa nej att den här. Och jag har haft han frien så igen.
0: Det har sedan 8 år som har känt det. Byr till Jesus som har kommit in sitt hjärsta. Och för fri och ta byr. Hur kom det ut där, Marie?
1: Jag är 22 år. Så
0: nu känner jag hur det är som frien. Både tjocken tjockt och tomt.
1: Ja, yeah. Det är det.
0: Fantastiskt. Mamma du är grönländska?
1: Ja.
0: Och pappa du?
1: Pappen är klaxing.
0: Han klaxing?
1: Ja.
0: Bara nu du bor för en norsk gift för förrän jag har till dig en liten bacha. Hur länge har du bor för dig?
1: 3 år alltid.
0: 3 år?
1: Ja.
0: Men du vet inte hur du är till grönländs?
1: Ja. Jag när vart halt där att den över gift så för är ensamhet detta ja men han var hemma här och är för över sen vi mamma min och pappa min är min chans för och jag var borste 4 veckor alltid och var vi till min chans för när här kvar är hej näka för bötten och sank fyra och gör forskjellig som mer dumt och som jag brukade ta gavnar som går till givet mig.
0: Jo, sista sommar. Ta Batjen, hur gammal var han i sommar?
1: I sommar tar jag vid för Iver, tar var han om lag 15-16 månader.
0: Och tog färdigast Iver som bara tippa i?
1: Ja. Mauren han var hemma. Det var annars lärs man inte att jag skulle till Iver i sommar tror jag att jag säger att Alltså budget var så liten och jag har inte råd för iver, så jag säger bara vid mig själv, okej, vi tar som jag har klarar inte för iver. Men allukeväl så ber jag innan tanna ett god måtte være han som stod i Øtlund, og hvis han kan bruke meg så liksom i ære, og så liksom i havet da, så må han gjøre en utved, for at jeg kan slippe iver. Men allukeväl så har jeg fri ved at jeg var hjemme. Det som i sommar alltså.
0: Vi mötte där ena för att han har ju väl för nivå och vad som du var i sommar ena för. Jag minns det att du tog sig vi stött någon en och något hänt i Grönland.
1: Ja.
0: Så färre nivå är sin dratt han har sex.
1: Ja. Jag får övertyg att mamma min har finns ett skea i knäna. Och så stod det knappt och manglade en tolk och som kunde tåsa vid grönländingar. Men jag personligen helt inte att jag... Alltså, jag huxar fint, jag kan tolka. Och det är jag van vid och jag kan synka jag fyra till gånger och östna. Men jag huxar att säga att att jag inte skulle förvänta för mig vad jag är mer. Till att jag också säger att jag inte har gavna till att ta sig vid folk på den maten som mamma min har gjort. Så jag också säger att jag skulle inte förvänta akkurat det som mamma min har gjort. Och när jag kom över här och började att omsätta och så säger jag att det så först att ta sig vid folk. Och jag var pura paff. Jag är något släck jag säger nej. Ja. Jag säger ja, okej, okay, jag ska göra mitt bästa. Och jag gav allt till god, allt till tingen som jag har gynnat, eller finns vi, är den är för iver. Till de sådana tankar som säger att god inte kunde bruka mig till att jag har det så och så i andaliga löven och personliga löven och jag kanske vi röja och jag har hørst, eller finnes jeg vite at Gud han kan ikke bruke folk som har røyet til å stekke akkurat, ta for det akkurat, ja. Så er det, hever satan akkurat vekkene bare i og til den tanken her Gud kan ikke bruke til. Og, men i tilløtene at jeg sier fint, jeg skal gjøre det som jeg kan, selv om jeg ikke føler at jeg kan. Så ber jeg bare til Gud, det är du som styr allt och jag blev vi att höra rötterna i mig att du inte kan bruka mig, men jag vet att du älskar mig så lätt som jag är och du kan skapa bruka mig så lätt som jag är vid tömting bagagen som jag har och så måste du börja bruka det och jag började så att ta sig vid folk, jag har inte sommarfugl och burtjen och lukar så hej är frivitt och Och jag började ta sig vid folk och jag upplevde ganska mer inför hur öppen folken var. Det var verkligen öppen och det yngste av ödlun hjärta att få hjälp. Och det ville så gärna ha förbön och så kom det nästa. Nästa förändring till mig från det som jag har upplevt förr och tyna. Vi var kända att be för folk. Jag har alltid huxat att tannvägen färg är inte till att uppleva några ting som kanske inte var ordentligt i samsvärde till som är helt väl rätt. Och kanske här får jag till att mer för att be för folk. Kvar. Jag har sagt för att tannpassion släpper mamma att häva. Så tar jag inte mer av hit. och här upplevde jag nu att Gud han brukade mig. Själv om jag i början huxade att Gud kan inte.
0: Ja.
1: Så visste han att det mer det helt övrigt att Gud kan. Och det var en helt stor omvältning för mig. Alltså,

0: hur vill vi att det så fältene alltså kanske analys det var just det utstrålningen var helt analys att det kom ut att
1: Tack yes.
0: Ja, och alltså jag har kanske skärta bönlös men men jag upplevde kanske det att ta och jag är bättre för folk att de onkel blir grad ordla ekvisle. Ganska så som man inte upplever här. Men alltså det upplever att god han nämner vi görs det tarra med en EBI så blir det att jag gratis och det liksom det var pura förlöst att du som det har finnits vi och så har vi är rent att givet dem gå rå vi allt från herren och själva inte det är nekv ting som jag inte har upplevt som det har upplevt och kvar är inte ordentligt kan relatera till de troplikna som de har. Och lika väl så kan jag säga forskjelligt vid det att jag känner god, jag känner Jesus och jag känner orgods och vad kvart jag säger. Kvart han säger till hese emus tingene som de gänkar via. Ja. Så det upplevde jag att han liksom var helt glädje. Alltså det var fantastiskt.
1: Mari, ska vi få höra en grönländsk sang? Kommer vi för att hålla fram och prata nu?
0: Ja. Jag hade vi ska höra en sang som heter jag hade hört nummer 12 och flön är väl gott sitt. Han heter Nöppet Nunami. Det är mest sjukdomen eller sjukna som är här att göra.

0: Vi tar gjest ut av stående til Marie Løvne og til samband med misjonsfer som hun sammen med 15 måneder gamle sønnen hun var ved juvel i Grønland i sommer. Marie, akkurat sånn er alltid det vært at juvel for oss det iver og vi tar det fra, fra Klaksvik, dette for Klaksvik. Mm. Her i sendingene, og vi tar oss av i Ola Steinberg, av i iver og nå at leise mannen har skjedd ned. Så alltid at vi kunne stedfeste at Herren er nøyne for å virke.
1: Ja, han virker alle tøyene. Mm. Og hvis vi ikke er her i vår, så virker han en. Det er helt fantastisk.
0: Du nevnte for Jokken Jan at du nesten var kastet ut av at du skulle be for folk.
1: Mm.
0: Og skulle prate med folk.
1: Mm-hmm.
0: Og så nevnte jeg om hvordan du opplevde det her. Du ganske ikke følte at Herren kunne bruke det, men han visste det at ängst jag nåt har kommit igen.
1: Mm.
0: Fortell också om att hva kom det framför dig, hva ängst är det där du skulle bygga för det?
1: Ja, så jag inte kan inte förseja i detalj om hva det vill det ha förbund för det. Det är att man må ha respekt för hva det personliga tension som det kommer vi. Men ofta så var det tung ting som de bør eller de finkes vi i daglig denne. Onker kom for å be for bøttensøyne. De er ganske var sjuk eller etter fire. Og så er det de som kom og sier at jeg vil ha det her som tid fortelle om. Jeg vil bli frelst.
0: Mm.
1: Mm. Så det var ikke størst. Og fantastisk at oppleve att att det kanske inte bara är de tunga tingen som de kommer till förbund vi, ja? Att det är oss någon som skiljer att Gud han älskar mig och han vill frälsa mig.
0: Fantastiskt att här var mött och ser du vart ägsten vi och badnar på ännu.
1: Ja, alltså jag tog mig av att omsätta och att fortälja badnesöv. Ofta så börjar vi möta via Sintja och bya för kvällte och så för jag fortälja bubblesöv. Och det är omkursväckna bredt ösen alltså till de vuxna till liksom till gör det badnesövna gör det tajmen klar till det höra resten att det är evangeliska som vi har börjat fram. Og ja, så hej. Jag började kvällte vi mötte och så började jag be att den här möt och ta sig vid folk och ångtog så kunde jag ta sig till klockan 12 och innanför var jag hemma för en halvgång 2 så det var inte tungt tror jag att det är för det första så för jag från sån kommer ta halvgång 8 kanske och det har inte ringt för mig som mamma att skulle färra från honom och ge honom till en främmand kona som är inte känt så jävla väl och så hej jag ringde samvetska om att jag skulle vara borta från honom så långt och om kväll till att träta att jag har varit han som har lagt honom och ett de ritualerna som är om kvällen där och knappt blev så var det någon annan som skulle göra det det var inte med över mig det var inte ringt och jag har inte ringt samvetska om det som mamma men alldeles var så visste jag att Gud han har alla med alla ser att få med över här och han har brukat med vi timegown som jag har finnit från honom och så kan han nästan tacka sig och sån kommer
0: yeah.
1: Ja, och det upplevde jag att det gör det han kjallt om det kanske inte alltid är ett och hött någon kommer eller att det vet han får inte i sång klockan 8 till dem så han får i sång gång till att han är väl kom hem och gång till fick han minnesvön innan han är vänner vi och att läsa tingene som man gonger och huxar om. Men det var ganska första vikna. Så att det så blev det till att han sa nej vid nutsch tyna. Och det var okej.
0: Okay. Mm.
1: Och det var ödligt dåligt att badna gentna til fortalt om hur det gick och så där. Så jag är mer fri vitt och efter handna ja.
0: Bara till skola färra från någon där ganska lucka inte till där som Johanna.
1: Ja. Jag helt det ja. Och det gjorde det är snäs inte ringt till att jag kom så när jag alltid bynna vi till att ta bönna ävne som jag har hörst jocken kvällde till blev vi ett mellan runt i hötten alltså jag lärde oss när jag säger god jag har hörst allt det här jag klarar inte att bära det till jag är inte god hvis jag ska lite här och blev vi huxa ett läsa bönna ävne och jocken så blev jag ärvetel så så var det inte med självan.
0: Brände ut.
1: Ja, så brände ut ja. Så jag lärde att säga god. Hade måste jag tacka till er. Och likväl så var det alltså inte efter som jag också om det fältet och det som att du bara be för dig om att det. Så är det liksom det är ju till god. Så sa han att jag klockan tror jag inte. Och han vaknar in i mitten tyst. Det heter er främmant kammar och omkvarv och allt det. Så man är upp tulljande och finns ju lite svävn. Och så jag tror att det är klart att vara uppe i Atlantia och nu så till möte efter en kväll där. Så måste jag att det gav hon till badnagenten så att jag kunde sova nu och tog mig. Och så följde jag in i mitten att jag var för näck från honom. Men det är checka lika väl.
0: Så mamma känslor får ju bort du för tjänst och värst du i större tjänast för jag.
1: Nej, slett inte.
0: Så det var kristliga med funktion. Det var något som Assa i Esne sån och du var trygg för det. Och du var i tjänast över kvart. Jag blir förföljt sig och kvart jag sån och det var. Det var några goda vikar i
1: det. Det var det absolut. Vi upplevde nek och inte minst så när den kommer. Jag måste säga att jag inte var så jävla gå till att ta sig bära grönlängst vid han. Jag tror att jag först fällde mig lugga lätt att ta sig. Så här ivrig så hörde han ordentligt nek grönlängst. Och då liksom han kände Malle efter och han började reagera på det grönländska som bötterna kanske sett det här ivrig och Stella som var vi hon tar sig oss när grönlängst vid han och i det så är det liksom han känner Malle och han reagerar på det så är det stått lite han är blivit bättre till det
0: Mari, hur långt var du här i vi?
1: Tror jag viker alltid
0: I förhåll till att du får iver kvart hej du vid bagagen att du kom efter mig i sina hjärsta
1: Nekv. För det första så var det brått. Jag upplevde alltså bara det första kvällde här som är bär för folk så följde jag att jag var totalt förlöst. Och sen vi tömde bagagen som jag hade ganska vröje då liksom att det var bara för en bort. Att jag var förlöst och jag tog att jag säger god Thomas bara arbeta här. Och jag ska nog akta jag ska nog bli för folk och det här kvället där jag gick hem efter så pratade jag med Ola och säger att Ola är totalt förlöst och jag har aldrig upplevt sådant förr och jag har sådana här fördomar för det här att bli för folk och kanske också när bänken för kvart är värme skulle höra och kvart ska jag göra för att bli för folk och allt det där allt så att det var bara bort och jag följde bara så en välsignelse i ödlunas och fri vid mig själv att för så här är fri vid mig själv vid att jag skulle få ut och bya nu var det en pastor av mig och nu kan jag bara få bya för folk och jag visste att Gud han var vid mig vid åkon Og det betyr så reellt ikke at man blir arme for å møte. Og også når det er man vet et tid her hjemme, også når det bor for dere. tøy at ui løtna som da er bi bæ fyrir fölkun så var er lust det så intenst at du kvett det var til høyt sia og er bæ og altså ui tøy løtna er lust det og bæ fyrir fölk så hei er altså brukte en nekva energi og er on atla tøyna og så ta vi kom til fri ut og mye enn det skiftet var til det neste kom inn, og så følte jeg, hva det klokken, hvordan jeg følte jeg etter i årstidsmål. Og så kørte jeg høren etter og sier, hei, jeg er til Mari, hva det er til to, og hva kan jeg hjelpe til vi? Og så var jeg ånd etter og hukset ikke om at jeg var med henne. Mm. Og på den måten så følte jeg at jeg fikk styrke til at gjøre det som jeg skulle gjøre.
0: Mm.
1: Kjølt om at en i midten og sier, jeg har ikke så mye. Og tankene var sånn at jeg har hjemme til budget noen og alt det der. Men da jeg tar seg ved folk, så var oppmerksomheten på en tid.
0: Ja.
1: Så da jeg kom hjemme vid, det var forløsning. Og etter tog etter det som jeg har opplevd så husker jeg at hvis Gud han kan bruke meg ved det som jeg har kan han så ikke også bruke alle henne som kanskje ganger ved det at kanskje tildømes fordommer eller at man er sin til bensjen om hva man skal gjøre eller kvoss og frihelse og det at hvis man akter Gud så hjelper han til øyne.
0: Mm.
1: Og det kom så størst til min til verset som sier i Matteus evangeliet at men sørg ikke først rydde Gud, så skal alt annet være det give. Og det er det som jeg opplevde. Jeg søkte Gud og gav hun alt, og så fikk jeg mer utgå til det som jeg skulle gjøre.
0: Mm.
1: Så jeg kan bare ikke følt til at Øysene utgiver seg til god og alle fordommene som man hever. Det at jeg husker, hvis jeg heier der, så hever ånder til øysene.
0: Mm.
1: Og hvis jeg kan bli for folk, så kan ånder øysene bli for folk. Og jeg husker at jeg kan ikke bli for folk.
0: Mm.
1: Da må ånder takke seg av. Og jeg vet at da man akter god, og man gjør det som han blir til om å gjøre, mm. så blir man så nekmere signa av tøy. Altså, jeg tror ikke å forklare, men altså, jeg opplevde simpelthen bare hvordan jeg får løst i vær.
0: Ja.
1: Og jeg fri ut tøy.
0: Ja. Og da skulle særen ikke bruke og hun kunne ansette
1: henne. Mm.
0: Mm.
1: Ja.
0: Mari, det som hender i Grønland i løtene, og det som hent nå de siste årene, det vet jeg ikke?
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Absolutt, det vil jeg si, ja. Tøy at tid her og førjen fyrir hava hørst om hvordan tungt det er, og jeg har selv opplevd hvordan tungt det er. Begge så og så. Og aldrin og løven og kjemmer har jeg opplevd sånn at folk blir frelst. Det er tannæring og blir jeg student, så var jeg måtte ikke at folk skulle bli frelst. Og jeg levde ut til omkøren hver de unge bare drukk og alt var lykke mye og du vet. Man hørte om så var henten jenten misbrukt og så var henten og henten så og så og forskjellige sort her.
0: Mm.
1: Det var liksom at jeg opplevde det antallet myskere her. Og jeg yngste så nekv at det skulle bli frelst. Så nu flyr är sättet nu upplever det att det blir frälst.
0: Mm.
1: Alltså det är alltid bara är så fantastiskt att Gud han ska lära svära bönder och han brukar med och ta arbete i eisen. Kjallt om jeg også ikke kan brukes.
0: Mm.
1: Altså det er helt sikkert svedjeng, og eisen er for dere som er vi og i arbeidene. Absolutt.
0: Ja.
1: Altså vi två alltså en och jag kommer öppna alltså kvar jag för oss det är helt fantastiskt och som jag lyckas också om nu det är att vi brukar heter här väntingen att Jesus elskar te. Och kanske jag tror att vi brukar ta sån så också vet det känner kom det och du så säger vi ja tack för det och lycka mata. Så är det smör in te men jag upplevde det är skulle be för en ung drunk. Det säger det vi han Jesus Gud han elskar te. Kan hälsa till om te säger så. Han huxar ju sin tur så smultest han att det till mig så säger han till jag verkst.
0: Mm.
1: Och jag blev pura slin av tessvärd som han gav mig. Alltså jag var pura det här har vi aldrig huxat om att det skulle vara verkst. Och jag blev så rörd att jag skulle fortälla det för henne om vad jag vill. Jag började bara tutbrälla. Till att ja, Gud älskar mig och det var det. Men tell jag verkst. Alltså jag blev pura slina att det. Och det är som det är. Det är verkligen verkst. Så det är det som jag lyckas vill du säga. Att det är verkst att Jesus han älskar och.
0: Marie, har du kunnat sagt och hon Johannes 3:6 till dem så akkurat den ska?
1: Ja, nu är det inte så igen. Jag har sagt det åtta nät. Jag hoppas inte att jag ser skarpt.
0: Jag lät ju så utmärkligt att han sitter skarpt.
1: Nej, jag var ett mamma med en lust där. Så. Om skiltar vi så ser jag skarpt. Nej, jag kan så vara det nu. Sila mig och mycket typ i mig att sätta sig i. Om ni tog en ny nyss i mig. Kinalun ni ta så många uppertor ta makkuna gu. Nasa ang itumil inoon ka kulo. Haldi.
0: Yeah.
1: Kanske jag glömt också.
0: Ja. Men grillax är ett otroligt mål. Alltså, nu har du den sanku Johanne och vi känner han som sankren jag ska känna, han tar löst ur stand till honom och Johan. Och jag kunde också samma spår till Marie, hej du, kunna bya en grillaxka på en. Var vi för djävast? Vi får höra en grönländska sanka, tror jag.
1: Ja, det kan nog gått. Jag vill gärna be för grönländingar och min östnaföringar. För grönländingar är det som långt är frälst. Det är att de må växa i andan och att flöjer må bli frälst. Och för föringen och tacka dem. Tacka för föringen till att det är vår sönnek vi och versen. Men att föringar också nu må vara förlöst. Och uppleva det som god ger i Grönland att han också må ger det personliga till Tajmon. Och också nu vet jag inte hur vi följer.
0: Amen.
1: När lägger Jesus i. Gott så vi är inte under sig till att slå beslutet och gå vid. Nej, låt köra. Jag säger det till dig. Köra på en gång till dig. Nej, låt kalla sig. Känna på dig. Känna jag dig. Annat idag är som att du inte vill ha oss säkert. Köra. Annat säg att jag är till samma. Nej, låt känna jag dig. Så låt mig slå ner dig. Men annat idag är mer till. Nej, låt köra. Så vill jag mer med. Att allt är tråkigt, allt är tråkigt, allt beslutet när du när jag är samma där. När jag är kvar när, så vill jag mer med amma. Jag är så där så sur, det kusar gad. Allt gott i och gavit, jag är i sorg, sulig sorg. När jag är kvar när, jag är så säkert att allt är allt sulig. Beslutet gott i och, det måste. Jesus är bakom dig. Amen.
0: Amen. Det är alltså fantastiskt att höra sina bönor av er och malen. Jag ska nu ta ett hårst om grillen. Och vita att det är flera grillar som bygger i färgen. Maria, att ända så får vi ta höra en sang att säga att om han sa vad gitt, jag vet inte mest hur jag älskar det.
1: Ja.
0: Det är nästan jag vet att grillen
1: kommer. Ja.
0: Kan det heta en sang?
1: Det är en sang som anlängar i huvudjärst. Och det handlar om att jag älskar Jesus. Jag älskar det. Ett rop om att hur ska man säga at jeg sier til Jesus jeg elsker det. Og jeg valgte en sannsyn til at det er man har hørt og det man ser og opplever alt det som Jesus gjør. Bare, altså, i verden i verhøver, men også nå, nå vi tar to som grunnland. Hva er han har gjort det her? Vi mer, og vi tar dem som som var vi jo vel, og for grønlendinger som blevet frelst, og enda nødja, at man kan ikke si annas, jeg elsker det. Takk for det, ass. Så, det liksom for jeg stafest at jeg elsker det.
0: Marie Løvne, tusen takk for at du kom, og her en sikning.
1: Det var så lite. Takk for at jeg måtte komme her.

med at det var Åtne Bekk. Vi får nå høre en av Conjur Sverige som heter Birgitta Edström. Og hun synker en sang som heter Herre, let meg dag for dag.

Ja, vi tar det systra. Nu för att vi att höra Sirkit, hon synker här, tjatt här.

Flott, flott, flott. Vi skulle nu høre en kone som heter Beverly Laurie. Hon är mamma till han som heter Mark Laurie som plejer att kämpa i gator tilltöken hon. Men han är gåsankare och här synker han stämmer till sanchen till mammane. Och sankaren heter I thirst. Det är om att Jesus säger att krossen hon är tyst. Han som skapte här, han som gav vatten, han som är ett levande vatten, han säger är tyst. Det tas med sanktionrum. Hon är till Beverly Laurie.

0: sendingen løyve, løyser løyve til menneskjøn som er sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgångt.
1: Hva er det om at det er for oss vi med?
2: Det er stolt at du spørste den spørningen, den første spørningen, men vi er ikke gjør med at det er en viss bare glede, men også en tilfredsstillelse i å gjøre med at og som anker andre damer og som anker andre er glede for det. Familien kommer 100 for en glede for det. Så pleier jeg å gjøre anker med til nek folk og anker gjøre med at man sier bare til meg selv antar jeg skal hunde meg, så gjør jeg meg også mer damer. Jeg elsker gjøre med at det er fantastisk.
1: Gjester dere er Søymen Johansson Hansen. Søymen, hjertelig velkommen til Sendtida.
2: Takk for Janfinn. Takk for en av mulighetene at sitte her og hun har kjennet her andre til kveld.
1: Ja, det er du kanskje.
2: Ja, det er sin søyen du ringte. Det er nesten et år siden igjen. Så det er godt at jeg får seg folk som er totalt målsetninger akkurat i selv. Jeg er sikkert ringte jo her. Men nå sitter vi til her.
1: Yeah.
2: Så det er godt, og jeg har igjen en temon från firman, så det heter bara hon allt.
1: Ja. Så jag menar, hur ser jag sur efter? Det är ganska imiska måttnar då att du kvar sur efter.
2: Ja, yeah, det är alltid gott att komma till Hånar. Och vår huvudstäver, Torshavn. För det är som Torshavn, han. Är så går vi i Hånar, det är för upp kvar morgon för jag släpper till Hånar klockan 6:30. Och så tar jag bussen klockan 6. Och så är det måttnarna som folk har att säga, så är det väldigt högt och allmäntliga flott och gärna. 20 minutter og kvarter, ta i klokken er cirka tjej. Ta ikke med solen akkurat på om man ser horisonten. Solaris. Og vi njøter det vekre utsynet. Ta vi kommer køyrene inn etter Kalbasbåten. Det er fantastisk å køyre og suttje måtene. Det er så flott det er ved søste delen. Det har så gått vever. Men det er også en øyelig imiske måtene. Ongt gjør det øyne vever. Man er nesten bench for det som er ved krutsk. Da man går launer. Man är bench för bussen för att flå och man röker av vännen och vi var ute skvärt. Men som ofta så är det en god tur. Helt säkert. Men då är det kommit landar att arbeta.
1: Så jag menar, hur är det en uppsjone?
2: Ja, du spurgade mig om det här i Janne och jag tar sig det fyra kvarter i kvart. Min uppsjone är att han är sonor Johannes Simonsson Hansen. Och jag är ju också en son som heter Johannes Simonsson Hansen. Nu är jag ett Simon Johansson Hansen. Så nu kommer det att blanda florifärgen eller besäntning. Det är pappa min. Sen Ola Stötter Hansen är mamma min. Till att säga att jag har brukt näka av min baddöme och syrgöt. Så här var min spelplats. Av Sanden och syrgöt och de här som G-festivalen är i kvarsta. Här var jag kvönt av någon av det att jag var lite spalt i här. Og i ånne og undervenn og nær, egnet i uddekka, oppi av Tøtingavisjonen, som Abbe Moen bygde, og som i det en trist sjøen, av Sudja. Men han bygde det her, og det var velmaktene, det var nek folk her, mellom 100 og 200 folk som arbeidde her, kvann det. Og her gikk jeg, og med å lom bøyne i hånden, og bygde hytter ved Estjøen, og så gjør jeg. Olav Gregersen, det var Abbe Moen. Og Elmia, det var omma min, Gøtel. Og hvis vi ferdig til Tofter, så tanns vi øyde etter, så min Hansen. Det var også en appen min i Ronavik. Jeg 45 år, og han døg da han var 45 år. Så han vært akkurat jankan med da han døg, øyde knapplige, fra omma min. Som en lever. Og hun akkurat fyllt 51 år, som heter Karla Hansen. Hun skruen. Det helt sikkert. Og hun en frusk og glede. Så inte blind och David, men hon lever än. Så det är något som omman och appen och barnen att de kommer här. Så jag kom med Berg och Syrgöt och Ronavik. Så har jag bott i Saltangara i några år. Som mamma och man byggt i Saltangara. Det är väl en god hoj. Annars är det att de kommer här i Syrgöt och vi har ett arbetar till allt från funnit till koner och you name it, Tarlama, som är Katjana, hon är efter Sarvai. Här är nek känd folk och två familjerna. Parlaren Johansson, Salle, han var känd skådespelare här i Havn. Pelle Morrison, jag syns på pappa min. Det är stått lite till frysk folk och syns på mamma min att det är så de mäter män som Magni Arke och Jekvan Arke och Toppe och sådana. Så jag ser syndrom kvar jag kom från. Ja. Annars har vi några fantastiska fastrar. Kara och Andreasa och Sanna. Som är gård vi. Och som tog sig av mig när jag var lite. Så alltid spaltade vi mig. Och var om mig. Gömde mig i forskjelliga stener. Och så gör jag. Det här sköt alltid att jag tar i mamma och åtta mig. Ta bo i det Vistarhöjmen. Det här stora rejer hos vi ut med Tofta vattnet. Det här huset är uppe med en byggt. Så jag var och skett hos Tjöjmona. Ta han. Så hångt jag om att läka till att inte är kvitt läk. Så där såg jag att nu är jag sä och nått. Så tar hon över och vet jag vad det är som hon är vinst. Och det här var fantastiska. Så är ju östen några fantastiska mostrar östen. Elin och Halbra och Däpjörst. Mellan hon andas allt för tulliga. Korsen är att hon dör ju. Hon är bara tror jag att hon Och så är jag en man bara som heter Olaur. Han bor i hos någon som äldre appen min byggde. Men som appen min så omvald. Och det är standa för en omar mot sant. Och nej, det ser ju gott. Det är bara syndrom kvar kom från. Det kan bli vi.
1: Så men tar man tog som Grekarsens familj en tid en slåbrådande familj innanför den kvimska ötjur.
2: Ja, alltså jag syns inte värna bruka år stolt och det är inte jag var inte negativ lata men jag är glad för att Abbe min fick möjligheten att göra det som han gjorde. Fick möjligheten att bära att få oss vid bat, kip och batar. Men sannolikt är det en tötningar inte som egentligen sista batchen är Ola Christian. Han kör navi i det som är en lövd av tog. Och det är en måste min halvbra som har sitt. Och det är en lövd av tötningar inte innan jag ser in i Syrgut och stadväck. Jag är glad för att han slapp att göra det här och länka på min. Han var Øsne Elias, han var en slåbrådare, 18 år, øyne han til å være alltid kjenne. Det er virkelig et valgsiknelse at vite at det er ganske fyrer seg. Og så sjå han i Øsne, siste bøttene, tja appa munnen som største av fiskavirke i Norra Gøtt, og som køyer enn i det, og som sprøyer seg om alt farger enn tøy, så er det veier det etter håndene nå, og så videre. Det er fantastisk at jeg sørte. Hvordan det er største virke seg med, og den andan er i Gøtt, nyskapande anden som stad och ger er. Det är inte bara vi kan nämna världen som det är en viss ante av nyskapande och skapande äka som är det gött. Det kan man inte tacka från dem. Man nämner just när Sömen Alpen som var vitla bitcha lymfrastoppen som var öliga om man säger nyskapande och Papi Hansa Röjsne, Andreas och Tone av Tofton. Som ösna nyskapande och var röjare och kipare och allt möjligt och sluppon. Att jag har skånars som är ett mjöanes. Och så gör det. Det är nek som vita nek mör om att det är. Men det är så som är bara poppar upp nu i munnen hött det.
1: Jag vet att det är så men det är att det är så att så den nek vill påstå och ringvisna sig hever det. Ufrat heim som är slåbrådande.
2: Ja. Det är helt säkert. Det är viktigt att vi vira tar slåbrådarna i förra land. Det är så få. Det är inte så nek som häva de ävnena är åkken. Ja. Hvis vi täcker allt det bötnen vi och alla personisterna så är vi knappt ganska bara 20 000. Ja. Och hvis man så täcker de som vill jag sätta hos och hem och vä för att skapa och kunna utta så är vi alltså, det är inte nek folk som vill jag det. Och det är viktigt att vi som samfällas då att sätta pris på de människorna som inte är det här. Bär för sjående sig själva. Vi tog oss allt många själva först och främst. Det är så är det rösten. Så är det rösten vi vinner skapande. Men själva det är rösten. Man säger i vånen att vi har vinner folk som rösten är också om nästan samtidigt som det är runt om. Och som rösten bär vill jag stola. Vi snackar ofta om att vinner stolar. Det är viktigt. Stola tandlösen. Stola den unga. Det är som tejfärast. Och så är det. Det är viktigt att ha arbetarfolk, vindlös folk i förra land. Tar vi det så far. Så ja. En ringvist kan det stå.
1: Helt att det stå. Och sen vet jag som att det är ju nek heim som vi är mätta i från en nästa dag på grund av slåbrötar.
2: Håll sig kurs. Nu är på jag innanför, man säger, i en raj, innanför skidning. Ångstan skulle pengarna komma från. Och det är bara, man säger, ett samfulla. Man får pengarna ångstan från. Tar och komma, alltså, åttan från. Och innanför jag landar. Och för att det ska hända så många ångre fisk och fiskas. Då ångkommar man säger packa fisken och sända den av lanten och sälja den och så att vi kunde få några röjer för att driva detta samfulla vi. Ta i följtjene. Ta i er vi till att skaffa några pengar som ger det här åkra samfulla kamala runt. Och det är så fantastiskt att det är ringt att sitta åra och så fantastiskt det är er. Ta i det här så sagt så kommer minnas till det att inte samfulla här existerar åttan 20 rökta fröingar eller lacknar etla omkran som omsider skattasystemet och på en ordentlig mata så det är inte allt ändrar krutsch och så vidare. Alltså, det ska man också minnas till. Samfulla beständer är autoj.

0: privat och till allmänna sektorn och som kan gå samman hand i hand och så jag finner det också som arrangerat innan nysis.
1: En balansgång.
0: En balansgång, ja.
1: Så med jag du i söndagsskolan?
0: Ja. Söndagsskolan, det är något som är vi måste ha är ett karaktärbygging. Det vill säga att söndagsskolan har vi till att bygga min och mina viner upp till det som egentligen vi är i det. Jag är glad för min söndagsskola och jag har ju folk ta sig till det nio år av söndagsskola och säga att det är något förfärligt fjäs och indoktrinering och jag vet inte vad. Jag ser bara som är att hvis det är indoktrinering så är det funnits led. Jag har alltid att jag har tidigt så jag allt. Jag tog ut första mötet. Jag har alltid att man lär en ekon nästa kärlöga. Så när en ekon om att bruka tog in i ävner så lär en ekon om att vara tog. Jag ska röna vara några andra, men att vara bara till. Inte röna att vara några som till inte är. Men take it easy, slappa av. Du är så älskar akkurat som du är. Det är fantastiskt att få att ta in mig med mig. Det är ett par ting som är alltid är bättre indoktrinering än det. Så är jag glad för min söndagsskola. Jag vill att jag kunde på en penna mat ha sagt till folk att jag prøve å røynta, prøve å vita. Og så gosegjevande det er for tøyne bøt. Det er super. Og jeg er glad for det. Og mine bøtene røyner jeg snett. Få tøy i søndagsskola og tøy er så glad for det. Tøy elsker det. Ja.
1: Så men minns du søndagsskola der som var det?
0: Ja, jeg minns ikke atler, men jeg minns nækrar. Jeg minns André Hense, som anker kallet er Jesus. Det han är så stor skägg, han luktar akkurat Jesus. Han var fantastisk. Jag minns en av vi sång en sang som heter Himmelska solskinn eller också. Han säger, himmel är alltid sol. Jag tänkte, yes, här vill jag släppa. Inte gällig en gud, London är som det alltid är sol. Jag minns en som heter Germ. Fantastisk med år. Mildor, blöjor, alltid gauor vid oss. Stora män. Alfred och snö. Pappen min var søndagsskolelærer. Birgit Poulsen, som er der bor i Fokla 4. Det er alt menn som på en eller annen måte har vært vidt til at gjøre med til han som er i det. Som er takksom for det. Som er gaur vi og minnes godt, jeg tror. Det er helt sikkert.
1: Nikolas er en mann som har sett på et høy og krefter til at det er søndagsskolen. Det gjør han i fire rikker tog.
0: Ja.
1: Så kommer han til søndagsskolen til og så man skal fyrreka seg alltid til nastfjernet. Det yeah. Gjør en utrolig tog til det.
0: Ja, yeah. Det er fantastisk. Det er godt å vite at det er anker tøymer. Altså, det er ikke en kjøffel til at en vaksen med over tøymer at brukes noen tøymer, 17 personer og sånne der til at få oss vi ankerne av kyrkjelig andre anker i Ronavøk. Det er ikke bare bare. Det er prysverst, helt sikkert.
1: Så, men, når får du i Batlandskolen?
0: Jeg fører i skolen, da jeg var en kvart, jeg var sikkert i tjej år, og så blir jeg i Søltafyr, skolen her. Jack her i tre år, god tog, god klasse.
1: Gjør du en utfører?
0: Utfører?
1: Ja.
0: Nå, ikke Søltafyr, det er minst jeg ikke til. Da jeg fører i fjorda klasse, ute i Ronavik, da var jeg nekvaturer, gjør du, og da flyttet jeg ut og glivret skolen.
1: Hva får du den?
0: Ta Jackman och Mål i fjöttlen är runt om och omgära för det mesta. Ivet till tjurarna och toftarna är inne med fjöttlen. Och ut av toft av vatten och om man i fjörerna och så vidare. Det är alltid det jag gör det än. Det gör en äckborsjura för att turar. Bär i Batnagärn och skolan än. Det håller sig kurs till. Det är fantastiskt. Det är det jag har gjort. Lärarna och pedagogerna som är en balkor i samfällanden som allt för lite virtor i mina arbetar. Pedagoger som strujast kvann det att passa åkra böden, det är helt fantastiskt att ha vittn till oss. Och det är rörande. Jag såg inte hur gau i böden är vi pedagogerna och lärarna som undervisar. Det är visserligen stort till oss. Jag såg inte. Allt från mina böden till er och jag älskar sina lärare och sina pedagoger, ja.
1: Man har också hört om lärare som har haft nämningar. Så har det funnits också spårning om det här fältet vi nämningar. Jag säger till en lärare. Han fällde det upp flera år upp efter.
0: Ja.
1: Allt stegen. Han glättes iver. Tog det bonas, tog till och fick lärt dem för hur jag blev någon.
0: Ja, ja. Det är fantastiskt. Alltså, jag tycker vi att en lärare som på en del av maten, jag var inte väl, om en lärare ganska skiljer sig till det här, och till att finna sig slä till att skilja om det väl. Men det är som lärare som du knyter det till. Det är det. Och så följer jag det resten av lönen. Det är helt säkert.
1: Hur så länge först upp i skolan?
0: Ja, alltså jag gick i skolan innan jag glömde runt, och så får vi det runt några gånger. Vi var här. Och så för en nyår av en skola i Tutsinda. Och här gick jag så en skola som heter Nylandsvägskola i Köpenhamn. Mamma för nyra läsa att lakna sekretär. Det här var en fantastisk tid. Här kom in i en nyttjan skola, en nyttjan atmosfär och nyttjan lärare. Och det är öjliga ting man lärde. Och det här var öjliga gevant för mig och för syster mina. Och för barnen mina östning. Det var en speciell tid som vi hade lärt mig av. Det är helt säkert. Och så, det var det så i allt av något för sig, så kom jag i massor.
1: Så man skulle höra det?
0: Ja, det kan höra ett lä. Jag har valt en smäckfullt av lön. Jag har valt flera lön och ett av dem lön som är att det första läget här är en som är Rick Mullins som skriver det läget. Förra dagen var det 20 år sedan att han dog i en färslig vanlig gång. Och han är näka för mig är näka allt särligt. Så han skriver näka sanger som är på ontre än i det. Som hever djupa, djupa texter. Han säljde en rikva av platon ta. Öliga väl omtaktor. Näk tusen folk kom av konserterna till honom. Till sig han kände nog snäga pengar. Han gjorde simpelthen till att han säljde allt som han åtte. Och boi simpelthen i en tälte och som mojna skiftet till en mobile home och simpelthen kampevågen. Och så har han en liten jeep som han boi i. Det brukte han sista åren när han boi i sin kampevågen och har sin bil som han korrer runt till konserterna. Säljde allt och gav allt väck. Så hände det att han ojna dagarna för konsertfär. Skulle till en konsert och rände det av sin jeep. Han var ensam till bilen och dog. Och han skriver nekva sanje. Så han skriver den här Hold Me Jesus som är alldeles rädd jag går och säger något snäck om egentligen om mitt liv. Om det är upp, om det är ner. Om det följer mig hundan till, om det är det finnas att slä. Ta er bara glädje för vad ska jag till ge. Han är på en till er och gör det lite kläm här som tog är stann.

0: Så men hette vi nekka det vi er sjån han?
1: Da jeg gikk i folkeskolen, han tar en platt i Atlanta. Amethyst og alle disse her. Jaspis. Platt i Atlanta, bare lastene og takk med ordre av våren og vaska kassar og så gjør, så gjør. Men jeg har ikke vært ordentlig og fiska fiskar. Men jeg har vært og, man sier, og bor av Antolos, som er vært i Vigeforjøen. Vi sylter rundt og i Asien. Så jag var ju att la möjliga stan. Av Sri Lanka och Bahrain och Seychellen och en tag. Paradis och Jamit i Indiska Havn. Kenya och Sur-Afrika. Så jag var runt för skilja stan. Vi, när man ser och upplever andra rikor av tinkorna. Så det är verkligen stort lite att här var vi i bagagen. Håll säkert.
0: Kvart om det där, ta turen.
1: Jeg arbeidde av Lundfrost da, av kontorene her. Som man sier, førje for heisen, satt av februar, i 92. Det var, man sier, nek, som Jack Fyris i tog, som var, man sier, kjelig da. Nek var kjelig av lakner som stølsborsjord tog. Jeg arbeidde av Lundfrost, og jeg valgte plutselig, jeg hadde vært annen jøla da, jeg tog avkjørene, at færre sted, vi dole oss.
0: Hva lov han tog?
1: Han var i Kipela av Sri Lanka för vi är en sejla. Jag tog och säljde bilen, säljde allt som jag åtte och först det. Och
0: så ung först det var?
1: Jag var 20 år. Förbast det och jag minns det flera steg kom ner till Tyskland först. Så flog vi till Sri Lanka. Och så förde jag en sån skoj. Det är akkurat som en tryckta skoj. Akkurat som vi hade förrigen. Så här vi lärt och allt det vi bjärde sig på botten och i eld allt som är om våran skip som du ska doa så vi simpelthen tog ett ordentligt tryck där ska jag här och så var jag i sin parstra och brant korpsen och ombora så vi lärde att röjkäva i containern och så vidare.
0: Vad hände det?
1: Det var fint jag har inte det problemet att det var fint så man lärde en mat att gänga på ta det mist.
0: Du
1: lærer å gange på en viss måte, da du er bra med over, så lærer du å gange på en bestemt måte, så jeg sa, da du kommer inn i en mysterium, så gjørs du noen bevegelser, så du ikke smekker jo i bæg i bøgnen og armen og så gjør, ja. Da brente jeg seg så noe i meg, at jeg kan godt komme inn i en mysterium og begynne å gange på en uten å suttje. Bare ved at jeg har armen på en bestemt måte. Og da lærer øynene hvor brannene var ikke snakket om, at du lærer å bevege deg i en mysterium, ja. Det är något stort lärm. Det är instinkt i det. Så jag kommer in och det är mest så är det instinkt att det ger någonting för att välja mig själv och bojna vid. Ja? Och så kan jag beväga mig runt i rummet. Det är lärdigt då. Det sitter än i det. Det ska ju vara öjliga givande. Det är verkligen flöjer som ska ju löpja och få löp någon och båda. Det är spännande. Det är också fyrt sig här i Sri Lanka först för.
0: Var det så Dola som stod fyrt i ett land?
1: Ja. Det var Dola som stod fyrt i och det var experter som alltså ordentlig brandmän som kom och hade skoj vid oss. Och vi stoppade lana faciliteter och i Colombo, alltså huvudstaden i Sri Lanka. Här var flera brandstöjer som vi stoppade lana. Utgärna som vi tog skoj. Det var väldigt spännande. Spännande 22 år, kom en drönt.
0: Det är en helt annan vär.
1: Ja, ja. Det kan stått. Det var fantastiskt. Alltså, Sri Lanka är ett helt fantastiskt land. Att uppleva Sri Lanka, att gänga här och komma till ett land lenta här, för det första är det rävligt högt, det är så en ting. För det nästa är det nek djungla, du är en främmande land, ja. Upplever nek främmande ting. Öjliga, öjliga fitt folk, högt och anmäntliga fitt folk. Och pen folk. Och du är där och vi upplever nek. Och du får ut av stronterna, så lakon. Men östen får ut in i land. Här upplever du så först och för bruse bär vid en spann bara, så tog stack hål och några spann och så kör du vattna och så brusade du där, vi tog spann runt om våra råttor du måste ansätta till tjattrack och slanker och forskjellig sån ting, du måste ansätta till alla tyna och om kvällde då du lediga sova så måste du hava insektnät runt om sånna för att moskitos inte skulle bojda det eller stinga och kaglackarna var så mycket större. Det är som kryss, alltså. Det stöttar. Du hörde då gänga gallen om nottena. Och så gör jag helt annorlunda. Alltså, lycka allt. Man minns vid allt. så vant man sig vid att man läser och så stappar man moskiton efter ont sånt och så ser att man är hukt i min att livna upp runt om det, ja. Det var Sri Lanka. Ösne in i landen och fantastiskt att sucha till land i Ösne. Det här var så en egna slä av elefanten som är Sri Lanka elefanten. Jag minns det när vi kom in bara vid torch in i landet. Det var borgarkrutsch i Sri Lanka då. Det var nekvar här män i torchen. Och vi kallade in landet och såg en kämpe, som ganska som landskrikhuset. Gott botta figur mitt in i landet uppe i en fjattle och det var imponerande att sucha på alla matar. Men det som gjorde mest intryck av mig var varfaltig, alltså. Gosse fittig det var, alltså. Glä, tålen. Ja, det var fantastiskt. Toiland.
0: Det är alltid fast en verifisje.
1: Ja, Sri Lanka är tid som jag har varit i Sri Lanka, det vet jag inte att snacka om. Alltså, det är inte särskilt vi, alltså, till Sri Lanka är inte en parster av Indien, alltså, till Kjöldrägen och tar stolt av sin land. Det är vi ska stolt av er. Det är vårt öliga harsrakt av tsunami 1924. Knäck 20,000 folk dör. Men så jag antar att det här var rössi och det här landet ger allvarlig framgång till det. Det går inte väl, tror jag. Ja.
0: Vad är det för framnästa som det här var?
1: Alltså, Sri Lanka, det säger sig självt att man börjar en tropisk land så har man allt det som här till höjre. Det är alltså öliga näck som är vid gråor att göra. Det är så ger vi en temon här. Och den temon kommer allra helst från Sri Lanka. Som jag sitter här. Och dräcker på en nu. Typ och te. Jag tittar och säljer här upp. Nej, vad du kommer från Sri Lanka. Och så te är med ett annat. Jag ska nämna ett så är det te. Som vi dräcker. Alla förrän kan dräcka.
0: Typ och te.
1: Typ och te. Quick brew. Right.
0: Ta att du kommer till Sri Lanka. Kväver så tycker jag arbetar jag.
1: Att man vet att du tidigt ska i utvär veker så får man ombord. Så först att du nackar hytt. Och så hjälper du till. Och det är hjälpare arbetet. Man får ut vilka skolor. Badnagärar. Fångsel. Ettelsheim. Allt det som kanske inte är vanliga är fram i samfällan. Man får inte in i flotta fyrdöker och säga hej. Det är först att vilka är folk som är nej. Och kanske ösna skolor och andra. Det var det som vi gör då. Så säljde vi böcker och gav en ekva böcker vecka i snö. Med utbyggningar böcker och annat. Så det var mitt arbete ombord. Det var att jag förde bögasölna och hjälpte till här.
0: Alltså, Otolos, har vi en lacknare ombord i snö?
1: Ja, alltså vi dödde en lacknare. Jag hade vi dödde en trutja lacknare ombord ta tandlacknare i snö. Det är akkurat som en bojur av tjejonerna. Så här är frisörer, tandlackning och lacknare och allt med himmeljör. Det är posthus, kiosk, allt. Allt det, liksom man bor i Borja. Stått det otroliga imponerande. Och det är Logos Hope som cyklar runt om i hemnen där. Det är akkurat lika. Det är gamla norrerna. Det är akkurat på samma mat. Det är imponerande att jag går sig och ett halvt sådär minisamfulla kan uppstanda av 300 folk.
0: Så men hur ser det att vara samma mittlen så näkt folk och så liten ökjärn?
1: Det är super. Man lär sig på en av en. I minns särskilt en av en. Och jag upplevde det nu det. Eller kanske föringar som vanlig arbetar i samma arbetsplats. Kanske 20-årsnån eller hur det ska vara. Man möter dem som folk. Någon. Så på en eller annan så är man inte hållst på det. Eller att man inte hotbollar vi hållst på folk. Så minns det en av förstjorden säger vi och hon ombord. Jag säger, ta dit som möter. Vi kallar det Main Street. Det är den gåtan som förr djöck någon. Allt kip eller. Och det tjej. Så tar vi så gänga. At the Main Street som öll jingo etter så sier han kjolten du møter hver en øren flore fra dagen hølse på hver annan og han sier om du flore fra dagen eller du akkurat hølse på hølse og si så hei du viser at dit anerkjenner hver annan og han sier om du flore fra dagen eller ikke det jo fyllt mer tann der i det
0: gjør du bruk av du i stedet
1: ja, jeg røyner at virkelig jeg tenker meg sammen og hølse på folk tar jeg møte dem ja, det gjør jeg
0: og så sjål om hva gjør det vi til mennesker som man møter.
1: Alltså, jag är alltså bara att det är viktigt att man anerkänner någon annan och man säger hej. Det är så jag har nämnt att gänga för att bo i folk som du känner väl och behalda till henne. Jag är Björs Halsband till han känner mig så väl. Men det är inte rätt. Då säger jag hej. Hallå. Det ska jag berätta till han. Björs tjena. Hallå, hur skonker. Hur du vet. Men jag säger bara hej. Det ska jag sluta till han.
0: Himmel, men helt inte att det ger. Det är gott så att det är människor som får.
1: Det kan vara så.
0: Han är god hälsa.
1: Ja. Tänk att vi har akkurat det jag brukar för att bara inte ha. Helt sikkert.
0: Så men det, da det var jo i Sri Lanka, og hadde biler som kort inn i landet vi...
1: Ja, ja. Logos Hope, som er det, men tar vare Dolos, vi hadde jo en 8 biler som kort rundt. Så vi sildte oss fra Sri Lanka til Seychellene, til dem. Man heiser man alla bilarna ombord, så stod det på dekken om. Men vi sildte. Jeg minns ikke snakket det, det var ganske siklet til Sri Lanka. Det var en tjej det, eller ødførende en film, eller fyra det, det var det. Lunge og sikla.
0: Jeg har hørt om noen som er vi på den her, at han sier man blir overmiddelig toleranter, at han er bor så nær og arbeider nær.
1: Ja, ja, ja, ja, det er ganske atle. Jeg bor jo sammen med noen eksentriske amerikanere fra Texas, og så bor jo sammen med noen åndsmannen. Jeg minns at det var et kris, han var totalt imot å grinda drap. Jeg hadde bare vidt hvordan han simpelthen kom ikke iver at jeg kom fra førgen.
0: Ja, sant det?
1: Ja. Det kom jeg bare ikke iver. Og så bor vi sammen med en fra Mongolia, og en fra Holland. Så det var liksom alle mulige stedene fra, som de kom fra. Jeg minnes særlig første ferie jeg ned fra Mongolia kom ombord. Jeg stod frem i grånen, jeg hukte ned. Han skulle også vimer frem i grånen av kjipen. Det er sånneste endene i Afrika. Så det här var stora alter. Ja. Och han kom först för han sa tjeckven. Han är omgång sär tjeckven för från Mongolia. Och han är omgång prövd om vi ska det vara för tjeuersk. Så säger vi han i GF, god vad siktar vi inte vara här till du för att ha så tjeuersk. Nej, nej, han fick inte tjeuersk. Så stod vi där, jag var som stod här för minuter att när jag var färd från Kai. Så plötsligt så sa han, han med som skiftet lite och så var han. Du sa han inte, och hej då bär vi det och sen där var det innan. Han spöjde och han spöjde och han spöjde. Och är det inte jag bär med till han att möjligen slä och träcka. Det var riktigt kyl. Men han kom så.
0: Ja, det gör han.
1: Ja. Vi har ännu det av skrivbordet i studion som är. Här har vi ett litet spel som han gav mig. Det ständer en av hitlen.
0: Som tack för det.
1: Som tack för det. Ja, det är 25 år sedan.
0: Det är för att du...
1: Han är själv och just
0: det
1: spel.
0: Att jag ser det som att du sörste spelade så huxade man ganska.
1: Så huxade jag om till han. Är du stadig inte lösa, men konan kommer dår.
0: Och så är
1: du inte lösa. Och han inte finner det.
0: Ja, ja, ja. Men hur vet jag att kunna färra in i bygden av bilen och köra det? I min stöden var inte intressant.
1: Jo, det var störst alltså. Att vi är ute som tar in mig och hjälpa till. Du följer inte att du har patron kött på en äckermat i bröver. Du är så rädd av möttingen. Först är du glad för att ankort hymer och huxa om dig. Det är ett upplevt skoja för man gör det, ja. Först, och lämst, visst du tänker det, lågas ha uppcyklet ner i, tar det mitt ner i Puerto Rico. Det är cyklar undan ötnen som kommer och så cyklar det innan. Och nu är akkurat Maria ötnen värre, tropiska ötnen värre i Puerto Rico. Lågas ha upp, och sen fast vi hjälper här på i samband med det. Så det är en stor pastor av arbeten och tjocken.
0: Hivet hade varit Sri Lanka och kallade till byggnader.
1: Yeah.
0: Stövna tjaa, hans imiska byggnader var imiskar.
1: Ja, jag minns inte det. Jag minns bara att det var en fantastisk upplevelse. För mig var allt spännande. Jag var 20 år, vad har jag då? Det är det som jag minns. Så hit minns det inte, det är för länge sedan. Ja, ja.

0: Ja, det är sikkert utsjula ryktøy.
1: Ja, det var en ryktøy. Det var en karakterbygging som vill nakka oss. Helt sikkert.
0: Det er ikke ofte på at minnen er etter.
1: Ja, ikke ofte i dagbøkene som jeg skriver. Ja, det gjør jeg. Ja. Jeg skriver en dagbøk hver dag.
0: Hver dag?
1: Ja, ja. Jeg har en bøkvis som jeg skriver. Sjående anker der for midtelen. Men jeg er ikke skriver. Ja, helt sikkert. Det er søvner og det er som jeg opplevd.
0: Det er ikke øyensamt å lese at du er etter.
1: Jo, jo. Det er ganske vattelig. Nei, forstått litt som man leser. Ja.
0: Til dømes.
1: Jeg minnes da, vi er sindelig fra Sri Lanka, så kommer vi til Seychellen her, og vi har drøknet via at det kommer ganske 100 folk ombord. Seychellen er så lite til det som følger. Byggersene, jeg var ikke snakket byggver. Men det er ikke størst land. Så kommer vi her, og det visste som første dagen kom og flere tusen folk ombord. Vi kom dørjast ned av dem, til det ble sånn ikke folk, ja. Så det var øyelig skilt, vi fingers vid crowd control som man säger. Det var öyla sträv, arbetade alla dagen och det var öyla spännande att komma till Seychellerna. Men Seychellerna är minst så fantastiskt det var. Alltså, oh my goodness, det är simpelt en paradis att göra. Alltså. Man ser mig här, stränderna är som alltså, kvitar som mjöl och tröjen hänger ut iver och det är näka så imponerande. Man kan slett inte beskriva det i åren hur fantastiska flott det är. Alla tjeckvinn är ljusa blavor och då särskilt. Jag ser det flott och fiskarna nere i sjön. Alltså det är, ja, ja, det är otroligt att man att det kan ha upplevat det. Alltså ett paradis. Man vill uppleva det i stora händningar i östnö. Här, att det andade i östnö.
0: Vad tog du då?
1: Nej, alltså det var folk som blev ändå nu tjej och kom till trygg i östnö. Och det var fantastiskt att uppleva att vara vid till. Och vi sällde oss härifrån till Kenya. Vi kom in till Mombasa. Mombasa är en bojur här i Islam. Är olja dominerande här. Och i parten av Kenya. Och särskilt i Mombasa. Och det vill säga att vi blev instruerade i armen kom till Mombasa. Om hur vi skulle frihalta oss. Och som vi skulle minnas till att det kan gått för att at muslimer ikke trykva av Jesus som dør av frelsere, men også sikkert at de akkurat jeg elsker som et land. Det var jo et instruere i øyne når vi kom her, at nå må du ta et gjøre det og det, og ikke gjøre det og det av respekt for religionene som her av stedene. Og det gjør vi så, akta. Og det gikk ikke flasje av i døren oron eller allt blev gömt veckan så jag sa att vi inte provokerade av näka. Det var den största upplevelsen i östen. Jag kom till Kenya och såg jag Afrika. Afrika är fantastiskt där alltså. Och på alla matar oss. Bär människorna och östen är att uppleva allt naturna och så vidare. Ja. Alltså att vara i Afrika att borde prova det. Att vara till Afrika och uppleva det här gestablutna och det här glädjena, sanchen, rytmerna. Allt det som går så fantastiskt. Det är inte folk som inte har oss i Afrika. Men det viskar som att det är inte glädje än vi.
0: Hur sänkt det ser man till oss?
1: Ja, det är det. Vad är det som är glädje? Vad är det lucka?
0: Ja.
1: Är det pengar? Du spörste Elvis så kanske inte han säger det. Han. Ett långt annan. Pengar är lucka. Det är det inte.
0: Hur längt du från?
1: Nej.
0: Hvor er det lukket som er?
1: Nei, men det er bøyblen på å grøye.
0: Hvordan
1: mener du det? Hva er lukket?
0: Hva mener du det?
1: Lukket er jeg kjenner her.
0: Det er kjattene lukkene?
1: Ja, det er lukket. Altså, lukkene er det. Så kan man ha forskjellige andre ting. Ja? Det kan være sporster, det kan være velvære og imenskonsle, det kan være mæter, det kan være kærløyde, altså holdtlige kærløyde. Men lukket, veldig lukket. Her jeg kjenner her og ved hans her
0: og ber at jeg
1: ja, altså det er så enkelt det er ikke kettvisent det er ikke, det er øyelig simpelt øyelig nye hjørne det er lukken
0: har du opplevd av kjølesrymmen?
1: Ja, altså ja, jeg føler at mitt liv er siktene fra at vi altså jeg og mine foreldre som har opp alt med vi har en tryggvandig høy med kjønne men det er ikke oppskriftene på lukken helt jag uppe aldrig en tryckvand jag har med. Så du måste tänka när jag gör det.
2: Sentingen är en framhållssending.

0: så är vi åter här vi sänder in appel så långt. Och i morgon så har vi finnit två gäster i studion. Och det är en tjun, det är Svennel och Harald Haraldsen. Välkommen till dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Jag måste be dig att komma och till dig ofta sagt ja, men man kan bli ordentliga för det, men alltså i morgon så lukar jag snart.
1: Det var ett nästa till Svennast.
0: Ja. Tid har livet nog längt lösa samman. Jag vet att det blev gift under 1973, så till den lötan. Og Harald Sørvinger, fattet 1948, og Svennet Astronten, fattet 1903. Jeg halde begynner ved damene, Svennet, Jimmer Astronten. Kan opplevde du en sort almindelig bygda litt, hva skal man si, oppdreelse her, Astronten?
1: Ja, jeg har hittet øyla godt som barn, opplevd at jeg vekste opp gjennom Trykkenheimet, og øyla gav foreldre og sysken, og ja, det är också om barnarna så också det är också om det jag skulle så så är det öyla sekna att jag har haft så gå nek gå fast runt om mig och försöka alla att barnarna och tre barnar mig som säger och ösne tre kon lärare så lärarna till och kon flyr att hem och vara ösne söndagsskola lärare
0: Christian Høy
1: Edmund Gær och Amund Børstelsen ja så tar lärde och kon nekv godt, og vi sunk og nekv i skolen. Vi tatt og kjør, vattna kjør, så at jeg har sånne gode minner, og jeg har sånne gode folk rundt om meg. Ja.
0: Følte du at det kom og det ble lagt nekken i rydde her, som ganske kom til gode her, så hadde du
1: lønne? Ja, og ganske hokset ikke nekken om det ta, men da jeg var hokset om det, så ble vi ordentlig glede at jeg hokset om hvordan det er godt jeg finner, og hvordan det er gode folk jeg har haft rundt om meg. Ja.
0: Så nummer 2 av 4 session?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Da var jo badna gærer og så, så du vokst opp?
1: Nei. Det hokset vi ikke om. Vi er trutja systrar og en bort. Ja. Og det hadde tatt trygt og godt. Ja. Ja.
0: Og spelleplass, det var
1: alt bygden.
0: Vi bør noen i heen og ja, i fjøren som ja. Og dronger gentil,
1: det var vi spalte og alt sammen.
0: Ja. Ja. Så det är en tryggt lag i tog. Jag ska skulle tjeja göra stronten, eller hur?
1: Ja, jag ska tjeja göra stronten och så får jag ivra glivrar. Så jag fick tjeja tröjar här i Realskål.
0: Ja, framhållstånd.
1: Framhållstånd, ja.
0: Bussar hantar du inte mot den här korten?
1: Ja, kort att fram. Ja. Bussar, ja.
0: Är det en stor rumpredning av knappliga skola? Flyttar du inte en skola?
1: I allt det där, ja. Plus det att man har blivit en teenager. Ja. Ja, så det här var en stor rumpredning. Men det var gott. Och det här är ju några goda lärare.
0: Ja, var det näck för?
1: Som vi har haft samband, och det som är så stort, att vi har haft samband vid flera av dem. Håll till nu.
0: Var det näck som gavs i skolan någon annan tjej här i Astronten?
1: Ja, det var några som gavs, ja. Men det var en näck som vill ta fram.
0: Ja. Ja. Här är allt du kommer att serva i. Det är sin service. Nu är det 84 du fattar.
2: Ja.
0: Du är en uppvaxter till här.
2: Ja, jag minns på allt gott från min vatten och öron. Jag är uppvaxten i Sörvajen. Vi var vi är fem syskon. En är färgen Axel och er nummer 2. Så jag minns på gott med vatten och öron i Sörvajen. Och skola och allt det här. Vi var ofta och spelade på stävar så väl nya sanden under fjören och allt det här och vis. Jag minns på allt gott om badmaren.
0: Men sanden så var det inte något särskilt. Tisjena, som man säger, tisjena var en bokplats i förrigen som hemma och sådana sand som
2: var det. Det var tyra stor sander och det var öjliga spännande gärnare och det var spännande vid krampen og öllum sjónu og so minnisvit æst nú me kalla landfiskur til har sort ein skel sum man seir og við sober hol og við sandnum so hetta spærka so skunda dokk grava og so fink við hettur og tær sort selli var spennat jo tær var ein go partner her til sikst
0: Ta man sagt servingar at unna aldrig kom slæðir og spyrja um spell tost at er flóvatlinn mann. Han lade ju pure open ta och han blev nästan inte brukt det där. Vänta, när kan du flåfärd ta och ta att du var smådragare?
2: Alltså, jag minns väl att jag gick i skola. Ta Ta fink vi fru ut av flåfer kom. Så okay. Rånner vi nian av flåvetlen. Og ta var ikke en forøkken, men jeg vet litt for rånden og nian her, og ta var øyla spennende, så ikke av flåfer kom. Vi, så ikke det er omstående, dette var vi ikke vann videre. Og, jo, ta var en spennende tog, og det er helt sikkert. Ta var en spennplass, og ta vidt. Vi sparska var uppe och gjorde det möjligt och vi körde bil där man synder äldre och det här gick det ordentligt för sig upp till helt säkert.
0: Omstånden är att det är Örvis idé att man
2: ja, det är helt säkert att det är gavar tog ju att det är vi färsla och allt det här samfärslen här eller flåfärslen det är otroligt allt det
0: här. Hvordan går det i skola?
2: Vi gick tjejer, så tymte jag inte mer för så till chips. Ja. Och där finns det trusen och så för Västervån och pappa vi här i för och så kallt det är värst och tjej och artel chips.
0: Det är just Västervån, det är Lundbad men.
2: Det är Lundbad, det finns det här Lundbad.
0: Vi snackar så inte om trollar rätt då.
2: Nej. Det är värst och så silt man ju för själv.
0: Och chipar Ivan Niklasen.
2: Ivan Niklasen, chiparen. Han går och chipar.

0: fitte med ordet. Han var godt folk i Vestuvant. Det var helt sikkert. Det var spennende.
1: Han var sørvinger, men han var grann i Kjemærn og i Klaksvik, så han kjente jo ordentlig vel.
0: Ja, ja. Bare ikke han og større reier. Men, I allmatt her at leie. Ja.
1: Hvordan lønner du var så kjøy med ordet?
0: Kjøy, ja. Så jeg røy ut, og jeg vet, så tømte jeg ikke at det var. Så jeg følte av Lundestampen, om det er sagt, til Danmark. Ja. Få en utbyggelse som pleiere. Arbeidende for psykiatrien, og så i hver fikk man utbyggende i Glostrup. Ja.
1: Altså, jeg følte fra Lund og fra Stampen til å være pleier, at det til et ordentlig omskift,
0: ja.
1: Det må man
0: si. Ja, vi visste var torre på i fauri var när sagt det samma bart jag var vi hade var räck för kort lite kalva då inne på allt vet det la vet vi kunde då gå så ut där och så torre kanna mölagra för ner och så vitt han fick fisk på med han var slopp en så fick en nack att han så fick jag fiske med isen komma ner det hette så och nu tjar trusch
1: Du säger Tordo, ta då så där som Tordo Niklas
0: är. Ja, Tordo.
1: Han är ja. Som man säger allmänna personer i förr kommer då. Att det var vimmen.
0: Vi var men vi var spelade kan att jag nog bad när det var väl. Kan gå till ja. Det är säkert.
1: Men du säger du för en läsa till player i Danmark. Alltså skulle man köra några präck vad vill så ta. Kom bara så att det är
0: Så sen ja, så var det vi hukt och jag kör bok och vad kan det bli väl också då? Allt det var sån bok hukt och jag knappt med det tror jag. Vi prövar också spännande släppa ut av land också den till och just.
1: Du fortalte meg en av det, du har hørt å be om en anbefaling. Da er det fornyet, for jeg sendte en av i omsøkningen, og du fikk en anbefaling.
0: Ja, det var så lett at det faktisk var, det har gjort, det var nesten å få en tredje videre hvor det var, og alt det, så for akkurat om meg selv, og jeg ber så, det er Danielsen skriver en anbefaling som at, Og han skriver meg en øyla fin anbefaling, og han har sendt i sjående nyer, han har skrivet dansk konserverer mann, og det var virkelig, altså, det må jeg si at det var, jeg har alltid gjort det godt inntrykk, altså.
1: Ja, men jeg ser hans anbefaling, sånn at til øyene enn, hun under ordentlig, jeg ble bøker, må jeg si.
0: Ja.
1: Men så, han kjente til at han er første lærer, eller skolekjøret, og så var jeg jo, at jeg var en tog skole.
0: Ja. Mitt papi hadde samme lærere, Sjönet, och han var så lärare och han var framför att jag för till hans bort igen. Han ändå så som minne för henne var den första lärare i Sörvåksskolan att han minns att jag var det var så tätt. De gjorde väl att men mycket mer, det var öllig gott var det.
1: Det var nog inte sex fra att det var inte omsökna till Danmark som du slapp in som player.
0: Nej, det är helt sikkert. Det var det.
1: Men var det här startet du kom att tro i?
0: Jeg kom inn av en sånn delt her for kvinner, og jeg tilgjede et eller annet i meg. Jeg har hjulpet av menneskene alltid. Jeg finner ikke noe godt i omkring mat her. Jeg hadde fatt øyelig vel til på denne veien, og dampet øyelig vel. Det var Glostrup, og det var øyelig gøy tog her. Vi bo her, vi kallet elevboligen her. Og vi fikk alt som det bruk for. Vi bo her, vi bor här som här ställen ja och vi har fingrar allt av det bruk för och kantin och allt här och det var olika utor det minns på det hade varit allt annat hade vi alltså
1: så här var två och tar du Niklasen haft något man kan säga så med intresse på att han tyckte med Bayern hade varit och omsorgar till hans
0: ja akkurat han var manfolka delt nu är var kvinna delt så jo det var olika Så det var öle detta var först till fjärsen och så rus och russträcka och allt det där det var öle högt uppe ta och det var öle en liksom troblägar och komma att suga ställt ung folk unga gentler och det var ordliga det var nog så härsta så tjocka men vad ska man säga man vant sig vita men det var omsönder och vi rönt att hjälpa dem och då vet jag Så man hör den här färringen uppe. Ja.
1: Men Svennel, du omsorgar dig inte. Det blir nästan som tog en yrkeslag.
2: Ja. Jag får sjukvårdssystra skola. Och det är så värre i 1,5 år. Ja, og var livet for meg også.
1: Til Havnar?
2: Til Havnar, så ta flott til Havnar, ja.
1: Til Havnar vi færre?
2: Ja. Takk om å være en stor ombrøyting om min liv.
1: Du, bodde så er det, ja.
2: Vi bor, ja.
1: Bygningen nå, ja. Hva kallar man? Vi øynene ser, B2 og fjers. Hva kallar man?
2: B5 og fjers. Det var nærmere bygningen.
1: Ikke, jeg tror jeg, for det
2: var det. Jo, det var som lagt han bo.
1: Ok.
2: Ja.
1: Så her bor du i?
2: Her bor jeg i noen år. Mye enn lagt. Ja. Vi tog oss den sørste parten nere i Danmark.
1: Ja.
2: Psykiatri og intensivt alt var i Danmark. Som den sørste er nere i.
1: Og Søringren, han troppet opp i havnet på et tidspunkt.
2: Ja, vi
1: kom. Kom til havnet eller arbeidet her alt han?
0: Ja. Det var 1. august i 1.80. Da fikk jeg arbeid i Sykastel, del 2. Så fikk man lov til å bygge hver oppi i 1.80. Næst overast, næst nyest, absolutt, ja. Så det var en eller overaste bygning, eller overaste hatt, ja. Det var Ølas. Vi hadde Ølas stortler oppi og Ølke og Tøy, og det hadde jeg bytt.
1: Det händer att den ekvator är snä, vad som jag tror är rätt någon sån, men nu tänkte man sport till här att nu samma vi tror en uppväxtare så Jackson Sunda skola har du neka om.
0: Ja,
1: har du evangelie och
0: ja, så vi från Bodjink och Sunda skola, Michael Sundston och så för det Katrin nästan ett tag sånt och resten väl och här ute med Michael Sundston har varit att det och jag har alltid att göra Magnusson rätt ja och tar det till Sunda skola så lite så all här och Och så får jag med Ketron, här minns jag Jan Paulsen och tar en dejligt gott ut. Jag tycker att det är så att Guds år är livande och jag tycker att allt det som man får in till är livande in i öken. Det kommer framåt och Herren har täckt det framåt och visst att det är otroligt det här. Och jag tycker att det är så att jag har köpt någon. Det var en god tur, ja.
1: Alltså vi har ankra haft ankra, vad ska man säga, tillväxtkullan. Det var stöd om god och som ska bara
0: ha. Ja, så man tjekk så man det kyrkje och ankdusk inte har vi djungs när jag möter mig själv så vi kan minnas för att jag plankade vi år så läst av enkelt. Och så tar jag ett eller annat och uttog jag lyckade. Jag var alltid positiv för det är ju också kanske inte när jag tar av ungen och arm men det var inte så Det ligger i människorna tycker jag att man huxar om löjve och det som innebär och att man huxar. Bara bevist och uppvist och utvist. Så det är
1: det. Men det kommer att tutsa mig till en havnare tag i 1.80.
0: Ja.
1: Och du har hittat gåa vinen från Sörvajs med Tartor.
0: Ja.
1: Men det skjedde jo et eller annet vi tar til å ta hest. Han var kommet til en VM-måte løp.
0: Ja, nemlig. Det var så å si at det... Vi bo som sagt av 5.5 på her. Han bo av Nya Stad og jeg bo av Stad. Og vi til Høtt og Øyla. Men ikke sammen. Vi ballet oss med en gang sammen. Og så var det sånn øl og alt det var kjellige. Og i minneste så jeg fylte 23 år alltid ta. Så skulle jag göra ballbärar och jag finns ju forskjellet och vi begynte så kvalitet fyra eller något som vi vet och Tartar blev fotlurla vid bara han var färd, finns ju en taxabil hemma i Ebenezer och det var akkurat i chattlaren i Ebenezer det samlades om det minns du
1: kanske det är säkert här, hade det på Ibelflocker
0: ja, så hade det där sangbrødblade synkjær og forskjellblade. Det hette sånn åpjusle sånn.
1: Ok.
0: Ja. Og Tardar så kom hjem her, og han finnes en taksabil som sagt, og han var inn her, og han kom her, og han kom syndene, og alt sønne ikke lov til, alt han, jeg tar han som bare fyrer noen, han ble frelst, han ble blink, jeg tror. Ja. Og jeg, hette holdt så den rettene frem til jeg, jeg visste at Tardar var en en kan man säga en antalig person där visste jag att han vuxen är gumman om vuxen person vuxen är gumman om löjve och allt det här jo han var blivit flestor och som vuxen nu stäcker allt upp sig med och kvart skulle bli men vi var då alla tunna vi var samman och allt det här men ganska så han var höja en outröttlig kärleka till mig kan man säga och vill du visa mig som du är att han är vävrens mamma kom nu av och yngste ösk att jag nu kom här och vi jag åkte så att vi gåar sen igång till han kom in till mig och nu var det så att jag visste vi tog i sjö ett eller sjö kylja men vi kvar så minns jag till att vi bo, jag minns vi bo färg var jag i gåar sen igång alltså det var omgång det var helt av så men ta vara nacka. Du känner att det är gott så år till liv alltid alltså. Här som god är här här Luiva så här är här är nacka att det är nacka särligt va. Och att det hände så i köknen det var i oktober manna och en av fjärs och kan bli frestor. Och så i först i en halv nej i två halv fjärs så hände det. Först för lyckas med det. Så begynte jag omvuxa stöna som jag reisade. Så jag får till samma vi och jag hade med vi var samman vid Erland Rasmussen vi var sig kom flera ung samman och kramat här så jag kom liksom med sintarna i för till en chans i Västmanna och kvar jag minns att Jakob Dawson tala ju han sank och jag minns att det rört det han vet spår John alltid ja, det rört mig öla det och men han var inte som säger näck om att bjöd fram ett eller annat så Georges det var sig onkel men jag skilte så att ja ja men är så jag kommer synda när jag var så att hanar och i bilen när det minst väl blir jag vän så ber jag mina frälses bön och ber Herren hjälp för mig och frälsa mig jag minns att jag glömmer aldrig att ta lötna i bilen och ta så är så kommer hanar och så minns att jag fick en sån fantastisk glädje och det kan slits beskrivas på näka som helst mat att jag är färre näka som jag aldrig har upplevt förra. Och jag minns väl, jag ringde till onkel som jag kände väl och fortällde nu att jag blev frälst och att det var så morgon efter att vakna det var allt det har blivit helt arbetet, det var totalt brytning för mig, det var fantastiskt alltså. Så det största är bort till Louis faktiskt och ta nu till Louis.
1: Det var en halv trusjar så ja, men det var som heter Sände Pura Ljuslivande
0: Fyr. Ja, det är akkurat det jag vet. Det har ångt ihåg så mycket, som jag att detta var i all fjärsen och så också med det. Men hur ser du det där? Sånt och jag måste säga att han är tar sig mig jar och det och klär vi tog han är verkligen och tera titta lui man sett alla till och att han ber.
1: Du förhandlar med den här frätta för du fortsätter möta ju Västmanna missions vi kan vara Västmanna och hoppas jag vara också anonym där så.
0: Ja, naturligt. Ja, ja, jag tar ju följt
1: väst. För sjank här.
0: Ta allt kaur jag väst.
1: Sörvaj.
0: Strandjak och var vant här och tag. Och jag blev ordentlig att vara där. Nu var jag kom ner. Och det var ordentligt så hårt för mig att komma in där. Men, det skulle sig bara vara så lätt. Så det var en god svärd. Det var det största på livet. Han har inte livet här till helt säkert.
1: Men sjanker som blev sunnit här gör det så ett intrikat. Men ja. Jag spurgade den, du myntes inte själv, men du helt av sanken i Jesus när.
0: Ja, det blir.
1: Men om det var annan. Ja, det var Gustavs ja. Alltså ja. Åren ja. Rört. Ja,
0: akkurat. Typ. Ta jag hörde den sanken, då hörde jag inga för en och sin tjänar. Det var liksom det allt innebär. Det var öjla seende sanken för mig. Det var faktiskt allt vi gör.
1: Han är från Norrgänskar, does Jesus care when my heart is pained?
0: Ja.
1: Det var ett punkt i hjärtat.
0: Ja, det var alltså, det var lötan här och det var allt här under nummer. Det var så fantastiskt att upplivas av frälsen och Jesus. Alltså.
1: Ja. Det är en innerlig sanker i Jesus när.
0: Absolut.
1: Jag hade vi för att vi är i samma rum så hade vi för att höra en gång i sin tjänst.

0: Mitt er Linton her, vi sender sin bilder langt, og Jester Morgan, det er Sven Hilt, og Harald Haraldsen. Tjonen, jeg har pratet en løte vidt deg om Tara Løy, og vi talte frem her. Harald, du kommer hjemme hos den møten og i Vestmanna, Misjonsvik er i Vestmanna. Og du fartet det her, utrolig opplevelse, som hendte under 1971. Hva sa du vinner til der? Du hadde jo særlig øynevinn til Tartur.
1: Ja, det var alltså jag var några hasselle som kom in. Jag menar som man säger att jag ringte till forskjellige som jag kände vind och sätta nu blir en fräster och det var öle. Jag hade alla onkel säger att som inte snackar om att jag tar du kan bli en fräster. Det är helt det men att här ska bli en fräster. Det tror jag kört lätt att. Så TV är ett ordentligt ont och jag mera kommer här till och men jag du kom vid nästa samman, nu var det i havn och kom att en lutsch att då vi var här lutschkamrater, jag var så mycket chans hos någon här i havn den nya vacklån här och min össor som jag kallade det och här var mått, här begynte vi då vi var i Strandjackaren och ta och tar du var i Benese men vi hade en ägg fel, jag var möte i kön och han lyckas om, vi var nästa samman allika väl och så vi hade då största nuttlu samman och jag följde så ska att jag skulle så vara jag kom samman vid Tamil och i mina syster och det var öle gott folk och inte snack om det här vi kom och i Stranger Cover det var otroligt gott att komma så allt antalet helt otroligt att det är viktigt att få när ungdom folk ung folk här vi är samman vid ja
0: och Sven, du bor ju här ute kände du oss här så så
2: servingen
0: är så jag
2: är lärde ju samma vid Tortur han var samma håll som är och ja lärde ju till sjukhusstra och det här alltså är boa som har haft men jag minns gott det att har jag minns att hon så så där palla och så där teat jag tror det ska vara en parter av tog och så minnes jeg det at jeg tatt meg her og forteller om at jeg tar det ble frelst og jeg minnes også hvordan jeg opplevde det at det er noe som kan hente noe som middeltøyer på her og så på andre måter så har vi nok fyllt oss ikke vi på avstand ja
0: men altså det blir ikke vi over avstand det her hender jo et eller annet
2: ja, men så hender det at det ligger jo nekv ui mer fra batten og ærna jeg finner ikke sikkert nekv godt som er altså at jeg er godsår i livende og så minnes jeg så sommer i ett år
0: og i 2,5
2: ja, ta ferie er til Norra vi pappa, han selte vi Halme og ta i vid medan vi er inne i en boi og i alt av Ålesund så suttje er at det er sli opp at det har vært teltmøter og etter det er det så skiljer ikke ordentlig hos det partiet at det er for at det er møte men det er nok li vi kaj nærkere det er og minst jeg synes det er bare mot vi er også vi som dekkere og så er lokket han ved meg så vi ble for å møte og ta blei er størst kattel. Og jeg minnes godt at jeg kom ombord at jeg var ordentlig, altså jeg var ordentlig sint av meg. Men, og det har jeg faktisk opplevet noe som nekker ferie til å løpe, men jeg kortet til noe som fra meg. Og jeg kom hjemme etter, og fortsatte jeg livet mot vanlige løp, og tok ikke støve til det. Og så minnes jeg kveldet så var jeg ved og diskotek. Og da jeg kom i åbne overveien, da stand jeg hittig inn i vinter, i forretningsvinter, i Jotusjei. Da kommer jeg med ham frem i, og han stekker av og bjør meg å møte i koffeien. Og jeg minnes det, var akkurat som slien til hjørnet. Han vittnet ikke for meg, men det var en sånn autoritet og driver som mannen. At jeg stekker av, og jeg slett ikke ho affæra av diskotek. Og jeg har alltid forberedt løsatter. Og jeg tenkte på, og jeg gikk og fortalte til mannen noen hva avvirkene han er hjemme. Og så hadde jeg finnet å vite til at det som er av den verden bønner meg over.
0: kände
2: han. Kände han slett inte och jag vet inte hur han heter, men han var så sjur allt han var vaj.
0: Okej.
2: Jag kom ångan till kändlan. Men han gjorde en väldigt avskan om min liv.
0: Han var som en angel.
2: Ja, ja. Og så det at alle som tar byrger ut av hestet i 2,5 år. Her er byrger av vittne firmaer og sikkert hårdreisene. Og i oktober ta kvöldet så får jeg og en vinkona inn til Herald. Ta alt det vi har blivet noe som vinkfolk eller så. Mm. Og ta kvöldet knela vi ned i kammeren til Herald. Han ber vi oss och vi blev frälsta där kväll. Det var fantastiskt. Alltså jag minns att jag vaknade i morgon efter och åkte ut av Archer. Det var fantastiskt tungt till er helt otroligt som till verkar hos Archer. Alltså det hände näka vid ödlom och sansson. Alltså det var så fantastiskt. Alltså ja, så att fra to ideer og ta var alt brøtt. Og så gikk bare en vika, så ble det neste vik, hun kommer frelst. Og så begynte jeg å tenke det hendte her ut. Vi var jo flere vindfolk av Stronto som jeg lærte jo under arbeid om, Lansjegrosen, og Epsom Støvån, og så opplevde vi bare at en fyr og andre etter ble frelst. Det var en fantastisk tog. Og det var ikke det ønsken, det var ikke det, det var noen møter. Det hendte bare noen vittner for hver nøyron, og bare for hver nøyron, og opplevde bare godkjørt under.
0: Det var en sånn græsråda rørsla.
2: Ja, ja.
0: Ønsken, det var ikke pastorer i etterligvis nivå.
2: Det var så løs vidt.
0: Det var en vittnesbord som han er, som hvor anstegg råttet.
2: Det var så løs vidt opplevd at vetingen begynner jeg. För jag kravit kommande du gör fjärsen. Ja.
1: Det är alltid så man spelar kvar hände. Man kan inte hålla förklara vad det här är det gör. Han har ordentligt checkat stövn och tagit. Det var fantastiskt. Jag var allt det här. Jag var en ung och det var... Så jag blev fräst och så... Förstår jag att jag, men herren brukte mig att jökna det här. Och det var en kjallfält som jag först spurte. Jag minns det var när vi dödde i kantinen så spurte ju Sven Hult. Och spurte om han kände Jesus. Det är faktiskt naturligt att man kom som spurning. Om vad är det? Man vittnar ju och för det var något helt särligt. Och det var ute som Svenne säger. Så gör du sådana bölk. Vi samlas där bölkaren. Och det var flera tryckvandrar och skärman här ute. Och
2: ödlosamkom.
1: Och det var omgång gott och fyra näkastan som vi vittnar om. Och det var... Vi samlades in i kammaren som är och det var fullt kammare till möglen från Magnihetshusen och Frälsenser och Philadelphia och alla möglen snabbt från vi. Vi tar glädjen som ung upplevde det var fantastiskt.
0: Jag kan förstå mig att det är näckbön.
2: Ja, näckbön. Och det är det att vi upplevde att det är människor kommer och jobbar sinta nej. Alltså det är sådana ögonen vi möglen som är han har han var kattlavor och han fortalte Jakob något som att han var att han hade Leo Korst och Jakob Bojen och Jakob Nottna och han var trutcha färna och Jakob Nottna var han färna upp vid vattnet och skulle bänka på kammaren till Herald men han tar det inte. Och så var han steg att detta hände trutcha fär. Det är en efter så är det att vi hade uttalat det att vi skulle färra hem med Bojen att tjejpa och Korst. Jag minns inte ordentligt för att det här var men det var Korst som jag skulle hjälpa honom vid som han skulle tjejpa. Och han kommer av vi har med bojen så kommer han så om han till kameran som är och vi får prata och ta fajer så allt det där vita och det enda vi tog att vi bär för att bia och han blev frälst han dog ju som bara 36 år gammal
0: så han fick inte längt liv
2: han fick inte längt liv det var fantastiskt att uppleva
0: men han upplevde frien Arna för härifrån
2: ja. Och så upplevde vi det flera färger.
0: Jag kom näkva av Kristian Tönlöjde framtaget när jag föreskån. Lorsna det efter att det kör man inte har haft en utländska Tönlöjde.
2: Ja, Tönlöjde
1: var vi kom till Öle var det höra sangbröver. Det var ganska näka särligt där. Han tog in det och tar fyra, men det här var långa sangbröver. Det här var nästan när vi kom till Öle var det höra. Tar fyra, tar minnesröst någon och Det var, vi damte øyla godt og sangen her som var. Ja,
2: sangen er alltid av større antydning i akkurat løy. Ja. Det er i døysen da.
1: Takk, hva kvalte vi skulle være med bojen? Vi følte oss størst.
2: Ja, og kvalte så opplevde vi bare at det heter så, jeg synes ikke satt i løyven nå, at vi opplevde vi bare at vi skulle da, kjente herren tale til oss, og vi skulle fære en tur her med bojen. Og vi fære så her, og da vi kom åttan vi gamle bøkhandel, så suttet vi ut. En unga gent som är kjent. Och vi bjöd henne så hem och pratade med henne och tack för att det blev hon frälst. Hon är nöjst för en hemtlära.
0: Det är vad säger, det största vittnesbord.
2: Ja.
1: Här kommer det att Guds år och god är livande och mått mig till. Vi tillhörar inte en dag en god, men en livande god. Och i dagligtena. Vi kan få lov til å legge alt i hans hånd, og til lykke som det første togjent har vært ordentlig at hva er det, ordentlig brennende vær så løs, man ordentlig hukse om nesten, hukse om familien, og det fikk jeg oppleve at mine foreldre minnes jeg ville møte henne, så får jeg til det sitt, at det yngste virkelig at jeg skulle være frelst. Og da ble det til nåttene. Da ble jeg frelst, og det var fantastisk svart. Og flere i familiene, og det var utroligt av det. Det er det her vi, det her som kommer inn, og han gjør så tvert, det er ikke, men han gjør noe med, det er det han er ærende for alt. Så kom du nekdømme hver virkelig av.
0: Og sanger som jeg nekker frem og ta, vi sanger på det, så sanger jeg fyrer så godt. Det er kanskje akkurat det jeg opplever.
1: Akkurat.
0: Til det var ikke ansomt.
2: Nei.
0: Skulle få høre at han sanger, jeg fyrer så godt. Han er fra, jeg har en EP-plata fra, om det var en syster trusjon, det skal jeg også en hel dag, ja. Men jeg minnes den her, den er ikke spalt i utvarpet. Vi får høre at sangbrorsen ikke er ferdig så godt.

0: Du lustar ett lundne vid er här vid sändningen av Bildenångt och Gester i dag är Svennelt och Harald Haraldsen. Vi tar oss inte om Tara Löv och vi kom fram till Pekat Arne som två alls fjärs och Harald Löv. Och titta upp när Jesus kom in i Tekra Löv. Det blir kommande sändning i Mönneshus i Havn. Strånga karriär och vem är han chatt där? Tartur Harald han. Det kommer sändning i Ebenezer som är förstanden. Ja. Og du nevnte jo enda fra firma også i Sørvei at du kom til sundagsskole og sånne her, men du kom til ikke nekt møte, men ångte du fører først og ångste han
1: det? Ja, det var så lett at jeg minnes gamle dansstående her utenfor Kirsigerne. Her var dansstående, og så minnes jeg kvalgte, og det gjør det sikkert flere ferier, at så bjøde det åkken som var dansende om hans repte til en kaffemån på loften her på en. Och helt där fantastiskt att för och man ja har Brinleif och flyger var vi här och
0: Brinleif Hansen
1: och det helt är fantastiskt att så kommer då man här och ja folk att helt gå och känna dig så och flaskorna blir sätter och tar för och vi blir på fra här på ett och det vet och så fink vi det boskapen här helt där fantastiskt att det gör det för jag kunna så gå här och TV så känns det att man vet inte att det är så att gå så ut och gå så i livet. Man vet inte ordentligt hver feste då, men det är här. Så jag är här, Tova. Jag kan inte visa akkurat hver det är. Och det upplevde jag verkligen. Jag minns det att jag tog in här på ett år. Så det var öjla gott där.
0: Så kommer den stora brödningen nu som 2,5 år och du nämnde dina föräldrar som kom till personliga och levande tryckning. Och det är till en otrolig stark vittnesbörd,
1: ja.
0: Man säger. Ja. Men Svenne, hur var det? Du är ju också förälder.
2: Ja, jag är också förälder. Jag minns mamma på allt vi gick hon. Men jag hade inte att hon var frälst. Alltså, hur fan helst inte hon helst det. Men jag fick uppleva det att, vi var kommit till trygg för allt det. Och... Så minns vi får ju ut det här var möter. Vi får inna stränder och slärde på pelarna och nu får vi vår näckvunk. Så att nu får vi ut det här var möter och så får vi inna stränder och i min ställen var fotlor. Det var hett för att en snunk var stranden som var blivit två. Det här var en väldigt bra ting.
0: Kvar hette du med?
2: Umkjönsosnum.
0: Umkjönsosnum.
2: Och tortar det här allt vi gör i snö och näckvunka och folk och var då näck unka och ta börjar att hända näcka i löven och jag mamma och pappa och ta tolja mamma blev frälst. Mm. Och så tog en lukas men inte så långt så mamma skulle ta komma sår ta er vi så blev en gift och vi fick vara oavsett bäckningen till lantjegrosna och komma till sår och halta jul och ta er det bara på och upplever att det är att han kommer sin tanne och vi får låta bya för någon blir frälst. Så jag upplever att bya föräldrarna kommer att bli frälst. Då minns det särskilt den här chansen sitta till Jesus, för man häver den här förskolan och han har inte berättat till Jesus. Det var fantastiskt, det var akkurat som

0: så blev jag fram. Först ungfolk kom fram. Här stod vi i Strandjakörja av Toft. Här stod vi, det stod vi pura malläsa. Det är inte upplivet det för. Jag tog upp, ofta jag har bandtäckat vimmar och jag tog sanchen upp och jag spalte igen. Flera, helt har så fantastiska sanker. Jag tog att han sanker och han spalte för pappa så är det något sånt. Flest jag tar sanchen. Så det var en otrolig tog jag snäv i Strandjakörja av Toft.
1: Men sanger ber til Jesus, det är en sanger som har talat till dig och
0: tror
1: det var något som fallt att till det var några sån här dig och lägga birarna fram till dig.
0: Akkurat, ja.
1: Ska få lust att säga sanger nu?
2: Ja.

0: fantastiskt gott att komma till. Det var klart.
1: Det var och heter förra årsjärs tant Kristian så var man hit och man och Kalle i Oxford och Lear och alltså inte Burma
0: way. Det var stor glädje för att kom komma dit och alltså man ser också uppleva det man tiden hand om och det var ta oss har gått fint här man kan fantastiskt så att det var alltså helt otroligt gott jag knappt. Dumt väl att komma där.
1: Men så en tur svepat och du och först du första bad oj oktober för allt jag.
2: November.
1: Är det november?
2: Helfen fötter och röd år och i november 25 november och för allt jag.
1: Ja. Det där förra bad när Helfen Ruben son och Panta är ängst.
2: Ja.
1: Så förra bad. Ja. Och Helfen Jim han så gick ju han där ena så fötter Danmark.
2: Han där ena som fötter Danmark. Ja.
1: Det får han och Helfen är fötter vi av jag.
2: Ja. Först då innan så suttja vi det inte ordentligt här. Vi hade ju vår första baden så vi hade inte några erfaringar och inte någon. Och att han har inte kommit hem så färg arbetar baden att nu upplever vi att passa flera baden som hade ymskar avbjörningar. Men det är inte ordentligt att sätta det i samband med helfen. Men det är nog det som händer till det är att när man möter slukens roblöken så kommer man först och jag kommer till att man får tröntgöta det. Och det gör det vid något östnä. Men så vill vi så sa vi till att här är också gällande. Och så hade vi östnä gåfast runt om oss som ganska spärkliga runt att få åkna skilja till att helfen är bruk för säljarhjälp. Helfen är fötter vid männingartärn. Och ta er där vi så kommer in och en okänd anvä. Och vi kommer att känna läggfnutsfolk, kommer in och ja, som var det så med stövor som vi, och vi kommer in och ut till familjerna som vi kallar för de stora och jauna familjerna. Vi kommer att känna omnor och föräldrar som östning av återböten vid männgardärna. Och man säger att vi har mött sådana ekvån fantastiska människor som har varit stolar berg för åkon och för helfen. Och det man förhåxar om i Jöken Löjve, alltså Tjahån och Kossö, Nekv, Gåfask och Javaveri och Hjaltonen fram alla i. Och det är inte alltid vi lagt, men vi har haft en fantastisk familj och viner och samkomma som har tid till helfen in till sån och här var det ganska löjv och åkara löjv. Och jag plejer att säga till att jeg har arbeidet sammen med professorer og rødsjukhusen, folk som mega intelligent og er kommet lengt frem i løven, men det er ønsken av time, ønsken som hever, ønsken professorer som hever lært meg sånn jeg som helfen. Han hever åpnet dyr, og her som vi annars unga mulighet til å fyre komme inn. Og sett dere i samband med jeg folk som vi annars ikke hadde haft mulighet til.
0: Jag hugger mig till vid det första touch och iron jag på lyssnade där. Det var öl LB om chocken att men så sen ser vi det går ju upp och vi är bara så isne bay samman också i Astental 2 så minst det väl att vi möttes ju hur nu och så för er i andra hade ett helt chocken i minst väl kom från nästa vakt och lägger mig oss som man säger golvet bara sova och helst väl charma alla så in och så minns jag annars för så spurte jag ut hur skulle det hette hända vid åkken och jag första fattig var att glätt åkken till hur skulle det hette hända men jag fick se att det inte var svär han var vimmar alla vägen och det var otroligt att kunna komma och jökna till vi jag minns det så vi glätt åkken till att komma västra så räppta där eleverna var västra och vi hade oss som senare, vi hade gåa familj, gåa vindfall. Men när vi kom väster så var det fast som tog oss här härifrån på ena vägen. Han var så öjlig aktiv och han är ju sådana öjlig avbjörningar. Och då kunde vi slappa av ordet. En av ta viken här. Det glömmer jag, det sitter ordet. Det är fantastiskt att ta till det här väster som räptas. Gå så väl mot hyggen härifrån var och vid var och vi fick lov till ordet slappa av. Det minns det här var en av. Det var gott var det.
2: Ja, och sen säger vi kom väster här vid alla familjerna, fyra bötterna. Ja. Så knappt så kom det bara att droppa upp och få stäva i alla bötterna. Ja, och vi kunde bara
0: det var otroligt.
2: Slappa
0: av. Ja. Det var fantastiskt.
2: Och vi har haft nekv gåvart.
0: Alla vi inte också. Så stod vi i alla vi inte också. Ja. Som sen säger, här får ni öppna snäcka hår för åkerna. Att det är fantastiskt att det är helt säkert. Och han är utan där och där i sin sammata. Otroliga glavor, luftglavor och ja.
1: Jag minns att jag fyllde fjörd. Det var en sån stjötnestånd till honom. Han upplevde det här. Och jag hade någon gäst och allt jag hörde. Ja. Det är något som vi brukar ha hittat uttryck att man får ett välskapt baden. Så det är underligt ganska. Jag ser det så att man får också om det. Är det så att jag skapar en hand? Vid kvart så klarar han handverk ordentligt väl, men vid kvart så misslyckas det. Alltså vi brukar sådana årafettler som kunde virka sig under att Louis kan inte vara meningsfullt då är att det är ett par, men Louis är väl hever näck mer nyanser än vi är runt och halta.
0: Akkurat. Ta mest så dårlig att vindfolk har att säga. Att folk kommer in och hjälpa och kunna imiska mat där och och andra aktiviteter han var nysätten också när jag tar och är nere på ett av gavon grunton och vi tar till sjön och tar i ägstna hinne bötterna och tar var en tog som vi avbjörn i imska matar vi flott in i husen i tro i fors och tar var det 40 år i år så men vi minnas bara att allt gott om tygna till tar vår smak, det var allt jag gör gott, vi upplevde när samma vi bara nu jag tar vart. Det är säkert.
1: Jag har en av Jesse Lindner som är Kai Klein. Han känner dig väl. Han var en vinnare. Han var husfallschatten. Och han fortalte nämligen och till sändningen om Herfinn. Kvar du Herfinn är givet sig här. Att man är lastig jobb med Herfinn.
2: Ja. Vi blir säga att han är råkar äldste son. Kai. Han och honom är råkar särliga goda vinner. Ja, det är helt säkert och jag har ett lär. Här var vi till kontakterna nu och byggde det i norra. Men vi har fortsatt haft. Här var stadväck goda kontakt med dig. Ja. Så, ja. Så, ja.
1: De får ju andra bara titeln. Tog man upp en son nu och vänta. Som tar mig i människan klarar sig för inte.
2: Ja.
1: Hvis man kan leva sig att bruka all tills och bli en annan nästa generation och hon är också kommen.
2: Ja. Nu har jag vet 6 om och appa vän. Ja. Trutja tittar och trutja bottjar.
1: Ja.
2: Det är en siktning.
1: Ja. Lussens dessert och lussens rujudom. Ja.
2: Helt sikkert.
0: Helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja. Det är inte över att skulle köra att också ett land där. Vilket man glädjer till det här. Så ser man det här. Det är verkligen fantastiskt. Det är en ny kapitel. Det är en kärleksfull kapitel kan man säga.
1: Det här var sedan när jag tror jag får spela upp i Höjvök. Det här var sedan haft en daglig gång i Oasen nu i många år.
2: Ja.
1: Så man så hikker alt hikker at det er lov, ja. Så kan man bare si at god til hver vi.
2: Atlan vei.
1: Ja. Her at du synker, Øsne. Jeg kaller meg noe Asbrøren.
0: Asbrøren, ja.
1: Så du og Øsne har haft han vitt support.
0: Ja. Det kunne hørst jeg lære vi.
1: Jeg kunne tanke meg at vi må spille en sang av Asbrøren, det som du er styr.
0: Slipp av ikke vondt han.
1: Ja. Altså, kan du da velge en sang? Men det kvilt ju gott det var som om
0: eh vet inte vad jag ska snacka om. Stämmer det? Det
2: kvilt ju gott.
0: Och nej, så helt kvilt ju gott.
1: Ska du ta kvilt ju gott?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag har kanske som att vi jag sett var här så.
1: Yes.
0: Kvilt ju gott, ja. Jag sa också.

0: Du lurer til Lindene og sender sine bilder langt. Sven Eldt og Harald Haraldsen, til sitt her har vi gestert i morgen. Og vi er ferdig rundt av under mine løter. Til det har vi har vi så gjerne kjent og tro i fors. Nær sagt non-stop. Men jeg synes det er utlangslig å være. At det er jo ærende. Og akkurat det hadde vært også landet i. Men av oss og tog i. Jeg vet at det var England i en affær. Og hva tror jeg man er?
1: Ja.
0: Ja, YOM, eller Utah Mission. Mm-hmm. Og så var det da i Norra en affær, alt tølge togene, altså, hva er det, 1986?
1: Ja, vi får råd av DTS, som man kaller det Disciple Training School, får vi i 86, og vi har råd til mann her.
0: Til Grimerud?
1: Til Grimerud, ja.
0: Men da har vi så, herfra vi en 2 år gammel.
1: 15 mann er hverandre.
0: Ok, ja, ja, ja, ja, ok.
1: Ja, ja.
0: Men... Det var en avion West. Jag ska då. Han var ju ett för.
1: Han var ett för Jon, ja. Ja.
0: Kan säga mamma hjärta till.
1: Ja, nej, mamma hjärta till det nog inte så gott, men vi tar gör det vi så och mamma hejar nätter och mamma tog in över hejar nästan, ja. Ja. Ja, men vi hade en fantastisk tur ut, upplevt och helt otroligt. Alltså då var det så att det var verkligen vi gick oss attlan, alltså vi fick en sån plattform att stanna på.
0: Och en barlast.
1: Ordentlig barlast, ja. Det var så gott för oss och tog att John det tar visst och vi inte kunde nej kvart vi för att möta och göra någon som kom och men att det var en god hjälp. Ja.
0: Det var visst. Runt och så där.
1: Jeg har vært nekk for å få løgjerne i veivem under vårt. Og jeg synes alt jeg var planen. Ja.
0: Og så kom han til hjemme til, og løg hva som vi er, og sjukkerhetssister, og arbeid som pleier. Og,
1: ja.
0: Og de var jo flere bad.
1: Ja.
0: Og 25 år siden, altså, fra 86 og
1: 2008.
0: Nu ser jag det, nu tar jag väl att några månader
1: ur. Ja, vi hade haft en sån långsel och länkat tog efter att släppa till ett ångestalant land. Och vi hade ju imiska planer som kanske inte är ordentligt rikka. Och när man är fyra på öden så är det inte allt som blir till. Men ta vår blivna så vuxna då. Så att vi planlade ett halvt år affärer till ångklass. Och till att det här så upplevde jag bara det att här finns skulle ju över ett och med landa och att söka allt allmänna värsta och skola värsta allt kostar dig och flyttar hem och så ödlös i stansen är gjort och allt fyra jag vet och det är så att det är simpelt än att vi vill göra allt fyra till skulle släppa en tur så att vi packade och i september i sig upp jeg arbeidet på sex enn jeg var og ta følte jeg til alle som hadde skulle det vågjere så jeg sier opp og medan vi pakket så hendte det at men jeg stod jo pakket kofferste så ringer jeg min kone til morgen og sier hevet hos jeg kjønvarsp jeg slår færre dotteren i New York og jeg visste ikke at jeg var for nækka og ta vart det. Etter september, ja. Så vi får til Ånglands faktisk, og åttan av vita hos heimeren, for å sitte ut. Og jeg tenkte oss nå, hva er det vi gjør? Tårer vi det færre? Og jeg minnes oss nå, men vi gjør det så jeg var færre, og vi tar denne fantastiske til Ånglands. Men minnes oss nå, hvordan jeg og jeg var avvisket det vær. Jeg viser terror, og jeg har sagt den, ja. Oss nå i Ånglands.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men vi tar en fantastisk at du og bare være ved å komme da.
2: Ok, ja. Jeg tror vi vil til dere som man vil oppleve noe. Nøyt om kramata, og vi kom her i vår. Sven for arbeid i køkkenen, og jeg for arbeid utenfor til at gjøre forskjellig stand, og ta helt øvrigstenka. Det var vanlig. Det var en fantastisk tøy var det. Jeg gjør på andre maten.
1: Det var også vi var i venn.
2: Ja, utrolig godt. Nekka og vinnfalk her i Vestni og det var alle nasjoner og så hadde vi det føreskvöld, vi gjørte kakk og avmål, vafler og vi gjørte sjokla om til nærmengan som var av skolan, det var utrolig godt.
0: Det var nekka føringar vi var i Utrolig Mission.
1: Ja.
0: Hva er nekka andre føringar hele tiden?
1: Ikke ta i vid for oss.
2: Jan Petre er vid.
1: Nei, jeg vet ikke om han var anker det, ja.
2: Ok, kjent.
0: Här är flera baser.
1: Här är flera som har varit här.
2: Ja, ja, ja. Men för att nämna det här som är i Grimor och Dianne, nu är det så att påskarna, vi vet inte nu alltid med det här, när vi tar som det här. Därför är det inte att ta som, men det var en gott och gäst. Och här kom en fruan, och det är något som kom till Tjötna Tannvägen, att vi tar som i hamn och försäljt att de har kjol över i Eisne, Grimor och där, och flera är förengar. Och det var en gott och gäst, att vi var ordentliga.
1: Vi har kommit att känna Ivan Arden, han är ju värd i förrjun och han möter Ivan Fruen.
2: Han
1: är ju värd här och Arden, så vi kände han. Han var ju lojare av Grimrud.
2: Så det var, nu var det känd jag av påskastäderna, men det var en fantastisk tog jag sen. Det var faktiskt början till, jag vet inte, så det har stått och...
0: Nu har stått du i Alfersen.
2: Ja, känner jag då.
0: Och så survei.
2: Ja. Och det var påskastäderna och survei. Det var faktiskt en tog i kväll. Nu var det så som att jag... att det var bönna människor jag nekvar så hände det här och jag fjärsen kände att herren grep in och det var helt otroligt kvart men nekmänniskor blev frästa västra och det var en otroligt tog just jag minns att det var forskning i Dablam när sådana sådana människor blev frästa och det var nästan sagt så att det tar sig vara västra flera till att det hände något men det var olika otroligt ja, det var så vi minnes bara påskastämnan. Det är så att det heter Alfjärsen. Man säger att det är Alfjärsen. Det kan man liksom inte. Vi kan inte skriva till ur kalendern. Det är Herren gruber in. Det kan vi inte tacka bort och sådär. Han är just så ett verk. Och här västra. Och när vi är så runt och följer påskastämnan. Han ger så ett verk. Och han gör det så ett verk. Då. Vi kan inte säga att det var Alfjärsen. Ja, det var det sannliga. Det var vi upplevde akkurat som apostlarna döva. Att människor blev grött och frälst. Det var helt fantastiskt tog. Och det kan inte tacka fråga. Vi har upplevt det där, det ligger djupt i hjärtan sen vi alltid går som så god i lagt och jag. Det är helt säkert.
0: Men när man snackar om det här och begynner sitt årrata så blir det också som upplever en ändra uppleving.
1: Ja,
2: alldeles.
1: Han
0: lovar herran och glömmer inte alla välkörer han
1: snackar om. Akkurat.
0: Det är gott att minnas att
2: det. Ja, det är nämligen. Vi gläder ju om att det här är inte. Och när vi är och låter sig av det här.
0: Och så ätligen så ska man nästan hitta fram efter.
2: Ja. Och det är bara spåren gus man har det där, känner du? Och minns det sen till Chapter Olof Nils, nu var det ju spalt samt vid tajmen nästan. Och det var en fantastisk tur vid att jag möter oss. Det hände just en fantastisk ting samt vid tajmen där. Er det här hjärsta som tror att han sanker när Jesus när han kommer fram vid och att det här höjra att det här vagnen man har plattat höjra till er utemot av vagnen och så kommer förbi här Jesus nu kommer fram vid han rör till han sanker han fallstäcker och aja och allt det här och jag tyckte gott till att kunna stänka och i det här hver är stöv gos är stövan som till andra stövan som är ta köyre löjv och köyre bara till gott man ordnar för löjv till att stänka och Herre, som heter, tåsar vi ham om tingene. Det er ganske mennesker vi er sorg, mennesker er nei, mennesker er avbjørnkar, mennesker er og kommer og er så støy, det kommer ikke vi her. Men så er det godt vi har herren og heida, og vi er sånn som at han hjelper.
0: Løy vi har ikke vært uten problemer, men vi har heldigvis finnet lov at problem for et løy, men Jesus sier at er vittig om alle det er.
2: Samme vi gjør om det,
0: og lukka til enda tøyeren her Anders og Sokos og lova til at om problemet om vi ikke lever et løy utan avgjøringer utan troblegger så er han vi i kjøkken alt det er han og sier jo vittnesbordet at jeg kom til av et hørst og vi kunne fære øyelig og vi kunne ta seg
2: vitt
0: og brøtt om og tidsje nekva at rett men sender ikke noen vi er noe av enda noen men jeg er ferdig at tacka dig för att du kom hit, Svennel och Harald.
2: Ja, själv tack.
0: Och jag vet ju att här är den här genren här till Peter Olof Nilsson som säger är här att hjärsta som tror.
2: Ja.
0: Det är väl en appell till lustarna att jag kom.
2: Ja, det är akkurat det
1: som är.
0: Vi har ödlan att tro. Yes. Alltså även om det ligger ni och jag kan ödlan människor.
2: Innast inne så ligger han här också.
0: Ja. Och själv mest härskåga i godlösningen. Han har ösnen där kan ösa så.
2: Ja,
0: vi får ju runt undan. Kommer se det som gott lagt ner i och kan.
2: Ja.
0: Och all är var bruk för gott. Ja.
2: Och tills när vi är yngre och akra ut där nett upp att folk är och trötta i muskeln. Ja. Till sjuka till troblekar att man men tar det gott att få lov att uppleva det. Jesus han säger att kämpa fram vi och ska få lov till Europa till Hassar och kan bli frästor och hjälter. Mm.
1: Ja.
0: Svennelt och Harald Haraldsen, vi får säga stora tack för att du ville sätta tog jag och gå med er i morgon och så låt oss inte att tycka er färgen och tycka att du är alltid rykt för och nöt av Dorsdagen. Jag tycker att jag ser att Dorsdagen blir siktnare av att höra på. Så här var sekten till honom och han hade hansen i ut till honom och låg i till honom. Og mye bønner at han ikke kan legge og være trett.
1: Takk for
2: det.
0: Og nå får jeg da lyst til disse sangene som betyr sånn jeg fyrt ikke kan ta i tiden var ung. Sangeren er her et hjerte som tror.

0: sendingen løyve, løyser løyve til menneskjøn som må gjøre sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Hva er det om at jeg får oss vi med?
2: Det er stolt at du spørste den sporen ikke, den første sporen ikke, men vi er ikke med at det er en viss bare glede, men også en tilfredsstillelse i å gjøre med at og som onker andre damer og som onker andre glede for det. Familien kommer 100% glede for det. Så pleier jeg å gjøre onker med til nek folk og onker gjøre med at man sier bare til meg selv antar jeg skal hunde meg, så gjør jeg meg også mer damer. Jeg elsker gjøre med at det er fantastisk.
1: Gjester okkar Simen Johannesson Hansen. Simen, hjertelig velkommen til Sendtja.
2: Takk for Jan Finn. Takk for en av mødagene at sitte her og hun har kjennet her andre til kvalt.
1: Ja, det er du kanst.
2: Ja, det er sin søgjent du ringte. Det er nesten et år siden igjen. Så det er godt at jeg får seg folk som totalt målsetninger av hva de selv var. Jeg er sikkert ringte jo her. Men nå sitter jeg ved det. Yeah. Så det er godt, og jeg har igjen en temon från firman, så det heter bara hon allt.
1: Ja. Så jag menar, hur ser jag kvar sur efter? Det är ganska imiska måttnar då att du kvar sur efter.
2: Ja, det är alltid gott att komma till Launar. Och vår huvudstäver, Torshavn. För det är som Torshavn, ja. Jag är så god i Launar, det är för upp kvar morgon för jag släpper till Launar klockan 17:30. Och så tar jag bussen klockan 6. Så är det måttnarna som folk har att säga, så är det väldigt höllt och allmäntliga flott och gärna 20 minutter og kvarter, ta i klokken er cirka tjej. Ta ikke med solen akkurat på om man ser horisonten. Solaris. Og vi njøter det vekre utsynet. Ta vi kommer køyrande inn etter Kalbasbåten. Det er fantastisk å køyre og suttje måtene og så flotte dør vi siste dagen. Det har så gått vever. Men det er også en øyelig i mye måtene. Ongt gjør det øyne vever. Man nesten bench for det som er rekrutt da man går til launer. Man bench för bussen för att flå och man röker av vännen och vi var inte skvärt. Men som ofta så är det en god tur. Helt säkert. Men då är det välkomna att landa här att arbeta.
1: Så jag menar, hur är den uppsjående?
2: Ja, du spurgade mig om det här i Janne och jag har sett det fyra kvarter kvart och min uppsjående är min uppsjående är att han är son och Johannes Simonsson Hansen. Och jag är också en son som heter Johannes Simonsson Hansen. Nu är jag ett Simon Johannesson Hansen. Så nu kommer det att blanda florifärgen eller besäntning. Det är pappa min. Säon Ola Stötter Hansen är mamma min. Till att säga att jag har brukt näka av min baddöme och i Syrigöt. Så här var min spelplats. Och Sanden och Syrigöt, de här som G-festivalen är i Kvarstad. Här var jag kvönt av någon av det att jag var lite spaltig här. Vi ånne og undervenn og nær, egnet i Ividekka, oppi av Tøtingavisjonen, som Abbe Moen bygde, og som i det er en trist sjøen, Asutja. Men han bygde det og tar det være velmaktene, tar være nekkfolk her, med 100-200 folk som arbeidde her, kvendt jeg. Og her gikk jeg, og med Olden Bøyne og hånden, og bygde hytter ved Estjøen, og så gjør jeg. Olav Gregersen, det var Abbe Moen. Og Elmia, det var omma min, Gøto. Og hvis vi fører til Tofter, så tanns vi øyde etter, så min Hansen. Det var Øystein Appemoen i Ronavik. Jeg 45 år, og han døg da han var 45 år. Så han vært akkurat gjenkallet med da han døg, øyde knappelige fra omma min. Som en lever. Og hun akkurat fyllt 51 år, som heter Karla Hansen. Hun skruen. Det helt sikkert. Og hun en frusk og glede. Så inte blind och David, men hon lever än. Så det är något som omman och appen och barnen att hon kommer här. Så jag kom med i Syrgötta och Ronavik. Så har jag bott i Saltangara i några år. Som mamma och man byggt i Saltangara. Det är väl en god hoj. Annars är det att hon kommer här i Syrgötta och vi har ett arbetar till allt från funnen till koner och you name it Tarlama som är Katjana hon är efter Sarvai här är nek känd folk och familjerna Paulan Johansson Salle han var känd skådespelare här i Havn Bill Morrison sista på pappa min det är stått lite till frisk folk och sista på mamma min att det så det mäter män som Magni Arke och Jekvan Arke och Toppe och sådana. Så jag ser syndrom kvar jag kom från. Ja. Annars har vi några fantastiska fastrar. Kara och Andreasa och Sanna. Som är god vi. Och som tog sig av mig när jag var lite. Så allt är spalt över mig. Och var om mig. Gömde mig i forskjelliga stener. Och så gör jag. Det här skötte alltid att ta i mamma och åtta mig. Ta bo vid Vistarhöjmen. Ta stora rejer hos sig ut med tofta vattnet. Ta husen i Appelman byggt. Så var det skete hos Tjatajmona. Ta. Så hängt jag om att läka och göra inte kvitt läk. Så där såg jag att nu är jag sä och nått. Så tar hon över och vet jag vad det är som hon är vinst. Och det här var fantastiska. Så är ju ösnen några fantastiska. Mostrar ösnen. Elin och Halbra och Däpjörst. Mellan hon andas allt för tulliga. Korsen att hon döjer. Hon var bara 3-8 år. Och så är jag en man bort som heter Olaur. Han bor i hos någon som äldre appen min byggde. Men som appen min så omvalt. Och det är standa för en oma mot sant. Och nej, det ser ju gott. Det är bara syndrom kvar kom från. Det kan bli vi.
1: Så men tar man tog som Grekarsens familj en tid en slåbrådande familj innanför en ekvimsk ötjur.
2: Ja, alltså jag syns inte värna bruka år stolt och det är sånt där jag var inte negativ lata men jag är glad för att Abbe min fick möjligheten att göra det som han gjorde. Fick möjligheten att be att få oss vid bat och kip och batar och men sannolikt är det en tötning av ischer som egentligen sista matchen är Ola Christian. Han Karinavi är den som är en lövd av tog och är en måste min halvbra som helst sitt och är en lövd av tötning av ischer innan jag ser in i Syrgut och Stadväck. Jag är glad för att han slapp att göra det här och länka på min. Han var rösnig Elias, han var en slåbrådare, 18 år, och han var alltid i kinnan. Det är verkligen ett valsiknelse att vita att det är ganska fyrt. Och så kör han det rösnig, sista böten är tja på min som största fiskarvist i norra gött och som kör en idé och som språjer sig om allt färger en tag. Så det var jag i det i stranden nu och så vidare. Det är fantastiskt att jag såg det. Kostum den största visk som är och den andan är i gött. Nyskapande anden som stad och ger er. Det är inte bara vi kan nämna världen som det är en viss ande av nyskapande och skapande som är det gött. Det kan man inte tacka från dem. Man nämner oss när Sömnappen som var vitla bitcha lymfrastoppa som var öliga om man ser nyskapande och papi hansar oss när Andreas och Tone och Tofton som ösna nyskapande och var röjare och kipare och allt möjligt och sluppon. Och till en skånars som är Johannes. Och så vidare. Till nek som vita nek mår om att det är. Men det är så som är bara poppar upp nu i munnen högt det.
1: Jag vet att det är så men det är att det är så att sjuda nek vi påstår ringvisionen så hever det. Utfört hemma som är slåbrådande.
2: Ja. Det är helt säkert. Det är viktigt att vi vira tar slåbrådarna i förra land. Det vill er så få. Det är inte så nek som här var till ävnena är åkken. Ja. Hvis vi täcker allt det bötten vi och alla personisterna är så är vi knappt ganska bara 20 000. Ja. Och hvis man så täcker det som vill jag sätta hos och hem och vä för att skapa och kunna utta så är vi alltså, det är inte nek folk som vill jag det. Och det är viktigt att vi som samfällas nu då att sätta pris på de människorna som inte är det här. Bär för tjående sig själva. Vi togs allt mycket själva först och främst. Det är så är det rösen. Så är det rösen vi vindlöskapande. Men själva är rösen. Man säger, är vana att vi har vindlös folk som rösen är också om nästan. Samtidigt som det är runt om. Och som rösen bär vill jag stola. Vi snackar ofta om att vindlöv stolar. Det är viktigt. Stola tandlösen. Stola de unga. Det är som tejfärast. Och så vidare. Det är viktigt att häva arbetarfolk, vindlös folk i förra land. Tar vi det så fan. Så ja. En ringvist kan det stå.
1: Helt otroligt stå. Ja. Och sen vet jag så men det är ju nek heim som vi är mätta i för den här sättet på grund av slåbrötar.
2: Håll sig kurs. Nu är på jag innanför man ser ur en raj innanför skidning. Angstan skulle pengarna komma från och det är bara man ser ett samfulla man får pengarna angstan från tar komma alltså åttan från och innanför jag landa. Och för att det ska hända så om onkel fiskar fiskas då onkel man säger packa fisken och sända den av lanten och sälja den och så är så vi kunde få en kröjare för att driva detta samfulla vi. Ta i följtjene. Ta i er vi till att skaffa några pengar som ger det här och samfulla kan mälla runt. Och det är så fantastiskt att det är ringt att sitta åra och hur fantastiskt det är. Ta i det här så sagt så kommer minnas till det att inte samfulla här existerar utan sjukrarökta fröingar eller lacknar etla omkran som omsider skattasystemet och på en ordentlig mata så det är allt ändra krutje och så vidare alltså det ska man också minnas till samfulla beständer av till privat och till allmänna sektorn som kan gasa man hand i hand och så jag finner det också som man arrangerat innan ösis
1: en balansgång
2: ja
1: så med jag du i sundagsskola
2: ja sundagsskolan det är näka som är vi menar är ett karaktärbygging. Det vill säga att söndagsskolan var vitla bygga min och mina vänner upp till det som egentligen vi är i det. Jag är glad för min söndagsskola och ångt jag har ju följt oss och sitta nio av söndagsskola och säga att det är något förfärligt fjäs och indoktrinering och jag vet inte vad. Jag ser bara som är att hvis det är indoktrinering så är det funnits länder. Jag har alltid sett det jag tycker att det är överraskat i allt. Jag har tagit första möter. Jag har alltid att man lär en ägg om nästa kärlöga. Du lär en ägg om att bruka tog in i ävner. Du lär en ägg om att vara tog. Jag ska röna vara några annar, men att vara bara tog. Inte röna att vara näka som tog i kärst. Men tänk dig sin slappa av. Du är så älskar akkurat som du är stann. Det är fantastiskt att få att hända med mörmjölkna till fatting som är alltid är bättre indoktrinering än det här. Så är jag glad för min söndagsskola. Jag vill att jag kunde på en penna mata och sagt till folk att pröva att rönta, pröva att vita. Och så gosigevande det är för tyna böt. Det är super. Och jag är glad för det. Och mina böt är rönjölkna att få att ta i söndagsskola och ta i er så glad för det. Ta i älskar det. Ja.
1: Så men minns du söndagsskola där så var det?
2: Ja, jag minns inte alla, men jag minns näkrar. Jag minns André Hense som onkel kallade Jesus. Det är han är så störst kägg. Han luktar Jesus. Han var fantastisk. Jag minns en av vi sång en sang som heter himmelska solskinn eller också. Han säger himmel över allt i sol. Jag tänkte, yes, här vill jag släppa. Inte gärna igen i London här som det alltid är sol. Jag minns en som heter Germ. Fantastisk mäver. Mildor, blöjor. Allt är gauor vid oss. Stora män. Alfred Dösne. Papmoin var som det skulle lära här. Birgit Poulsen. Som är där på Fokla 4. Det är allt män som på en eller annan mat här i Vitlad. Att göra med till han som är ju det. Som är tacksam för det. Som är gaur vid och minns gott att dra. Det är helt säkert.
1: Det är en mån som har sett på ett tog och kräftiga till att det är söndagsskolan. Det är ju en fyrräckart tog.
2: Ja.
1: Så kör man till söndagsskolan och ger. Och så man ska fyrräcka sig alltid till nästvänna. Det ger en otrolig tog till det.
2: Ja, det är ju fantastiskt. Det är gott att veta att onkel tog. Alltså, det är en tjockfull till att en vuxen mäver tog mig att bruka några timmar och sköta bara sina sån där till att få oss vid omkring av kyrkjeljan drång och rona väg. Det är inte bara bär. Det är prysvärst, helt säkert.
1: Så, men när får du i Batlandsskolan?
2: Jag får i skolan tar jag värre en kvart. Jag var säkert värre i tjejar och så började jag i Söldafyr, skolan här. Jack här i Trojar. Gå tog. Gå i klassen.
1: Gör ni utförer?
2: Utförer?
1: Ja.
2: Nå, inte sällda för det. Det här minns jag inte till. Ta jag för fjärde klassa ute i Ronavik. Ta var en ekvatorer. Gör det. Ta flott ut och glivrar han. Glivrar skolan.
1: Kan jag få till den?
2: ta Jackman och Mål i fjöttlen och är runt om här för det mesta. Ivet till tjurarna och toftarna och hinner med fjöttlen. Och då tofta vatten och om man fjörna och så vidare. Det är alltid det gör det enda. Det gör en ägg på stora färaturer. Bär i Batnagärn och skolan ändå hålls sig hos det. Det är fantastiskt. Det är det här då. Lärarna och pedagogerna som är en balkor i samfällan som allt för lite virtor i mina arbetar. Pedagoger som strujas kvann det att passa och grabba den till helt fantastiskt där vittnen till oss. Och det rörande. Jag såg att gå så gau i botten ner och i pedagogerna och lärarna som undervisar till virkliga stått till oss. Jag såg att allt för en mån i botten till er och jag älskar sina lärare och sina pedagoger, ja.
1: Man har också hört om lärare som har haft nämningar så har det funnits också spårning om där följde vi nämningarna jag säger till en lärare han följde upp flera år upp efter
2: ja.
1: Alls igenom han glättes iver tog det bonde tog till och fick lärde om för hur jag löv någon
2: ja. Det är fantastiskt alltså jag tycker vi att en lärare som på en eller annan mat jag vet väl onkel lärare kanske skriver skott till det här och till oss nu finnas släga till att skilja om att det väl men det är som lärare som du knyter det till det här då och så följer det resten av lön det är helt säkert
1: hur så länge först upp i skolan då?
2: Ja alltså jag gick i skolan innan jag glömde runt och så får vi då dronar vi var här och så får en nyår av en skola i Tutsinda och här gick jag så en skola som heter Nylandsvägskola i Köpenhamn. Mamma för en nyra läsa att lakna sekretär. Det var en fantastisk tid. Det här kom in i en nödjan skola, en nödjan atmosfär och en nödjan lärare. Och det var öjliga ting man lärde och det var öjliga gevande för mig och för syster mina och för barnen mina östningar. Det var en speciell tid som vi hade lärt mig av. Det var helt säkert. Och så, det var så i allt av en nödjan forsa vi så kom hem oss.
1: Så man skulle höra det?
2: Ja, det hade hört lärt. Jag har valt en smäckfullt av lövn. Jag har valt flera lövn och ett av dem lövn som är det första läget här är en som är Rick Mullins har skrivit det läget. Förra dagen var det 20 år så innan han dog en färslig vanlig och han är näka för mig är näka allt särligt. Så han skriver näka sanger som är beundra en idé som har djupa texter. Han säljde en rik av Platon ta öliga väl omtaktor nek tusen folk kom och konserterna till honom till sig han kände nog snäga pengar han gör det simpelthen till att han säljde allt som han åtte och boade simpelthen i en tälte och som mojna skiftade till en mobile home och simpelthen kampevåg och så hejade han en liten jeep som han boade i det brukte han sista åren han boade i sin här kampevåg och hejade sin bil som han körde runt till konserterna säljde allt och gav allt veck så hände det att han öjna dagarna för att konsertfer, skulde til en konsert og rent i det av oss noen jeepet han var ansamlet i bilen og døg og han skriver nekva sang så han skriver den her Hold Me Jesus som i all det så jeg går og sier nok snakke om egentlig om mitt liv omkje er det opp, omkje er det nyer omkje følger meg hundt han til omkje er det finnes å slæ ta er bare glære for hva skal jeg til gjøre han er bare ikke her vi gjør det litt klem her som to er stått

0: Så jeg mener, her til vi nærkere ved å se noen.
1: Da jeg ikke faktisk skulle han ta en platt i Atlanta. Amethyst og alle disse der. Jaspis. Platt i Atlanta, bare ved lastene og takke med ordre av båren og vaske kasser og så gjør, så gjør. Men jeg har ikke vært ordentlig å fiske fisker. Men jeg har vært og, man sier, og båret av Dolos, som også er vidt i forrige. Vi sylter rundt og i Asien. Så jag var ju alla möjliga ställen. Av Sri Lanka och Bahrain och Seychellen och ändå. Paradis och Jamit i Indiska honom. Kenya och Sur-Afrika. Så jag var runt forskjelliga ställen. Vi, när man säger, och upplever andra rikor av tingarna. Så det är verkligen stort lite att här var vi i bagagen. Håll sig kurs.
0: Kvartomt är det här, Tatiorin.
1: Jeg arbeidde av Lundfrost da, av kantorene der. Som man sier, førje for heisen, satt av februar, ut 2005. Det var, man sier, nek, som Jack Fyris da, som var, man sier, kjeile da. Nek var kjeile lakner som stølsborsjur tog. Jeg arbeidde av Lundfrost, og jeg valgte plutselig, jeg hadde en annen jøla da, jeg tog avkjørene, at færre sted, vi Dolos.
0: Hva er det vant da?
1: Han var i kipet la av Sri Lanka for vi hadde seilet. Jeg tok selv til bilen, selv til alt som jeg åtte og først det.
0: Hvor ung var det da?
1: Jeg var 20 år. For bare sted, og jeg minnes det flere sted kom ned til Tyskland først. Så flo vi til Sri Lanka. Og så før da en sånn skoj. Det akkurat som en trygt der skoj. Akkurat som vi hadde før. Så har vi lært å allt det vi bjärdsig på botten i elde allt som är om våran skip som du ska doa så vi simpelthen tog ett ordentligt tryck där ska jag här och så var det i ösning parst av brant korpsen ombora så vi lärde att röj kava i containern och så vi är
0: vad hände det?
1: Det var finnas det jag har ju inte problem med att det var finnas det man lär dig en mat att gänga på ta det mist.
0: Du
1: lär dig att gänga på en viss mat. Ta du ett bra med så lär dig att gänga på en bestämd mat. Så jag sa, ta du kommer in i en misterum så görs du några bevegelser så du inte smäckar dig i bägbojnen och armen och så gör jag. Det här bränta är så när jag är nöjd med att jag kan gå komma in i en misterum och börja gänga på en utan att sutja. Bara vi att häva armen på en bestämd mat. Och det här lär dig, och en kvar brannar var jag snart om, att du lär dig att bevega dig i en misterum, ja. Det är något stort lärm. Det är instinkt i det. Så hvis jag kommer in och det är mest så är det instinkt att det ger någonting för att välja mig själv och bojna vid. Och så kan jag beväga mig runt i rummet. Det är lärt jag ta. Det här sitter än i det. Det här ska ju vara öjliga givande. Det är verkligen flöjr som ska ju lövja och få löp någon och båda. Det är spännande. Det här är också fyrt sig här i Sri Lanka först för.
0: Var det så Dola som stod fyrt i ett land?
1: Ja. Det var Dola som stod fyrt i och det var experter som alltså ordentlig brandmän som kom och hade skoj vid oss. Och vi stod på lana faciliteter och i Colombo, alltså huvudstaden i Sri Lanka. Här var det flera brandstöjer som vi stod på lana. Utgärna som vi tog skoj. Det var väldigt spännande. Spännande tjuan tjuar kom drönt.
0: Till en helt annan vir.
1: Ja, ja. Det kan stått. Det var fantastiskt. Alltså, Sri Lanka är ett helt fantastiskt land. Att uppleva Sri Lanka, att gänga här och komma till ett land lenta här, för det första är det rävligt högt, det är så en ting. För det nästa är det näkt djungla, du är en främmande land, ja. Upplever näkt främmande ting. Öjliga, öjliga fytt folk, högt och ämyntliga fytt folk. Och pen folk. Och du är där och vi upplevde näkt. Och du förut ut av stronterna, så lakon. Men östen förut in i land. Här upplevde du så första för Bruce bär vid en spann bara, så du stack hålla några spann och så går du vattna och så brusar du där, vi tog spann runt om våra råttor. Du måste ansätta dig och köra track och slanker och forskjell sådana ting. Du måste ansätta dig alla tyna och om kvöldet där du lade dig sova så måste du hava insektnät runt om sådana för att moskito skulle byta det eller stinga och kaglackarna var så mycket större. Det är som kryss, alltså. Det är stöttare. Du hörde då gänga gallen om nottena. Och så är det helt annorlunda. Alltså, lycka allt. Man minns vid allt. så vant man sig vid att man lejer sig, så stappar man moskitorna efter ont sånt och så ser man är hukt i min att livna upp runt om det, ja. Det var Sri Lanka. Ösne in i landen och fantastiskt att sucha till land i Ösne. Det här var så en äkna slä av elefanten som är Sri Lanka elefanten. Jag minns en av vi kom in var vi tog in i landet. Det var borgarkrutsch i Sri Lanka då. Det var nekvar här men i tog någon. Och vi kallade in landet och såg en kämpe, som ganska som landskrikhuset. Gott botta figur mitt inne i landet uppe på en fjäll och det var imponerande att sucha på alla matar. Men det som gjorde mest intryck av mig var varfalltje, alltså. Kosse fittig det var, alltså. Glä, tålen. Ja, det var fantastiskt. Thailand.
0: Det är ju att det fanns en verifisje.
1: Ja, Sri Lanka är tid som jag har varit i Sri Lanka, det vi inte kan snacka om. Alltså, det är något särskilt vi, alltså till Sri Lanka är inte en pastor av Indien, alltså till Kjöldrägen och tar stolt av sin land. Nej, det är vi ska stolt av er. Det är vår öliga härsrakt av tsunami 1924. Knäck 20,000 folk dör ju. Men så igen tar jag till er här och rössig och tar land i er allvarlig framgång till det. Det går inte väl till dem. Ja.
0: Vad är det för framlästa som det här var?
1: Alltså Sri Lanka, det säger sig självt att man börjar en tropisk land så har man allt det som här till höjre, antal sig öl och näck som har vi gråor att göra. Det är så ger vi en temon här. Och det är en temon som är allra helst från Sri Lanka. Som jag sitter här och dräcker på en nu. Typ och te, like, för att det är att sälja här upp. Näck vad du kommer från Sri Lanka. Och så te är med en annan, om jag ska nämna något, så är det te. Som vi dräcker, alla förringar dräcker.
0: Typ det.
1: Quick brew. Right.
0: Ta det kom till Sri Lanka. Kvar var så tycker arbeta.
1: Att när vi tog tid ska ju ut varje vecka så får man ombord. Så först att unna hutt. Och så hjälper du till. Och det är hjälpare arbeta. Man får ut. Vi kör skolor. Badnagärar. Fångsel. Ettelsheim. Allt det som kanske inte är vanliga är fram i samfällan. Man får inte in i flotta fyrdöker och säga hej. Det är först och vidare folk som är nej. Och kanske ösen skolar och andra. Det var det som vi gjorde. Så säljde vi böcker och gav en ekva böcker väck ösen. Med utbyggningar böcker och annat. Så det var mycket arbete ombord. Det var att vi förebågade sådana och hjälpte till här.
0: Alltså Otolos... Hever han lagt när han bor röstna?
1: Ja, alltså vi dödde onkra lagt. Jag hade vi dödde en trutja lagt när han bor tannlagt när röstna. Det är akkurat som en bojur av tjejonen. Alltså här är frisörer, tannlagt och lagt och allt med det man gör. Det är posthus, kiosk, allt. Allt är liksom en bojur om bor, ja. Stått är otroliga imponerande. Och det är Logos Hope som cyklar runt om i hemnen där. Det är akkurat lika. Det är gamla norrna. Det är akkurat på samma mat. Det är... Imponerande så tycker jag också att helt så mini samfulla kan uppstanda och tror folk.
0: Så men hur ser det att vi är samma mitten så näck fuck och så lite lucha.
1: Det är super. Man lär sig på en av en minst sälj och en affär och jag upplevde det nu där att det kanske föringar som vanlig arbetar i samma arbetsplats kanske 20 000 någon eller hur det ska vara. Man möter dem som folk någon. Så på en eller annan så är man inte hållt på det eller att man inte hotbollar vi hållt på folk. Så minst ena för stjorden säger vi och hon ombord. Jag säger, ta dit som möte. Vi kallar den Main Street. Det är den gåtan som förr djöck någon. Allt kip eller av däck tjej. Så tar vi så gänga efter Main Street som ödling går efter. Så säger han, kjallt under möte kvar nu är en flöjare från dagen. Hälsa på någon annan. Jag har sett om det är flöjare för en eller du är akkurat hälsa på. Hälsa och säg så hej. Det var ju så att ditt annan känner någon annan. Jag har sett om det är flöjare för en dag eller inte. Det är ju fyllt med den där idén.
0: Kanske brukar du i stället?
1: Ja, jag är inne i att vi ska täcka mig samman och hälsa på folk och ta i mötet dem. Ja, det är jag.
0: Och så själv, vad ger det vi till människor som man möter?
1: Alltså, är allt själv att det är viktigt att man anerkänner någon annan och man säger hej. Det är så jag nämnt att gänga för att bo i folk som du känner väl och bara hälta till honom. Jag är pjörs hals på hand till han känner mig så väl. Men det är inte rätt. Va? Då jag säger hej. Hallå, det blir så att jag ska berätta. Pjusche, hallå, hos gonger, hej och vejret, vad är det? Jag säger bara hej. Det ska sluta till.
0: Himmel, jag säger, men helst inte att det ger. Är det gott så att det är människor som får...
1: Det kan svartla.
0: Den är god hälsa.
1: Ja, det kan vara akkurat det jag brukar för att inte ha. Helt sikkert.
0: Så men tar det vår i Sri Lanka og hørte bilen som kort inn i landet vi
1: er. Ja, ja. Logos Hope, som er det, men tar vi det til oss. Vi tar det en 8 bilar som kort rundt. Så vi sildt var fra Sri Lanka til Seychellen her til dømes. Man heiser man alla bilarna ombord så stod det på däckna. Men jag visst. Men jag skulle säga att det var ganska cyklat så långt. Allt var en tjej det. Alla öd för den fem eller fyra dagar det var det. Lunch och cykla.
0: Jag hörde många som var vi på den här att han säger man blir omöjlig. Toleranter att han är bor så när och arbetar när.
1: Ja, ja, ja. Det är ganska attla. Jag bor så här med någon excentrisk amerikanare från Texas. Och så bor vi så här med någon åldersmanne. Jag minns att Chris kallade igen. Han var totalt emot att grinda drap. Jag hade bara vid att han simpelthen kom inte över att det kom från förrgen.
0: Ja, sant det.
1: Ja. Det här kom bara inte över. Och så bor vi samma med en från Mongolia. Och en från Holland. Så det var något som alla möjliga stannade från. Som det kom från. Jag minns härliga. Första färger nere från Mongolia kom ombord. Jag stod fram i grån och hukte ner. Han skulle ju också vima fram och grunna kip någon. Det är sunnaste ändan i Afrika. Så det här var stora alter. Och han kom först för han sa tjeckven. Han är omgång sa tjeckven för från Mongolia. Han är omgång pröv om vi ska vara för tjeckversk. Så säger vi han i GF, god vad siktar vi inte vara här till för att ha tjeckversk. Nej, nej, han fick inte tjeckversk. Så stod vi där, jag var som stod här för minuter att när jag var färdig för Kaj så plötsligt så sa han med som skiftade lit och så var han du sa inte och hej då bär vi det och sen där var han spöje och han spöje och han spöje och är det inte jag bär med till han att de övrigen slä och träcka och det var riktigt skil men han kom så
0: ja det gör
1: ja vi har vi ännu det att ha skrivbordna och i studion som är här vi ett lite spel som han gav mig det ständer en av hitlen
0: som tack för det
1: som tack för det ja, det är 25 år sedan. Han är själv och Josh tar spel.
0: Att jag ser det som att du sörte spel det så huxade man ganska.
1: Så huxade hon till han. Är du stadig inte lösa? Men konan kommer då.
0: Och så ja.
1: Är du inte lösa det? Och han inte finner det.
0: Ja, ja, ja. Men hej vi att det är kunna färra in i byggnaden vid bilen och köra det. I muska stöden var ju ödigt sant.
1: Jo, det var störst alltså. Att vi är ut som tar in mig och hjälpa till det. Du följer inte att du har patron kött på en akramat i bröver. Du är så rädd av mötet. Först är du glad för att onkert hymer och hoxar om dig. Det är ett upplevt kvar för man gör det här. Helt säkert. Och till dem, hvis du tänker det är Logos Hope-cyklen nere i, tar det mitt nere i Puerto Rico. Det är cyklar undan ötnen som kommer och så cyklar det in. Och nu är akkurat Maria ötnen värre, tropiska ötnen värre i Puerto Rico. Logos Hope är en fast vi hjälper här på i samband med det. Så det är en stor pastor av. Arbeid noen tjokk.
0: Hivet hadde vært Sri Lanka, kort ut til byggene. Støvende tjokk, hvis imiske byggene var imiske.
1: Jeg minnes ikke det. Jeg minnes bare at det var en fantastisk opplevelse. For meg var alt spennende. Jeg var 20 år, hva hatt var det? Det er det som jeg minnes da. Så hit minnes det ikke til for lengst, ja. Ja, ja.
0: Men hivet at det er sikkert åtsjulet ryktøy.
1: Ja, det var en ryktøy. Det var en karakterbygging som ville nakke oss. Helt sikkert.
0: Trettet ofte på at minnen er etter.
1: Ja, ikke ofte i dagbøkene som jeg skriver. Ja, tagerie, ja. Jeg skriver en dagbøk hver dag.
0: Hver dag?
1: Ja, ja. Jeg har en bøkvis som jeg skriver. Jeg har ikke der for midtelen, men jeg har ikke skrivet. Ja, helt sikkert. Det er søvende og det er som jeg opplevde.
0: Ja. Det er ikke øyne sant å lese to etter.
1: Jo, jo. Det er ganske atle. Nei, forstått litt som man leser. Ja.
0: Til dømes.
1: Jeg minnes da vi sindelig fra Sri Lanka så kom vi til Seychellen her, og vi hadde droknet via da kom en ganske 100 folk ombord. Det känns jävla när jag är så lojt till er som följer. Byggusna, jag var inte fallet byggvär. Men det är inte störst land. Så kom vi där och det visste som första dagen kom och flera tusen folk ombord. Vi kom dörjas ner av dem. Det blev sådana här folk. Ja? Så det var öjligt skilt. Man säger, fingers vid crowd control som man säger. Det var öjligt sträv. Arbetet alla dagen. Det var öjligt spännande att komma till Seychellerna. Men Seychellerna är minst så fantastiskt det var. Alltså, oh my goodness, det är simpelt en paradis att göra. Man kommer här, stränderna är som alltså, kvitar som mjöl. Och tröjen hänger ut i vir. Det det är näka så imponerande. Man kan slett inte beskriva det i åren hur fantastiska flott det är. Alla tjeckvinner är ljusa blåvor och då särskilt. Jag ser det flott och fiskarna är nere i sjön. Alltså det är, ja, det är otroligt att man att jag kan ha upplevat det. Alltså ett paradis. Man vill uppleva östnen, stora händningar östnen. Här, att det antal i östnen.
0: Kan du också då?
1: Nej, alltså det var folk som blev ändå nöjda och kom till tryckvåsen, ja. Och det var fantastiskt att uppleva att vara vid till. Och vi sällde oss härifrån till Kenya. Vi kom in till Mombasa. Mombasa är en bojur här i Islam är olja dominerande här. Och vi tog parsten av Kenya och särskilt i Mombasa. Och det vill säga att vi blev instruerade när vi kom till Mombasa om hur vi skulle frihalta och kunna. Och som vi skulle minnas till att det kan gått för att at muslimar ikkje tryggva av Jesus som dår av frälsare. Men åtte sikkert at det er akkurat lykkene jeg elsker jeg som et land. Det var vi instruerer jo i øyne når vi kom her, at nå må dit ta et gjøre det og det, og ikke gjøre det og det, av respekt for de religionene som er her av stedene. Og det gjør vi så, akta. Og det gikk ikke flasje av i døren oron eller allt blev gömt i veckan så jag sa att vi inte provokerade honom. Det var den största upplevelse i östen. Jag kom till Kenya och såg jag Afrika. Afrika är fantastiskt där oss. Och på alla matar oss. Bär människorna och östen att uppleva allt naturna och så vidare. Ja. Alltså att vara i Afrika att borde prova det. Jag färde till Afrika och uppleva ta gestablutna och ta glädjena, sanchen, rytmerna. Allt det som går så fantastiskt. Det är inte folk som inte har oss i Afrika. Men det viskar som att det är inte glädje än vit.
0: Hur sänkt det ser man till oss?
1: Ja, det är det. Vad är det som är glädje? Vad är det lucka?
0: Ja.
1: Är det pengar? Du spörste Elvis så kan inte skjuta vad han säger det. Ja. Eller någon annan. Pengar är inte lucka. Det är det inte.
0: Hur längt du från?
1: Nej.
0: Hur är det lucka som är?
1: Nej, det är bubblan på grejer.
0: Kusmaðir.
1: Eg gat lukka.
0: Ikki meina at ta.
1: A lukka er ein harra.
0: Tí chatna lukkuna.
1: Ja, tí lukka. Altså lukkan er tí. So kann man hava forskil annað ting, ha? Tí kann vera sportur, tí kann vera velvera í muskulsla, tí kann vera mestur. Tí kann vera kærleiki, man sé altså holdli kærleiki. Men lukka. Veli lukka. Tí er ein kjenna harra. Og vi hansar.
0: Och bära det.
1: Ja, ja. Alltså det är så enkelt. Det är inte jag kattvåsigt. Det är det inte. Det är öliga simpelt. Öliga ner i hjörna. Det är luckan.
0: Har du upplevt det själv som en?
1: Ja, alltså. Ja. Jag följer att mitt liv är skickna för att vi. Alltså jag och mina föräldrar som har upp allt med. Vi har en tryggvande höjmissionande. Men det är inte uppskriften på luckan. Helt jag har upp allt i en tryggvande höjmissionande. Thomas, det kan jag inte köra. Ja.
2: Sentingen är en framhållssending.

Attor i Washington. Klockan 7:30 om morgonen hörde jag ljudet från en bil som körde nian mot hem i Ockara i McLean. Det var bilföraren till autokatfällan som kom. Stranden i Main la längt hejan. Det var måna morgon och tog ju på att föra attor till arbetet. Stockton von Black hälsade sig med vid en och hjärtaljen bråse. God morgon, Mr. Coulson. Det är hon har lyftat till henne i hemmaattor. Stockton var alltid hjärtaligur, men jag är omgående över så att jag kan hitta och vinse mig i egen hansare. Vanliga hej är så nek om att vara att det all oftast bäst motla i åkost ta en hälsa i mer. Medan vi kort in mot bynnen får det brottlig att spyrja han hvordan det stod till vid familjen och honom själv. Jag lägger eisne till märkes hvordan grönt och verkost det var fram vid George Washington Parkway och himmelen var blavor och bjärstor. Brottliga sov vid bojen framför jokon. Kvitt, marmor och glas i byggningen glitrade i solskinnen och kapitalbyggningen knäsade över ötlån samlån. Hetta är sannoliga sjön för i eia. Hällde du inte eisen tärnstockton? Vi mörste i och sa att han huggde undrande ätmer och i bergspecklen.

0: så är det vid att här vi sänder sin appel till långt. Och i morgon så har vi finnit två gäster i stort. Och till en tjun, det är Svennel och Harald Haraldsen. Välkommen till dig.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Jag måste be dig att komma och titta ofta sagt ja, men man kan bli ordentlig för det, men alltså i morgon så lukkar jag snart.
1: Det var ett nästa till senast.
0: Ja. Tid har vi livet nog längt lösa man. Jag vet att det blev gift under 1973, så till en löta. Och Harald är Sörvinger, född under 1984, och Svennet är Astronton, född under 1983. Jag har aldrig begynnit med damerna, Svennet, Jim Astronton. Jag upplevde att du har sort allmänligt byggt all ditt uppdragelse här i Astronton.
1: Ja, jag har hittat öjla gott som barn, upplevt att växa upp i en tryckonheim. Och öjla gav föräldrar och syskon. Och ja, det är också om barn och arn, så det är för också om det jag gör skvallt. Så är det öjla sikna att jag har haft så gav folk runt om mig. Och försöker alla öjla barn och arn. Och tryck barn och arn, som jag säger. Och ösne tryckvann lärare. Så läraren är till åkken, flera av dem var ösne sundagsskola lärare.
0: Christian Høy?
1: Christian Høy, Edmund de Gære og Amund Børstelsen. Ja. Så da har jeg lært åkken nekv godt. Og vi sunk og nekv i skolen. Vi tatt og kjør, badna kjør. Så at, jeg har sånne gøy minner, og jeg har sånne gøy folk rundt om meg.
0: Ja. Følte du at det kom og det ble lagt noen ganger ut i her som ganske kom til gøyere for at
1: ni lønner? Ja, og ganske også er ikke noe om det ta, men det er for hukse om det, så blir vi ordentlig glede til hukse om hvordan det er godt jeg finner, og hvordan det er gøy folk jeg har haft rundt om.
0: Så nummer 2 av 4 sesjon?
1: Ja.
0: Da var det ikke badne gøyere og så snakket du også opp?
1: Nei. Det er hukse vi ikke om. Vi er trutte søstre og en bort. Ja. Og det er trygt og godt.
0: Ja. Och spela plus i Tower.
1: Tower att byggt in.
0: Vi bor nu i här nu i fjörden som runt och Dranger Gent i Tower.
1: Tower vi spelade åt samma.
0: Ja. Så det är en tryggt lätt ju i. Jag ska skola tjej göra strånt och nästan.
1: Ja, jag ska göra strånt och så får jag ivra glivrar. Så jag fick tjocka tröjar här i Rialska.
0: Ja, framhållstånd.
1: Framhållstånd, ja.
0: Bussor hanter du mot den
1: kort åter fram. Bussor, ja.
0: Är det en stor rumprädning av knappliga skola? Flytta en utgång skola?
1: I allt det där, ja. Plus det att man var blivit en teenager. Ja, så det här var en stor rumprädning. Men det var gott. Och det här är ju en gång att lära.
0: Var det näck för?
1: Som vi har samband, och det som är så stort, att vi har haft samband vid flera av dem. Håll till nu.
0: Var det näck som gav oss i skolan om att man tjejer i Astronton?
1: Ja, det var noe som gav oss, ja. Men det var også noe som hilde fram.
0: Ja. Her er alt du kommer til Sørvei, jeg synes du er det. Nå kjent du 48 år, du fatter.
2: Ja.
0: Du er en oppvokser til her.
2: Ja, jeg minnes på alt godt fra min baten Aron, til oppvoksen i Sørvei, og vi var vi er fem sikken, litt av en er fern Aksel, og er nummer 2. Så jeg minnes bare godt med en baden Aron i Sørveie, og skola og alt det her, og vi var ofte okker spjallplass, det var selv nye sanden under fjøren og alt det her, og vi, jeg minnes bare alt godt om baden Aron. Ja.
0: Och Sandro och Sörvaj, det är inte särskilt. Det är inte en bokplats och förrän som hemma och sånt.
2: Det var tyra stor Sandor och det var öjliga spännande gärnare och det var spännande vid krampen och ödlom och sånt. Och så minns vi det som vi kallar landfiskor. Det var sånt en kjell som man säger och vi såg bara håll och vi sant nu så hade han späkat så skundade de åkna gräva då. Så fink vi fätter den. Det var så här särligt var det. Spännande. Jo, det var det. Gå badna är här. Det är säkert.
0: När man snackar om Sörvingar och tunna aldrig kommer till det här. Jag spyrer ju om ett spel på oss. Det är en flåvötling innan. Han lade ju pura åpen och han blev nästan inte brukt det. Det är inte näkande flåfärd. Du var smådragare.
2: Alltså, jag minns väl att vi gick skola. Ta fink vi fru til flåfer kom. Så okay. Rundt vi nyan av flåvetlen. Og det var ikke en forøkning, men jeg vet litt for rundt og nyan her, og det var veldig spennende så ikke flåfer kom. Vi så ikke det er omstående, dette var vi ikke vann videre på. Jo, det var en spennende tog i, og det er helt sikkert. Det var en spennplass, og det var vi Vi sparska var uppe och gjorde det möjligt och vi körde bil där man syntes äldre och det här gick ordentligt för sig upp till helt säkert.
0: Om sådana är rättliga om Örvis idé att det är man.
2: Ja, det är helt säkert att det är gavar tog ju att det är att vi är färsl och allt det här. Samfärslen här, flåfärslen, det är otroligt.
0: Hur sen går det till skola?
2: Vi tjeck tjejer, så tymte jag inte mer, för så till chips. Och det var först i Trusjönån och så för i Västervån och på Appövi här för och så kallt det var, jag var så tjejar till chips.
0: Det är så Västervån, det är Lundbata men?
2: Det är Lundbata, det är först till Lundbata.
0: Vi snackar alltså inte om trollare då?
2: Nej, jag var så silt man vid forskjellig.
0: För kipar Ivan Niklasen?
2: Ivan Niklasen, kiparen. Det var en god kipar, jag fick till mig av Han var gott folk i Västervån, det var helt sikkert, det var spennende.
0: Han var sørvinger, men han var granne i Kjemærn og i Klaksvik, så han kjente jordelig vel.
2: Ja, ja. Bare ikke han og større reier, og i Almar der at leie.
0: Hvor langt var det så Kjemærn?
2: Kjemærn. Så jeg var i Ud, og jeg var så tømt i Kjemærn, så jeg fikk fra Lundestampen, om det er sagt, til Danmark, for en utbyggelse som pleier det. Arbeid inne for psykiatrierne, og så i hver fikk man utbyggen i Glostrup.
0: Altså, å være fra løgn og fra stampen til å være player, til et ordentlig omskift, det må man si.
2: Ja, vi visste hva tørre, for vi var nær sagt det samme bak til han var vi. Vi hadde vært rekvekått til kalva løgn og bare alt, vet du. Vi kunne dra og gå så ut der, og så... Så jeg tar det kan mølleggere for nyer, og så vidt. Han fikk fisk på meg, at han var slått inn, så fikk jeg nok at han av, så fikk jeg beskjed om eisen kommer nyer, det var hette så. Og han er ikke trus. Ja. Du
0: sier tar du, tatt også det da, som tar du Niklas
2: er. Ja, tar du.
0: Han er, ja. Som man sier, allmenne personer i følge, ja. Kommer du. At de var vimmen.
2: Vi var vimmen, vi var spiller, kan man tøkne, baden og arren, det var vel, kan jeg gå til, ja, det var sikkert.
0: Men du sier du får inn å lese til player i Danmark, altså, skulle man ikke ha noen prekva av huset han, kan man bare så ikke inn her?
2: Så ikke inn, ja. Så var det at vi hukte og gjør en bøk, og hva kan jeg bli vel og så da? Alt det var sånn bøk, hukte og kjøkken og alt mulig, tror jeg. Vi prøver også spennende å slippe ut av landet noen sted til, akkurat.
0: Du fortalte meg en efter at du hørte å be om en anbefaling, for jeg sendte han av i omsøkningen, og du fikk en anbefaling.
2: Ja. Det var så lätt att det faktiskt var det var nästan att få en trade vid att kunna vara och allt så för akkurat om mig själv och jag ber så det Daniel som skrev en anbefaling som att och han skrev mig en öjla fin anbefaling och han var så sent i tjövande nyer han var skriva dansk konservera man och det var verkligen så det må jag säga att det var jag har alltid gjort det gott intryck alltid
0: Ja, men jag ser en samfallning som är till öjarna än. Hon är under ordentliga böcker, man säger. Men så han kände till att han var första lärare i skolakören. Så var det ju alla i åren tog upp skola.
2: Ja. Mitt pappi hade samma lärare. Känner du? Och han var så lärare och han var framför att jag för till hans bort igen. Han enda så som minne forhenværende første lærer i Sørvåsskole, det minnes jeg at det var så tæt. Det domte jo vel at det... Men lykke meg, det var øyne godt var det.
0: Det er nok ikke trekk fra at det har vi gjort omsøkene til i Danmark som du slapp inn som player.
2: Nei, det er helt sikkert. Det var det.
0: Men hva er det her startet du kommer til å tro hva stod i?
2: Jeg kom inn av en sånn delt her for kvinner, og jeg tilgjede et eller annet ui meg. Jeg har hjulpet menneskene alltid. Jeg finner ikke noe godt ui og grammat her. Jeg har alltid fattet øyne vel til meg i veien, og dampet øyne vel. Vi bo etter å være Glostrup, og det var øyne gøy og tog her. Vi bo her, vi kaller elevboligen her. Og vi finner alt som det er bruk for. Vi bo her vi bor här och hör oss tälniga och vi fick allt av det bruk för det och kantin och allt här och det var väldigt gott och det minns bra det var det allt annat allt vi är
0: så här var två och tar du Niklasen haft något man kan säga så med intresser på den man tyckte med Bayern var ju omsorgare till hennes
2: ja akkurat han var manfolka delt nu jag var kvinna delt så jo det var öliga så det var öle det var först till fjärsen och så rus och russträcka och allt det där det var öle högt upp på tå och det var öle en det var trubbla en det var trubblagar och kom jag så gasta allt ung folk unga gentler och det var ordliga det var nog så härsta så tjocka men vad ska man kan se man vant sig vid det men det var omsövna och vi rönt att hjälpa dem och då vet han ja så man hör när färringen uppe. Ja.
0: Men Svenne, det omsorgar du inte? Det blir nästan att du inte är inte slag.
1: Ja. Jag får sjukvårdssystra skola. Och det är så värre i Einalfjärs. Ja, och var livet för Malfjärs.
0: Till Havnar?
1: Till Havnar, så ta flott till Havnar, ja.
0: Til Havnar vi færa.
1: Ja. Takk om å være en stor ombrøyting om min liv.
0: Du, bodde så er det, ja.
1: Vi bor, ja.
0: Lykningen ut, ja. Hva kallar man? B1-alfjers, B2-alfjers? Hva kallar man?
1: B5-alfjers. Det var nærmega bygningren.
0: Ikke jeg tror jeg færa, vet du?
1: Jo, det var som laknande bo.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så her bodde vi?
1: Her bodde vi i Nøkrar. Ja, med en lagt. Ja. Vi tog oss den sista parten nere i Danmark.
0: Ja.
1: Ja. Psykiatri och intensivt allt var det i Danmark som den sista är nu allihop.
0: Och Sörringren, han troppar upp i havn på ett tidspunkt.
1: Ja, vi
0: kommer. Kom till havn här eller arbetar här allt.
2: Ja, det var 1. August i 1.80. Då fick jag arbeta psykiatriskt, allt 2. Det var, så fikk man lov til å bygge hver oppe i Alpe 5.5, nest overast, nest nyest, absolutt, ja. Så det var en eller overaste bygning, eller overaste hatt, ja. Det var Ølas. Vi hadde Ølas stått der oppe og Ølke og Tøy, og det var alltid at vi...
0: Det hender rett og slett ikke å ta i sin, ja, hva som jeg tror er ikke noen, sånn, men nå tanker jeg spørst til her at... Nu samma vi tog en uppväxt alltså Jackson Sundaskola har du då näka om
2: ja
0: har du evangelie och
2: ja alltså vi från bad Jenko och Sundaskola show sånt någon och så för det Katrin nästan det hade inte och resten väl och här ut med chansen så här var det tät och jag hållt att jag gör Magnus annars ja och tar det då Sundaskola så lite låt se all här och og så følger jeg med Ketron, her minnes jeg Jan Poulsen, og det var deilig og godt ut. Jeg tror ikke at det er så gods år i livandet, og jeg tror ikke alt det som man fer inn til i livandet inni åkken, det kommer fremmet, og herren har tektet fremmet, og viser det. Det er utrolig det her, og jeg tror ikke det er så løst kjøpt noen. Det var en god tur, ja.
0: Alltså du har ankra haft ankra, vad ska man säga, tillväxtkullan. Du vurste ett om god och som ska bara...
2: Ja, så man tjekk så man det kyrkje och ankdusk inte vid jingsnäga möte med sjön så vi kan minnas för att det blir ankta vår så läst av yngre då. Och så ta lä ett eller annat och ut i alla fall. Ja, jag var alltid positiv för det och huxa kanske inte när jag går av i unga när men du vet så till det. Det ligger i människorna tycker jag att man huxar om löjve och det som innebär och att man huxar bär bevist och uppvist och utvist, så det är det.
0: Men det kommer att tutsa med en havnartag i Einalfjärs och du har en gav av vinen från Sörvajs med Tartor.
2: Ja.
0: Men det skjedde jo et eller annet vi tar til å ta om til hestet. Ja. Han var kommet til en VM-måte løp.
2: Ja, nemlig. Det var så å si at det... Så vi bo som sagt av 5.5 på her. Han bo av Nya Stad og Ebo av Stad. Og vi til høyt og øyla. Vi hadde ikke sammen. Vi ballet oss med en gang sammen. Og så var det sånn øl og alt det var kjellige. Og i minnes det så... Jeg fylte 23 år alltid ta. Så skulle jag göra det ballverar och jag finns ju forskjellet Og vi begynte så kvalde fire, eller hva som vi vet, og Tordor blev så, blev fotler, la vi bare, han var ferdig, finnes en taxabil hjemme i Ebenezer, og det var akkurat i kjattleren i Ebenezer, det samlet oss om, det minst du kan.
0: Det er sikkert det her, kallet bibelflokker.
2: Ja, ja, så hadde det der sangbrød, blant det synes jeg, og forskjellig blant, det hadde sånn åpjus, eller sånn.
0: Ok.
2: Ja, og Tordor så kom hjemme og Och han finns en taxabil som sagt och han var in här och kom här och han kom med syndan och allt sönniga loft allt han vet han så bara fyr någon han blev frälst han blev blänk jag tror och jag hållde så den rätten för syndan ja jag visste att det var en kan man säga en antal personer där visste jag att han vuxen är god man vill ja om huxen person huxen är gum om löve och allt det här och jo jo han har blivit frälstor och så huxen nu stäcker allt upp sig mer och kvart skulle mitt men vi var och alla tunna vi var samman och allt det här men ganska så han var höja en otroligt en kärleka till mig kan man säga och vill du visa mig något som du är att han är vävrens mamma kom nu av och yngste huskar att jag ska komma här och vi Jag åkte så att vi går sen en gång till havet. Han kom in till lugn och nu var det så att jag visste vi tog i sjöet eller sjöskilja. Men vi kvar så minns det här att vi bo. Jag minns att jag bo färg var jag i går sen en gång. Alltså det var en gång det var helt av så. Men det var en nacka. Nu känner jag att det är gott så år till liv alltid alltså. Här som god är här lövas. Här är nacka särligt. Och det här hände så i köknen. Detta var i oktobermanna i 1981 och han blev frälstor. Och så i först i 1982 så hände det. För att få lyckas med det. Så begynte jag omvuxa stöden att jag var rejsen. Så jag får till samma vi och jag hade med vi var samman vid Erland Rasmussen vi var sig kom fler ung samman där omkring att här så jag kom liksom med Sintana i för till en chansig västmanna och kvar jag minns att jag kom där och sen tala ju han sank och jag minns att det rört att han vet spår John allt jag det rört mig öla där och men han var inte som säger något om att bli fram ett land också gör det sen det var sig onkel men jag skilt så att det. Ja ja. Men är så jag kommer synda när jag vet så att la hanar och i bilen när det minst väl blir att jag vän så ber jag mina frälsesbön. Och jag ber Herren hjälp för mig och frälsa mig. Jag minns att jag glömmer aldrig den där lötna i bilen och där. Det är så kommer till hanar och så minns att jag fick en sån fantastisk glädje och det jag kan slits beskrivas på näka som helst mat. Det är färre näka som jag aldrig har upplevt förra. Och jag minns väl, jag ringde till omkring som jag kände väl och fortällde nu att jag blev frälst och att det var så morgon efter att vakna det var allt det har blivit helt arvist det var totalt brötning som var det var fantastiskt alltså. Så det största är mitt liv faktiskt och det var mycket liv
0: Jag heter bara någon trusjar så ja men det var skulle som heter Sändepura Ljuslivande
2: Ja, det är akkurat det jag vet det var omkring också om att det känner att detta var i all fjärsen och så också om det här men hur ser du det där? Sånt och jag måste säga att han är tänkt sig mig jag och det och klävet du han är verkligen och titta lov man sett alla till och att han ber
0: du får aldrig mer för att du fortsätta möta ju Västmanna missions vi kan vara Västmanna och hoppas jag vara något så anonym där så
2: ja verkligen men ja ja jag tar ju för
0: att sjunga här
2: ta allt kör jag väster i
0: Sörva
2: i vad strange kör vad vant hotell och det blev ordentligt att vart att nu är kom ner att och det var öliga så hårt för mig att komma in där men det skulle sig bara vara så läs så det var en kus en allt största på livet han och jag livet det är säkert
0: men sanker som blev sunden här gör det så att intrikat men
2: ja
0: Jag spurgade den, du minntes inte Jordan, men du helt av sanken i Jesus när.
2: Ja, det blir
0: han. Men om det var han, ja, det var Gustavs ja. Alltså ja. Åren ja. Rörd, ja.
2: Akkurat. Ta jag hörde den sanken, då hörde jag enkelt för en i Sintjan. Det var liksom, allt innebär. Det var öjla seende sanken för mig. Det var faktiskt allt vi.
0: Han är från Norrländskar. Does Jesus care when my heart is pained?
2: Ja.
0: Och det är ett punkt i hjärtat.
2: Ja, det var alltså ta lötan här och det var allt här under honom. Det var så fantastiskt att det upplevs av frälsen av Jesus. Ja.
0: Att det är en väl innerlig sanker i Jesus när.
2: Absolut.
0: Jag hade vi för armen för vi är samrund så hade vi för höra en gång i sin just

0: Vi er i Linton her, vi sender sina bilder langt, og Jester Morgan, det er Svendelt, og Harald Haraldsen. Tjonen, jeg har pratet en løte vidt deg om Tara Løy, og vi talte frem her. Harald, du kommer hjemme av oss en møte noen i Vestmanna, Misjonsvik er i Vestmanna, og du fartet det her, utrolig opplevelse, som hendte i 1971. Hva sa du vinner til der? Du hadde jo særlig øyne vinn til Tartur.
1: Ja, det var alltså det var några helt särskilt som kom in. Jag menar som jag säger att jag ringde till forskjellige som jag kände vinner så hette han Øvelin Frelster och det var öliga. Jag har alltid alla åker sig till som jag inte snackade om att jag tar du kan bli frelster det är helt det men att här ska bli frelster det tror jag det är kört att det så TV är ett ordentligt ont och jag mera kommer här till och men jag du kom vid nästa samman nu var det i havn och jag var den lucka tog ju vi var här lucka kamrater jag var så mycket chans hos någon här och i havn den nya vacklan här och minus som jag kallar det där och här var mått här begynte vi då vi var strandjackarna och tar och tar du var i Benese men vi hade en ägg fel att jag var mött i kön och han liksom vi var sin ägg samman allika väl och så vi hade då största nuttlig samman och jag följde så ska att jag skulle så vara jag kom samman vi tämre och i mina syskon och det var öliga gott folk och inte snacka om det vi kom och i Strandjakåret det var otroligt gott att komma socialt antalet, helt otroligt att det är viktigt att få några ungdomfolk här med samma vi ja.
0: Och Sven, du bor ju här ute kände du så här så så
2: servingen så ja jag lärde ju samma vi tortur han var samma håll som är och ja lärde ju till sjukhusstra och det här alltså är boa som har haft men jag minns gott att jag minns att hon som så där balla och så där teat jag tror det ska vara en pastor att hon och så minns det här där att jag som här berättar om att jag tar det blev frälst och jag minns också hur jag upplevde det att det var som kan hända det som mitteltöjer på här och så på andra måter så här var vi nog fyllt oss inte vi på avstånd ja
0: men alltså det blir 20 år avstånd det här hände ju ett land
2: ja, ja men så hände det att det ligger ju nekv och mer från Batna och Arna jag finns ju säkert nekv gott som är alltså att jag har gått så år i livande och så minns jag så sommar i ett år
0: och 2 år
2: ja, ta färdig är till norra vid pappa han sälte vid Halme och ta vid medan vi är inne i en boj och i allt var alla sånt så suttje er at det er sli opp at det har vært teltmøter og etan det er det så skiljer ikke ordentlig hos det partiet at det er for at det er møte men vi tar nok li vi kaj nekker det er og minst jeg synes det er bare mot hver østne vi som dekkere og så jeg lokker jeg han ved meg så vi ble for å møte og ta ble jeg størst kattlet. Og jeg minnes godt at jeg kom ombord etter at jeg var ordentlig, altså jeg var ordentlig sint av meg. Men, og det har faktisk opplevet noe som nekker ferdig til å løpe, men jeg kortet av noe som fra meg. Og jeg kom høymatter, og fortsatte jeg livet mot vanlige løp, og tok ikke støv til det. Og så minnes jeg kveldet så var jeg ved og diskotek. Og da jeg kom i åben av årveien, da stand jeg hittig inn i vinter, i forretningsvinter, gjør det skje. Da kommer jeg med meg frem i, og han stekker av og bjør meg å møte i koffeien. Og jeg minnes det, jeg var akkurat som slien til hjørnet. Han vittnet ikke for meg, men det var en sånn autoritet og driver som mannen. At jeg stekker av, og jeg slett ikke hun affære av diskotek. Og det, jeg har alltid forberedt løsatt. Og jeg tenkte på, og jeg kunne ha fortalt til mannen om hva avvirkene han har gjort med. Og sånn jeg finner jeg vite til at disse medhavrene var en bønner med oss.
0: Kjente du
2: han? Kjente han slett ikke, og jeg vet ikke hvordan han øyter, men han var så realt, han var vei.
0: Ok.
2: Jeg kom omgang til kjente han. Men han dørte en veldig avvarskende om min liv.
0: Han var som en angel?
2: Ja, ja. Og så det til noe som det begynner ut av heste i 2004. Her begynner jeg vittne firmaer og sikkert hårdrøsene. Og i oktober ta av kvalitet så får jeg og en vinkona inn til her alt. Ta alt i vår blivet noe som vi folk eller så. Mm. Og ta kvalitet knela vi nyr inn i kammeren til her alt. Han ber vi jokken og vi blev frälsta där kvällt. Det var fantastiskt. Alltså jag minns det som tar i vakna i morgon efter och åkte ut av Archer. Det var fantastiskt tungt till er helt otroligt som till verkar hos Archer. Alltså det hände när vi ödlade mig någonstans sådana. Alltså det var så fantastiskt. Alltså ja, så att för att tog det jag och tar var allt brått. Och så gick bara en vika så blev det nästa vecka när han kommer frälst. Och så började jag tänka det hända ut. Vi var ju flera vinfalka strånt som jag lärde och under arbetet om Latsjögrusen och Epsom Stövån och så upplevde vi bara att en fyra och andra rätt blev frälst. Det var en fantastisk tog. Og det var ikke det ungen, det var ikke det var ikke det var noen møter. Det hendte bare noen vittner for hver nøren, og bøy for hver nøren, og opplevde bare godkjørt under.
0: Det var en sånn græsråd av rørsla.
2: Ja, ja.
0: Ungen, det var ikke pastorer rett og slett. Nei,
2: det var såles vid.
0: Det var en vittnesbord som han er, som hver eneste gråter.
2: Ja, det var såles vid opplevd at vetingen blir gøy. För jag kravade komma till Jolfersen.
1: Ja. Ja. Det som man spelar kvar hände man kan ju inte förklara vad det här är det gör. Han har alla checka stövna ta. Det var fantastiskt. I allt där. I var en onkel och det var jag blev fräs så istället att men Herren brukte mig att jökna där och ta var en självfält som har försport. Jag minns det var när vi delte ner i kantinen så spurte ju Svennelt och spurte om han kände Jesus. Det är faktiskt naturligt att man kom som spurte något. Alltså, om två dagar. Man vittnar ju och för det var något helt särskilt. Och det var ute som Svenne säger. Så gör du sådana bölk. Vi samlas där bölkaren. Och det var flera tryckvande och skärman här ute. Och
2: ödlån samkom.
1: Ödlån samkom. Och det var omgång gott och fyra näkastan som vi vittnar om. Och det var vi samlades in i kammaren som är och det var fullt kammare alla möbler från Manjaishusen och Frälsenser och Philadelphia och alla möbler snabbt från vi tar glädjen som ung upplevde var fantastiskt att
0: jag kan förstå mig att det var Näckbön
2: ja Näckbön och det är också att vi upplevde att det är människor kom och djupa syntarna
0: ja.
2: Alltså nästan en av vimmaren som är han har han var kattlavor och han fortalte också något som att han var att han hade liv och kors och djöknade bojen och djöknade nottena och han var trötta färgerna och djöknade nottena var han färgerna uppe i elevatorn och skulle bänka på kameran till här allt men han tar det inte. Och så får han säga att detta hände trötta färgerna. Det är ju en efter så är det att vi tar ett avtal att vi ska färga hem i bojen att tjejpa och kors. Jag minns inte ordentligt för att det här var men det var också som jag skulle hjälpa honom vid som han skulle tjejpa. Och han kommer av vi har med bojen så kommer han så om han till kameran som är och vi får prata och ta fajs och allt det där vita och det enda vi tog är att vi började för att bia och han blev frälst han dog som bara 36 år gammal
0: så han fick inte läkt liv
2: nej han fick inte läkt liv det var fantastiskt att uppleva
0: men han upplevde frien Arna för härifrån
2: ja. Och så upplevde vi det flera färger.
0: Det kom nekva av kristna tonlöjde framtaget i sina förskån. Norsan det efter att det som man inte haft nekva utländska tonlöjde.
2: Ja,
1: vi domte öde vad det var sangbröver. Det var kanske något särligt där. Tuna och tar fyra, men det här var de ganska sangbröver. Det var ästna vi domte öde vad det var. Tar fyra, tar mina sysnån och Det var, vi damte øyla godt til sangen her som var.
2: Sanger gjør alltid av større antydning i okra løyve. Ja. Det da som da.
1: Takk, hva kvalte vi skulle være med bojen? Vi følte så størst.
2: Ja, hva kvalte så opplevde vi bare at det heter så, jeg synte satt i løyve nå nå. Ja, da opplevde vi bare at vi skulle da, kjente herren tale til oss, og vi skulle fære en tur her med bojen. Og vi fære så hjem, og da vi kom åttan vi gamle bøkhandel, så suttet vi ut. En unge gent som jeg kjente. Og vi bjør henne så hjem, og pratet med henne, og takk for alt det ble hun frelst. Hun er nå også for en hjemtlære.
0: Det er, hva sier jeg, det største vittnesbord.
2: Ja.
1: Her kommer det etter Guds år, og god er livende, og mått mye til, kjenne etter. Vi tilhører ikke en deg en god, men en livende god. Og i dagligheten, vi kan få lov til å legge alt i hans hånd og til lykke som ta fisten tog inn, ta meg ordentlig at hva er det, ordentlig brennant vær så leste man ordentlig hukse om nesten, hukse om familien og det fikk jeg oppleve mine foreldre, minnes det jeg ville møte henne så får du til det sitt at det yngste virkelig at jeg skulle ha frelst og ta ble det ta nåttene ta ble jeg frelst og det er fantastisk hvert og flere i familiene. Og det var utroligt av det. Det er det vi, det er herren kjem inn, og han gjør så utverkt, det er ikke, men han tjøkner med, det er det som han er ærende for alt. Og så kan vi negdømme hver virkelig.
0: Og en sanger som jeg negd frem og ta, vi sanger på det, så sanger den, jeg fyrer så god. Det er ganske akkurat det jeg har opplevd.
1: Akkurat.
0: Det er veldig kanskje med det.
2: Nei.
0: Ska få höra att han sänker. Yeah. Ni får så gå. Han är från jag kan inte EP platta från vad nu sista tusen där det ska sen också nära då ja. Men jag minns han har varit expert i utvärpro. Vi får höra att Sankt Brosen är för så gott.

0: Du lustar ett lindne vid er här vid sändningen av Bildenångt och Gester och Idea är Svennelt och Harald Haraldsen. Vi tar oss och sänder om Tara Loiv och vi kommer fram till att Arne som två halv fjärs och Harald Loiv. Och titta upp till Jesus i kommande in och i Tekra Loiv. Det blir kommande sänder i Magnusus i Havn. Sånja kvar är och vem är han chatt där? Tartur Harald han. Men det kommer sänder i Ebenezer som är förstanden.
1: Ja.
0: Og du nevnte jo enda for firma også i Sørvei at du komst til sundagsskole sånn der, men du komst ikke nægt til møte, men onk du fører først og onkstene.
1: Ja, det var så lett at jeg minnes gamle dansstående her utenfor Kirsigerne. Her var dansstående, og så minnes jeg valgte, og det gjør det sikkert flere ferier, at så bjør det okken som var dansende om hans repte til en kaffemån på loften her på henne. Og jeg helt det fantastisk, alt for og mann, ja. Jeg har Brynleife og flere var vi her.
0: Brynleife Hansen.
1: Og det helt det fantastisk, at så kom det om mann her og ja, folk er dør. Helt gav kjenning og så, og flaskene ble sett 8-4, og vi var bjørn på fra her på en, og så fikk vi til bådskapen her. Jeg helt det fantastisk, at jeg gjør det der for jokkene, så unge her, og det er jo, så kjem det etter at man vet ikke at det er så godt så året ut og godt så året livet. Man vet ikke ordentlig hver feste da, men det er her, så jeg her, tror jeg, kan ikke vise akkurat hver det er. Og det opplevde det virkelig. Jeg minnes det at jeg tog inn her på et år. Så det var øyla godt der.
0: Så kommer den store brødningen i 1972, og du nevnte dine foreldre som kom til personlige og livende trekk. Og det er en utrolig størst vitnesbord,
1: må
0: man si. Men Svend, hvordan var det? Du er jo også forelder.
2: Ja, jeg er også forelder. Jeg minnes mamma be alltid vi og hun. Men jeg halte ikke at hun hei... Jeg halte ikke at hun var frelst. Altså, hvertfall helst ikke halte ikke hun helst det. Men jeg fikk oppleve det at han også at vi var kommet til trygg for alt det. Og... Så minns vi får ju ut här var möter. Vi får inna stränder och slärde på pelarna och nu får vi vår näckvunk. Så nu får vi ut här var möter och så får vi inna stränder och i min ställen är väl fotlor till att det var hett för att en snunk var strånt som var blivit två. Det här var en väldigt bröjning.
0: Hver hette du med?
2: Umkjönsosno.
0: Umkjönsosno, ja.
2: Och tårt det här allt vi gör nu och näckvunk och folk och var då näkv unka och ta börjar att hända när jag lever någon som mamma och pappa och ta och tulla mamma blev frälst och så gånger tog igen lyckas men inte så här lunch så kom mamma skulle ta komma så år ta er vi så blev en gift och vi byggde och var så bäckningen till lunchgrossen och komma till så år halda jul och tar det bara på upplever att det är att han kommer sinta mig och vi får lov att bya för någon blir frälst. Så jag upplever att jag är föräldern som jag blir frälst. Ja. Då minns det särskilt att den här sanchen sitter till Jesus. För man häver den först om han har inte berättat till Jesus. Det var fantastiskt. Det var akkurat som till han är i tala så näck till pappa.
1: Ja. Det var en särskild sankor. Det var en särskild. Vi tror inte jag kunde ha tofton i norra. Jag var så frum och ringde in till Sikor och spurgade mig inte klappar vi han var Sikor och jag slappade ju så var Sören Hansen och andra gav fast här jag gick och klappar vi och vi var så och tror jag vi gick och helt möte nästan kvarskvall så minns det till en ungdomsstävna gal här sjung och sanchen sitet till Jesus och så glömde jag allt den att så blev jag fram Furs ungfolk kom fram. Här stod vi strönta köra av toftum. Här stod vi och pura malläsa. Vi tar inte upp livet här för. Jag tog upp ofta när jag bandtäckade vim här. Och jag tog sanchen upp och jag spalt igen. Flera helt var så fantastiska sanker. Jag tog han sanker och han spalt det för pappa så in och så nästan blod. Flest du jagade sanchen. Så det var en otroligt hög jäst när vi strönta köra av toftum.
0: Men sanker ber till Jesus. Det är en sanker som hever tala til dikon og
1: tog
0: det var en dag som falt at tid det var nægget sånn her dikon og letja birrande fra dikon
1: akkurat, ja
2: skal
0: du få lust til det sånn, ikke noe?
2: Ja.

0: Vi er her ved sendingen av Bildelongt, og Svennel, du Harald Haraldsen, det er Kjester Tjaukon. Vi er kommet frem til Arne John Trujalfjers, tid på gift. Men er det etter så ferdig inn i Lammarskar? Her var det så hos nekra mannar.
1: Ja, det var så å ta at man tog det sørste av oppbyggvinnsene nyrre. Så vi får nyra somre i 44 og oppattere i februar og i 55. Da har jeg så arbeidet av psykiatrisk og dølt i Nykøbing og intensiv og dølt i Holbæk. Og så var det nekra ære som var omkring ærestand. Ja.
0: Og her har du arbeidet som player nu?
2: Jeg arbeidet, fikk arbeidet og baller opp. Arbeid som player da, så jeg kort i midtelen opp til Nykøbing og sen dyrt baller opp til det, det var virkelig, ja, ja. Så vi hadde å ube her, så vi sa, ja.
1: Det var en deilig tur. Vi kom en ekve kristna stoven, ja.
2: Det var fantastisk, da jeg kom og gikk til Øsser og...
1: Ja, Susan, ja.
2: Susan, det var helt fantastisk og godt å komme, det var virkelig.
0: Och heter Fyrolfjärs, han kristna så var man hit och man och har liv i Oxford och ler och alltså inte bör man vara.
2: Det var en stor glädje för att komma hit och så uppleva det man tid som hand om och det var en omsorg av fink här, det var fantastiskt, så det var alltså helt otroligt gott i åkna. Dumt väl att komma ut här.
0: Men så en tors vid baden och du först till första baden i oktober för allt jag.
1: November.
0: Ja, november.
1: Helfen är fötter och i röd år och i november 25 november och i för allt jag.
0: Ja. Det där jag förra bad när Helfen, Ruben, Sune och

0: Jo, vi så sa vi til at her var akkurat gale. Og så hørte vi da en god folk rundt den om åkken som så ganske spekler rundt og få åkken å skilje at her finner jeg bruk for selger hjelp. Her finner jeg føtter vi menningartærne. Og ta er det vi så kommer inn av en avkjent av vi. Og vi kommer å kjenne nei, for noen folk kommer inn og ja, som våre så med støve som vi, og vi kommer inn og til familiene som vi kaller for de store og javne familiene. Vi kommer å kjenne andre foreldre som øyne ut av åttebøten vi mennesker der. Og jeg må si at jeg har møtt sånne ikke noen fantastiske mennesker som har vært stoler bare for åkken og for herfen. Og til man forhåkse om Jøkken Løyve, altså Tjahånen og Kossen, nek gav folk og jeg var verre og hjelpte honom frem av løy. Og det er ikke alt vi lagt, men vi har haft en fantastisk familie og viner og samkommer som har vært ikke her for en tilsyn og her var Røykens her løyve og åker løyve. Og jeg pleier å si at jeg har arbeidet sammen med professorer og rødsjukrosen, folk som mega intelligent og kommer lengt frem i løven, men det er åndsjen av tøyme, åndsjen som hever, åndsjen professor som hever lært meg sånn jeg som helfen. Han hever åpnet dyr, og her som vi annars unga mølokker til å fyre komme inn. Og sett dere i samband med nek folk som vi annars ikke hadde haft mølokker til.
1: Men jag husker mig att vi tar första 20 år när jag blev ner där. Det var öjlig avbjörd om tjocken. Men så sen ser vi det gav hjälp. Vi arbetade så ägst nu bär i samman också i Astaldal 2. Så minns det väl att det är att vi möttes i hår nu. Så för er nyan hade ett här från tjocken. Jag minns väl att jag kom från Nostavakt och lejde mig som man säger att golvet bara sova och här som var tjama alla tiden. Så minns jag ena för så spurte jag ut hur skulle det hette hända vid åkken. Och jag första fattig var att glätt åkken till hur skulle det hette hända. Men jag fick tjama det inte något svär. Han var vimmar alla vägen.
2: Mm.
1: Og det har vært utroligt at kunne komme og jøkne til. Jeg minnes det, så vi gledde oss til at komme vestre, så repte de elevene våre vestre. Og vi hadde som stedet, vi hadde gode familie, gode vindfolk, men da vi kom vestre, så var det fast som tog oss her fra en av veien til. Han var så øyelig aktiv, og han er jo sånne øyelig oppe i ångar, og da kunne vi slappe av ordentlig, en av de vikene her. Det glemmer jeg, det sitter ordentlig, det er fantastisk at det er til det jeg vet som reptes. Hvor så vel måltidsen her fra vær, og vi var, og vi fikk lov til å ordentlig slappe av. Det minnes jeg, det var en av ordentlig godt var det.
0: Ja, og sånn at vi kom vestre her, vi alle familiene, fyra bøttene, så knapple så kom det bare og droppa opp for å stave i alle bøttene, når vi kom til bære.
1: Det var utrolig.
0: Slappe av.
1: Det var fantastisk.
0: Her har vi haft nekv gåart.
1: Atle vi inntjøk, så stod vi i atle vi inntjøk.
0: Ja.
1: Som kjenner sier, her finner det åpnes nekv hår for åkken, at det er fantastisk, at det er helt sikkert. Og han etter han der og der, i sin sammatt. Utrolig. Glæver, lustglæver og ja.
2: Ja, jeg minns han fyllt fjørt, det var en sånn stjøtnestund tjån han opplevde det her, og tjå atle tjesten han hadde i høysen.
1: Ja.
2: Det är något som vi brukar ofta heta uttryck av man får ett välskapt baden. Sen det är underligt ganska, jag ser det så tror man förresten också om alltså, är det så att skaparen han vid kvart så klarar han handverk och gör det väl, men vid kvart så misslyckas det. Alltså vi brukar sådana årafettler som kunde virka sig under att Louis kan inte vara meningsfullt då är att tar, men Louis är väl hevet nekom mer nyanser än vi kan runt och halta.
1: Akkurat. Ta mest sig dårlig att vindfolk har att säga.
2: Ja.
1: Att folk kommer in och hjälpa och kunna imiska mat där. Och andra aktiviteter han var nysätten också när jag tar och är nedbant av gav om grunden. Och vi tar till tjänst og tei eisne hinne bøttene, og

0: det var en tøy som vi avbjørn gimska matar. Vi flott inn i husen i tru og fors, og det var 40 år i år. Så, men vi minnes bare, at alt godt om tøyene til det var små, det var alt jeg var veldig godt. Vi var opplevd en ek, sammen med bøtten sjå, det var veldig godt. Det er sikkert.
1: Jeg har en fra Jester Lindene, som er Kai Klein. Han kjenner det vel, han var en viner, han var husfaldskjatten. Og han fortalte nemlig, ut hos endelsen her, om herfen, kvad du herfen hej Jesus är alltså att man är lastig jobb med herfen.
2: Ja. Ja, vi vill se att han är rockar resten så.
1: Okej.
2: Han och honom är rockar särliga goda vinner. Jag tar helt säkert och jag knut lär. Ja. Här var vi till kontakten nu på kvad i norra. Men det men vi där var fortsatt haft. Här var stadväck. Jag var kontakt med dig.
1: Ja.
2: Ja. Så ja. Så ja.
1: De får ju andra barn till den som har ropen son nu och väntar för som tar mig och människa lägen klarar sig för inte.
2: Ja.
1: Hvis man kan leva så här. Att, och till så blir en andra nästa generation en 100 år kommer.
2: Mm. Ja. Jo, och jag vet sex om och appa barn. Ja. Trutja, det är trutja bortjar.
0: Ja.
2: Det är en siktning.
1: Ja. Lussens dessert och Lussens rujudom. Ja,
2: helt siktigt.
0: Helt siktigt. Ja. Det
2: är
0: det där inte över. Jag skulle köra att också när ett land är. Vilket man gläser det till det här. Så ser man det här. Det har varit att det är verkligen fantastiskt. Det är en utsju kapitel. Det är helt siktigt. En kärleksfull kapitel kan man säga.
1: Det här var sedan nu så tror jag först blev uppe i Höjvögg. Det har varit en haftiga daglig gång i oasen i nu i många år.
2: Ja.
1: Då man så hickar allt hickar att dra löv igen. Så kan man väl säga att gå till Vervi.
2: Atlan vei.
1: Ja.
2: Ja.
1: Herra, du synker, Øsne. Jag kallar man oasbröder.
0: Oasbröder, nu det. Ja.
1: Så, du och Øsne har haft en vitsuppor.
0: Ja. Det kommer. Har så lär vi.
1: Jag kunde tänka mig att alltså vi måste spela en sång av oss bror som du är stel.
0: Släppa ut ju undan.
1: Ja. Alltså kan du då välja en sång? Men det kunde ju gå till och som om
0: är vet jag vad jag ska snacka om. Stämmer. Kvöld er god.
1: Nei, kvöld er god. Skal du takke kvöld er god?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var akkurat han som hatt vidt. Jeg har sett hva her så.
1: Yes.
0: Kvöld er god, ja. Det er jo sanger som.

0: Du lurer til Lindene og sender sin bilder langt. Svennhild og Harald Haraldsen, de sitter her og har vært gjester i morgen. Og vi er ferdig rundt av under mine løter. Tid av å bo i Høyvik, så gjør det ikke om nær sagt non-stop. Men jeg synes det er utlangslig å være, at det er ikke Og akkurat det hadde vært også landet i en av oss og tog. Jeg vet at det var enkelt land i en affær, og i hva tror jeg man er.
1: Ja.
0: YOM, det er Utah Mission. Og så var det da i Norra en affær, alt tøll i togene, altså, hva er det kjent du seks av fjer?
1: Ja, vi får råd av DTS, som man kallet Disciple Training School, får vi i seks av fjer, og vi har tror jeg man er.
0: Til Grimerud?
1: Til Grimerud, ja.
0: Men Da har vi så, herfra vi en 2 år gammal.
1: 15 måneder var han.
0: Ok, ja, ja, ok. Men det var en erbjørn, han var jo etter førjon.
1: Han var etter førjon, ja.
0: Kan jeg si mamma hjertet til det?
1: Ja, nei, mamma hjertet til det nok ikke så godt, men det gjør det vi så, og mamma hei han etter, og mamma tog inn over hei han også, ja. Ja, men vi hade en fantastisk tur, upplevt och helt otroligt. Alltså vi då sen såg jag att det var verkligen vi gick oss attlan alltså vi fick en sån en plattform att stanna på.
0: Och en barlast.
1: Ordentlig barlast, ja. Det var så gott för oss och tog att John det tar visst och vi inte kunde nej för att vi får att möta och göra något som kommer, men att det var en god hjälp. Ja.
0: Det var visst. Runt och
1: Jeg har vært nekk for å få et løy, nekk for å løy er noen i vei hvem under vårt. Og jeg synes alt var planen. Ja.
0: Og så kom han til hjemme til, og løy hva som vi er, og sjukkerhetssister, og arbeid som pleier. Og, ja. Og til var jo flere bad.
1: Ja.
0: Og 25 år siden, altså, fra 86 og 2001. Nu tar jag ut att den där gamla kalendern.
1: Ja, vi har haft en lång sull och länka till efter att släppa till ett ungest talent land. Och vi har ju imiska planer som kanske inte ordla rycka ut. Men när vi får upp öden så är det inte allt som blir till. Men ta vår tar blivna så vuxna då. Så att vi planlade ett halvt år affärer till Onklands. Och ta efter här så upplevde jag bara det att här finns skulle ju över ett och med landa och att söka allt allmänna värste och skola värste och så att och flytta hem och så alltså instanserna gör då allt för jag vet och det är så att simpelt än att vi vill göra allt för att vi ska släppa en tur. Så att vi packar vår och i september är ju upp jeg arbeidet på sexen jeg var og ta følte jeg til lykke som å ta skulde jeg vågjere så jeg sier opp og medan vi pakket så hendte det at medan jeg stande og pakket kofferste så ringer jeg vinkene til morgen og sier hevet hos jeg sjønvarsp jeg slår færre dotteren i New York og jeg visste ikke hva det var for noe og ta varta Etter september, ja. Så vi får til Onklands faktisk, og åttan av vita hos heimeren, for å sitte ut. Og vi tenkte oss nå, hva er det vi gjør? Tør vi det færre? Og jeg minnes oss nå, men vi gjør det så jeg var færre, og vi tar denne fantastiske tog i Onkland. Men jeg minnes oss nå, hvordan jeg var og avvisket det var. Jeg viser terror, og jeg har sagt den, ja. Oss nå i Onkland, ja. Men vi tar en fantastisk at du oppbattet hva vi gjør om da.
2: Ok, ja. Nå tror jeg vi vet til det som man vil oppleve noe. Nå er det noen kramater, og vi kom her i vår, og sen for arbeid i køkkenen, og jeg for arbeid utenfor til at gjøre forskjellig stand, og ta helt arbeidstenker. Det var vanlig, det var en fantastisk tøy var det. Jeg gjør på andre maten.
1: Det var også vi var i med.
2: Ja, utrolig godt. Nekka og vinnfalka i vjastni og det var allan nationer og så hadde vi føreskvöld, vi gjørt og kakk og vafler og vi gjørt sjokla om til nemmega som var av skolan, det var utrolig godt.
0: Det var nekka føringar vi var i Utah Mission. Ja. Var nekka andre føringar til tiden?
1: Ikke ta i vit for oss.
2: Jan Petre er vi.
1: Nei, jeg var ikke med å være anker, ja.
2: Ok, kjent.
0: Här är flera baser.
1: Här är flera som har varit här.
2: Ja, men för att nämna det som är i Grimrod och Jan, nu var det så att påskarna, vi vet inte allt om det här till när vi tog som det här. Det var inte att ta som, men det var en god tog, yes, och här kom en fruvan, och det är som kom till Kjöten och Tannvägen att vi tog som vi hann och försäljt att de har kjolat över i Eisne Grimrod där och flera äldre föringar, och det var en god tog att vi var ordentliga.
1: Ja. Vi har kommit att känna Eivind och Arden, han är ju väldigt följd om att möta Eivind fruen. Han är ju väldigt här och Arden, så vi kände honom. Han var ju lojare av Grimrud.
2: Så det var, nu var det känd jag av påskastäderna, men det var en fantastisk tog jag sen. Det var faktiskt början till, jag vet inte, så det har stått om och...
0: Nu har du alltid gjort färs någon.
2: Ja, känner jag då.
0: Och så survey.
2: Ja. Och ta med påskastäderna och survey. Det var faktiskt en tog ikväll. Nu var det så som att jag... att det var bönna människor jag nekvar så hände det här och jag fjärsten kände att herren grep in och det var helt otroligt kvart men nek människor blev frästa väst och det var en otrolig tog just det jag minns att det var stora forskning i Dablan när sådana människor blev frästa och det var nästan sagt så att det tar sig vera väster flyer ut att det hände något men det var olika otrolig ja det var så vid minnes bara påskastämman det är så att det är Alfjärsen man säger att Alfjärsen nu det här kan man lyckas mycket vi kan inte skriva till ur kalendern till herren gruber in det här kan vi inte tacka bort så där. Han är just så ett värsk och här västru och när vi är så runt i färgen påskastämman han ger så ett värsk och han gör det så ett värsk då. Vi kan inte se att det var Alfjärsen ja det var det sannliga det här var vi upplevde akkurat som apostlarna då och han människor blev grött och frälst. Det var helt fantastiskt tog. Och det kan inte täcka fråga. Vi upplevde det. Det ligger djupt i hjärtan. Sen vi ödde gåa som så godelagt och jag. Det är helt säkert.
0: Ja. Men när man snackar om det här och något som begynner sitt årrata så blir det också som upplever en ändra uppleving.
1: Ja.
2: Ja.
1: Allt fast.
0: Ja. Lova herran honom och glöm inte alla välkörer hans.
1: Nej, akkurat.
0: Ja. Det är gott att minnas att då.
2: Ja, det är nämligen. Vi gläder om att det här är inte right? Ja. Och när vi är det lätt så vandrar jag inte.
0: Och så ätligen så ska man nästan hitta fram efter.
2: Ja. Och typa spårning går man hela tiden där, så nåt och minst det sänken chapitol av nästan nu var det spalt så vi tar med nästan och det var fantastiskt tur vi att när möter jag står hände jag inte fantastiskt ting så vi tar med där och är det hjärsta som tror att han sanker när Jesus när han kommer fram vid och att det här höjra att det här vacklen man har plattat höjra att det är utemot det vacklen och så kommer man förbo här Jesus nu kommer fram han rör det han sanker han falls stäcka och aja och allt det här och jag tyckte gott till åkken att stäcka och aja och det här kvar är stöv gos är stövan som är det andra stövan som är det här köyr löjv och köyr bara det är gott man ordnar för att löjv till att stäcka och aja Herre, sånn at, tåser vi ham om tingene. Det er ganske mennesker i sorg, mennesker i nei, mennesker i avbjørnkar, mennesker i ero. Kom nå, ja, så er det stået, det kommer ikke vi her. Men så er det godt vi til å ha herren og heida, og vi er sånn sånn at han hjelper.
0: Lov er jo ikke vi uten problemer, men vi har heller ikke finnet lov at et problem for et lov. Men Jesus sier at er viktig om alle det er.
2: Samme vi gjør om det,
0: og lukka til enda tøyeren her annars så går så lov at jeg at om problemet om vi ikke lever etter utan avgjøringer utan trobløkker så er han vi i kjøkken alt det er han og sier jo vittnesbordet at jeg kom til å ha det hørst og vi kunne fære øyelig og vi kunne ta seg
2: ja,
0: og brøtt om og tidsen jeg var trett men sender ikke noen jeg vet noe enda noen men jeg færre at tacka dig för att du kom hit, Svennelt och Harald.
2: Ja, själv tack.
0: Och jag vet ju att här är den här sjankern här till Peter Olof Nilsson som är här att hjärsta som troar.
1: Ja.
0: Det är väl en appell till lustarna att jag kom.
2: Ja, det är akkurat det
1: som är.
0: Vi har ödlarna att troa. Yes. Alltså även om det ligger nu och jag kan ödla en människa.
2: Innast inne så ligger han här också.
0: Och själv den mest härskåga i godlösningen. Han hever øysene når han øyser.
2: Ja,
0: vi får ikke rundt rundt han, kan man si, det er som god til lagt den i røy og han.
2: Ja.
0: Og alt er jo bruk for god til.
2: Akkurat. Ja. Og til sånn at vi er bjonger og akkurat øy det er nettopp, at folk er og trøtte i muskene, til sjuka, til trobleikere og alt mulig. Men det er godt at få lov til å oppleve til at Jesus han sier, har kjem fram vi og skal få lov til Europa til hans her og kan bli frestur og hjelter. Mm.
1: Ja.
0: Svennelt og Harald Haraldsen, vi får si stora takk for at du vil sitte og tog og gå med her i morgen og så lute oss inte att tycka den här erfaringen och tycka att det är alltid rukt för och nöt av Dorsta. Jag tycker att Dorsta blir signare av att höra att han. Så här var sekten till honom och han hade hansen ut till honom och låg ut till honom. Och min bönor hade han gjort till honom lägga och vara trätt.
1: Tack för
2: det.
0: Men nu får jag ha lust till sin sang någon som betyder så näck för dig när jag var ung. Sankren är här ett hjärta som tror.

Sen är det bildet långt, hon är kommande att enda. Men det finns ju anker halsander här. Här är en som skriver. Dåligt att höra till hon. Allt det bästa, Ann-Marie och Gärsta. Och så säger han här. Dåligt att höra vinnare Svennild och Harald Greuer från sin liv och vittnesbord. Tack för det, tid vi är. Så det var en halsander till hon. Og annars sendingen kom med enda. Svennild og Harald Haraldsen, det var gestet til okken. Og i utastående var det så

Simon Absalon sen. Och jag konsult Daniel sen han sörde för att det tekniska allt fungerar i chocken. Så bättre att säga tack för det.

Ja, vi en för hjärtligt välkommen till Hessa Sendingsna som kallas Glebo. Jag är Henlesen och vi den kommande knappa tojman så för att tossa ut från Åregods. Och här så för jag att räkva efter då ett ämne som jag har varit flera värder för en ja. Och det är om det hela att växa och gott. Vuxter och gott. Så vi är bara hjärtliga välkomna att lyssna.

Ja, vokstur og gode til det som jeg også har med for at tosa et synder om og hessa sendte ikke nekvært sier Bibelen om vokstur og at det sånn at framhalt av hessen spurningen om kvært evangeliet kvært nå hette her at vi frelstur og hvordan henger det sammen kvært det som maten kvært hotter brukar god at vysa hans her store frelsene som han fremmer i akkurat livet. Vi vet at jeg at man hører det jo ferie til ferie her om frelsene, at kom Jesus og venter til hans herre, så blir du frelst. Men kanskje mangler i noen forhånd framhalte av tog utsettene. Hva det han frelser og kom til? Det han frelser kom fra, og hvordan får vi et fæter ut i som han frelser kom til. Og årgods til han alltid viser veien hvordan vi heter her henger sammen. Og til det som heter vokstår, boning, eller framgång, eller, ja, hva vokstår? Vokstår et skjønnelig pregg på meira liv, eller økt liv. Da så gjør vi sånn at vi og jeg sånn her planter noen med den andre som god hever skapet, han hever jo skapet alt og han hever gjort det så løsne at det naturlige, det skjønnelige det en mynd av to oskjønnelige vi kom til ganske vursler om brev i atju og jeg sånn før noen brev jeg vursa og hva det han sier om det. Han sier her i Rombrand og Tjoa. Rombrand og Tjoa. Og skjønner jeg vera hans herra bæg i evige kraft og goddomlænger hans herra sast av skapan hemsyns. Det skilst av verskon hans herra. Det har det jo ikke avsagt. Sier han her i hæsum sæman hensyn. Så vi kunne vi øren åren bare suttja hitja etter tusen god til vi gjørst og så det her brottelig en predika til å kunne dreie. Og da vi hittar på planter, så sier vi til at det som gjør til at en planta vekser til at det skapas et økt liv inn i ui, og gjør noen ljøse, nå husker vi sånn det er snantlige, og gjør noen veto, og gjør noen næring som man fær ur hjørne. Og alt dette her just det samme som henter antlige til åkken som tryggvande mennesker. Vi får jo det her ljøse fra god. Kjøk noen år. År jo et ljøs til en ljøse stedje for åkken. Og til en ljøs kjelta Jesus selv er en den her kjeltan av ljøse som skapar just den vokseren og åkken. Og ja, vært og alt da. Så til økta løyve, til løyve som byrjar inn i ojakon, til skal halda av, men ikkje bare halda av, til skal økjas, til skal veksa. Og så kan man så sija til, ja, men at det her vi, at det er så luftet at snakka om antallig ting, det er ikkje akkurat det samme, antallet er jo ikkje akkurat det samme som som det naturliga, men vi har med en annan skrift som ständer i andra korint 4 och i under 18 här den sålas vi till att vi har inte hitt kännliga för ägar, men hitt okännliga det hitt kännliga är tymligt men hitt okännliga är ävet så vi öron vi tasar vi hessar kändningarna om andlig ävig ting. Det som hører til även likan. Det som är utanför det heter här tymeliga eller tojarliga. Och det här låten är som vi suttar någon om oss. Men tojarliga eller tymeliga, det ska alls vinna borster. Så det här är skulda stora tydning så att de vill ha att lägga öljan tydning ut. Men det är just det här som vi tar sig om. Det är andliga som hever tydning. Og man kan sija hvor suttja vi ikke det her andelige, det her okjønnelige, hvor det okjønnelige for jokken? Jo, tid har menneskene fall, og den menneskene fall, høyde det jo samfellet vi god, det så vi jo god, det så vi sier, det sier andelige tingene. Og
ta i det så fotel og så ta stendet at jeg tar av å lete den opp men jeg synes ikke jeg har sagt det fyrir om det at at ta det stendet at jeg tar av å lete den opp så var det noen ånder nemlig at de andelige egene som låtes at så vi som mennesker blind i virkelsen i andelige prinsippen om andelige låten som som god tosar om men det ber til at sutja det. Gjøk noen år gods, gjøk noen andre gods, så ber til meira og meira enn det her sutja det at det vokster, at sutja her seg her andelige tingene som Herren vil vise åkken. Og til gjøk noen heter her samskiftet og etter samfunnet vi kunne heve vi han. At ei og hjärsta tikkara skulle skilja vånena. Hade helt. Hade ett utsagt som ständer Jesus fram någon ett. Jag vet inte hur Lisa det här näkrande, ja. Här är han säger så där. Vi kunde kanske Lisa det här. Jag har skilt ju på att tacka för tikkon. Och ta i minnes tikkon i bönen. Men någon är god herra och herre Jesus Krist. Färdorna ska geva tikkon anta visdoms. Og åpenberingar til kunnskap om seg. Det just det som jeg tar seg om, at vi må få hansara visdomsandan, jokken heilige andan, få hendan til visdomsandan og åpenberingar andan til kunnskap om seg, og lusk han jo, og opplysa ei og hjärsta tikkar til at skilja månena, og han har kallat det til. Og så ryker og i dörd arver hansara og hinno nailov. Så det ett hjärsta ting. Och vad är hjärsta? Sjån det ändå det som jag vant som ofta när jag är inne på. Hjärsta och jag kan till sin andlig kapacitet. Och nu tar vi tag som andlig ting så är det just hjärsta som är öle stor antydning att det är som det var ju tän som fall. Ta i människan fall så var det och hjärsta någon att människan fall. Det var ett hjärsta förhåll som får ut en läg. Och Moses han sa just det här ja, vi kunde ganska tidigt att örende det ständer här i Hebreerbrevet om sjunde tror kapitlen han är nummer 11 den 11 kapitlen här örende tjej jo ständer Moses det kan ganska örende 26 först han rockna i vann är Kristus är det större rikedom än en skatter i Egyptalands för han hukte fram emot lönerna vi trygg får han ur Egyptalandet och alltid inte rai kongsens han helt å lustar nu som han hejer sig hin och kändliga så han hade bara präck på han ser innar och egen i tjocken som skulle sutja några ting men gus skulle vi sutja det ju och tjocknen mynter och tjocknen allegorier som har visar och tjocknen åre gus och det är ur här som jag har sett någon när vi kommer ta som växter a växa i gode, det mestir en andlig vöxt, og det det som vi må hava. Ta i människan fall för att komma att inne på det som jag nevnte i Janne, så døyer människan andlig. Og det mestir ikke det vi bare blir vekk, så er det døyer. Men det en deg som kommer inn, og sambandet vi god, Her hender en skillnavr her i middelen. Vi vil ikke hava god som god. Vi vil ikke hava herran som herra. Og sambandet eller samfellet blir brått, ja. Men god løyver okken ikke bare affæra sted og sier, ok, ja, men så gjør som du vil. Nei, han ratter ut sin arm. Han ratter ut sin hånd. Og han kommer sjolver til okkara vid det at han oppenberer seg. Og i åpenberingar formet kommer han til okkara og synes vi noen Jesus. Og dette her, hessen her høyre armer hans vil leie okkon atter til søgn, til god veir. Men det byrjar som et sva veri plant. Det er såleis han gjer det i okkara liv. Hvordan så byrjar det? Jo, ta i to først ut om jag vet inte när det blir planta någonting om vetor någonting om varet det är inte annat på kvart det är för jag avvuxen som man snackar om men ta sig inte då ett frönir och det är det samma och det antliga att ett frön vill så och i åkara liv och det kommer Jesus kommer till åkara och han kommer faktiskt
ui okkon og tjøknun hetta fræi tjøknun orgots som vi planta ui okkon og det stendur mitt anna her ui ui fyrsta Petersbrau i fyrsta kapitlet er snu under 23 tid som endur for dere og ikkje av forgangelien sae men av forgangelien vi orgots som lever og vær og til at det her som vi planta ui okkon som gjer eina endurføying. Nu sa han det hugsi om planter mest, men hetta hendi jo eisne vi menneskjon, at så har vi gite ui maurløyve, og så byrjar hisen vaksteren, helt fra gitingene, og så hender en føying, og så hender en avframhaldande vakster, en boning, så det snar, at hetta her kan bliva en fullvaksen maur eller kvinna. Så lass erta vi årgods, den kommer ui okkon, og det bonast og det vekser. Og det øyla tutningar mykje at vi har vært her hessa myndina fri eia, tog det samme i galdande fri okkon andlige. Og jeg vet ikke om det er man ho at hoksa om seg selv, ja, men er kom så stort, og hvor gjer jeg sånn ikke bytt og så. Det er faktisk en trøst ui sin her, at det er en parter av en tilgångt som vi er i gang til her i boningen altså til at det mangler boning merker bare til at vi er kommet sin til stitje enn vi delta men godspaten batna det hender en brøyting ui okkara løyve bare vi løyva ljósen å slippa fram med bare vi løyva næringene av åregods å slippa fram med i okkara løyve det kommer ikke altså sjolvun men ta imat åpna seg i fyrt høy så är det han som skapar, det är hans liv som skapar vuxteren och jokara liv. Och det här, detta täcker vi det mot, ta vi det höjre det här, så kan man säga att det är planta i köknen öjra tjockorna. Det är jag ganska sin löj, men det tog att det har samband med hjärta tjockor. Och vi täcker i mot det, vi trickf. Men den här trickven och öliga tuttningar mitt. Tui, det är det som skapar det här verset, det här nudja verset som man börjar i åkara liv. Man kan spela, kvad är trygg? Jo, det är en vissa om att det är fullas. Det vill säga, det är en accept, en godtöka, och en vräkan, det är vantrygg. Men vi tänker emot det, tui, och trygg. Sjalt om jeg ganske ikke sutt det vi munnen åttar og egen, så är det här en trygg som enda Herren skapar i okkara liv. Han skapar trunna i okkara liv. Og at alit om at det er sagt at det her året som vi høyre, og at det er så sagt, og det trykker så oss på at det er sagt sig på det, at det er betrykker mot liv iver til etter her. Det er det som trykker vi, da. Og ikke bare det, ja, det kan godt være det er så, ok, så. Altså en sånn halv aksept, det er nekka som Herre vil, at vi satsa på dette her som vi høyr, at det henger så det sammen. Jesus Kjallberg, han sier, jeg er veveren sannleggen og lyve, ånden kommer til feiren, og tar vi mer. Og jeg har sett en sånn, så det er tveir vokster. En vever til en tilgångt, til en vokster, til en bildning. Ongen kommer til feiren. Det betyr til en prosess, en tilgångt som hender. Ta i vidt av å tige mot Jesus. Og enda mal just det her å komme alltid til feiren. Og det her opprunalige sambandet som människan heier vid han. Vokster. Det det som vi tar som i hans rending. Antlige vokster. Og Jesus, han som årgods, han brukar lyknelser, dømes søver. Han teker til dømes, så sier han imest. Og i sin lyknelsen, så kunne vi skilja hva det som han i verlegan vil sia, men det skilja jo bare at heile anden kjemer, og så han fører okkur etla, åpner ei hjarta okkur til å skilja just det. Så, Bibelen, hon ger oss myndir på den här andliga vuxen. Och vi kommer att pröva att färre spärkliga in på det här.
nekrar efis mynd og Twitter så ötlig en ekvar. Marskos 4, prøva hvis vi får bli på Marskos 4 i bøyblinne som du ganske hever her så der. Ja, det var ikke, men det burde du gå sier. Ta Jesus talar så hever han nek dømer om just det her. Marskos 4, mitt landar fra under 26.

Så sier han, vi rydger gods, så, som tar jeg med over kastar, så har jeg og gjør den. Og svever og får opp nått og det. Og så har jeg næler og vekser opp, han vet ikke selv om gods så. Jeg ser selv vel ber gjør en grøye, så också vill jag väl med det först strå så ax så fullt kotten av axeln och hur skulle du lägga mest lätta så stär jo detta tror jag bojte som man säger här först strå nummer ett så ax nummer två så fullt kotten av axeln nummer tre detta tror jag bojte här så jag vet fer efter fer efter fer og i året gods. Hvis vi bare får egen i oppfyr i hessen minstren, og året gods er folk, jeg sa noen minstren, og vi kan ta oss alt kvalt om imensk minster og i året gods, tjej av hessen, tjej av hessen, og imensk, og akkurat i hessen foran det så samband vi vokster, det trutale som øyelig oftane gonger atter. Og det her så et studie for seg som man kunde tycka. Hvis det bara blir om till varje Marcus 4 en men från Örnde 3 här har han en sån namn jag sa ett dömi om vuxstör han säger här från Örnde 3 hör det nu samäver får ut att så och vi tog en så är bär så att näka fall vid vägen och fotlarna kommer åt och upp näka fall vid gatta gör och ta hade inte henne gått målt, det kom kött upp, vi tänkte att det var inte så djupt. Men när solen kom upp, var det ens vi. Och jag tog att unga råd hejde, följde i det. Näka fatt med en torner, och tornerna vuxade upp, och kom ut ut den. Och det blev inte avvuxt. Men, näka fatt och i goa görs. Det kom upp och vax och bär gröje, ska det se det nu, troja till 60 och 100 fallt. Gjort det. Det vill säga, här så gjort att det tror jag på det. Ja. Först 32, så igen trus och så igen 100 fallt. Så här och så säger han ända här i öronen och det rullar av och värst samband vi tar det er djupa sandlägar eller näka som han vill att vi skulle lägga detta så säger han just det som han säger här i öronen och han säger han ui oir og hever at høyra vi, han høyr. Og det så lesnar at vi hava oirer, andli oirer at høyra vi, ta i ui vi høyra andli ting. Og det ikke en kjoltfylja, og negg mennesker de vrekker det her, og de vil ikke det vill ju hava just det här. Att man säger att man hade er så att det så luft och hade er så att det så outdöjligt. Men jag kunde nämnt något nu tar vi er in i vad jag säger tro i bojte. Vi låser här i Marcus 4 om 30 trus och 100 fall. Det samma ständer i Matteus 13 i Örnde 8. Men att döma trealt i förgrund 15 här nämner han om uppräsningen av dig och här säger han till att det kommer att suttjast till stöja av vuxtre som man häver ta ju uppräsningen av dig och er här nämner han om soltort, om manadort och stjötnadort att det här tror jag bojt så lär er eisen vi uppräst hinna dig och sedan det här blir så och i vann är och det ryser upp i dörda och här stod jag för inne på förgrund 15 och det här är en hel eller tvärsändningar för sig akkurat men bara för jag visar att det här heter tror jag bojt av mynton av vuxen som man är och i ärmålsboken här faktiskt alla min i Jöknån här såg jag en öllig iverskipa mynd och till nämligen Israels folk som Herren lejer ut av Egyptalandet och tar han frälser folk så såg jag vid att trubojde av placering av stäger som det ger oj, kvar blir det frälst? Jo, det blir frälst oj, Egyptalandet
Ja. Det var her og blåe ble smurt av Dorasteven og han lette det ut i Egyptaland. Det var enda i Egyptaland og her ble det bjergeie. Men det var ikke enda mål jeg ble verand i Egyptaland. Nei, han lette det til hva var neste steg og i mørkene. Men det var heller ikke det enda lille steg. Han lette det til tre steg, Kanans land. Så at det her i Egyptaland, nummer ett, og i mørkene nummer tve, Kanans land, nummer tre. Og myndene er da, jeg skulle takke det være til at det er jo mer, men oppenbæringen, og i oppenbæringen kapittel 9, fra ordet 8, her tåser han om kladningen som de er jo, de frelst å heve. Og de som er jo i avleggene, her ser han nøker som heve kvite kapper, og det er vel bare tås om det, at det er nok sånn eggstendig, det er en fjöld, en åltalde fjöld som hever disse kvita kappene. Men så er det noen ånder som hever kvita knæ, eller kvita skytter, kunne man sagt. Så først i grunnteksten så sørst du kanskje at det er rettere omsett, at det er knæ at se om skytterne her. Kanskje kjenner ikke akkurat det er blant idéer, men det er mer enn bare en kappe. Og men så ser man et annet folkanslæg, en annan balk. De er jo, de har løgnklæg. Og de er den her broren som har klatt seg i løgn. Og de er ikke det samme som den første balken. Så man ser at det her til at det er en skillnad i midtelen, at nøkker har den her frelsekappen, og nøkker har hans her klægene, eller kyrkjener, men broren, hon hever løgn. Og at det viser til, det er ikke ødel som hever samme vøkster. Det kommer suttjast i avleggene, det suttjer vi til i oppenbæringen nå ikke, at det er måneder av dem og frelst. Og det suttjer vi til eisen da vi ferdig ut, og jeg gær omstand i edla, hva det så at det er måneder av vøkster. Det er nækka som hever ikke bedre omstøver, nækka hever ikke verre omstøver. Det låser vi til eisen her i Markus 4a, 30-fold, 30-fold og 100-fold. Og hva skulle vi bruke dette her til? Jo, det er just en åheitan, eller en dreying som Herren kommer til okken, som sier, dette her er betydning ditt. Hever du øyre at høyre vi så høyre, hva det er regnet å si, at det er betydning at du bruker tøy og orsko sammen vi med at inntekke dette ljøse, at inntekke dette vattnet og næringen som kan skapa just den här vuxen ut under löve tog det affär avlägingar det affär avlägingar för ditt andliga löv går så till intäker eller manglande intäkning av hans här ävnen eller man lukar nämna ett att säga att här är en tosar om det är ett princip som är vi ser att det är så öliga negvastan i gamla som heter till om halsdomen ja det är bäge och tabernaklen som också säger här samman en folkar och shalom halsdomen och så in i det allra heligaste du kan med andra läsa är mosbok 4 det om och så tabernaklen chalpoen vers bort sånt här men samma princip så det är så att i templen och ta ju ja, så blev vi byggt. Så vi tar som vuxen tid. Jag har vi hoa för att spela ett lä. Nu tar vi det här med tåsa. Som är genägg. Och det här är detta som Herren ger i åkara lövet. Det här så tar vi ett. Vi kommer till tidja ett lä här som Maranatha Music Terry Clark för att synge för åkara en gammal sanger som heter Be Thou My Vision.

han har kallat människor till att fylla tannvöxtern upp som Herren har alla kvann anstäckan. Och det första så skulle vi ta inte längre vara bödden. Och lätta oss kasta här. Kasta och reka här och här kvar en lärdom som inte töld av snilt och människan vid svika brökten och vittlandar. Och vad säger han så i ordet 15? Nej, sannleika någon sig, eller talande sannleika, och i kärleika skulle vi av allan hårt växa upp till hans ära som är hötte Kristus. Det vill säga at mynden som vi søtje vi skulle bliva som han. Vi skulle være gjørt lyk mynd sånne gods. Og det blir til å komme til krossens fot og bare kasta seg ned her. Hva er vi foten? Jo, føtrene, da. Og til det som byrjanen av vokstrømmen. Men han ville at vi skulle vekse opp etter og så tvir der at du bonast opp etter lettsjonen, opp etter mene, opp til hjertet og helt opp til høtte. Det den mynden av sjølven Kristus som vi søtja. Vi så en utdrakta orman. Og teker du hessa myndene av Kristus og akkurat som legger henne og diver myndene av tjaldbo Moses her og tabernaklen, så søtja vi til at du kommer til byrjanene og til kåpar alt der sånn det, og du ført opp og sånn det her, vi kåpar alt der her var blå utslettet, udelt til lamsens blå ble udelt her, og til bæra frelsa og kjøkken til, du kan ikke byrja lejena på en annan måte utan jobb namnsens blå och fädla ner vid krossens fota. Men så sluttar vi boningarna och sån här äldren som faller ner och offrar till som mynden lukar som hela anden som kommer och lejer och hon vujar akkurat på samma måte som blå som blev uthällt och smort på dora stävnar i Egyptaland, ja. Men kvar var nästa punkt? Jo, hela anden kom och ledde dig ut stärskare hånd som en eldsula som en röksula i sin dag och eldre om nåtten. Kvar var nummer 3 punkt här? Jo, det var vatten. Det kom til rei, ja, va? Og det tog vi suttje av vatten og i lete, og i tabernaklen, og i sånne her templene, og i sånne, suttje at vatten og i lete er nummer 3, og i forgeren, til blå eld og vatten, til eneste grunnvatler som vi kunne grunde akkurat andelig av løyva, til noen blå eld og vatten. Men, det ender ikke her, nei, inn og i halvdagen, inn og i det her i bønner alt der gjør, og til her som hjertet gjør, ja, og så søtter jeg vidt høyre hånd og venstre hånd avgavist ljøs og stekan og sunnsbreda borden. Det er akkurat som her, det passer sammen vi enn han vokster Kristus her. Simpelt enn vi søtter Jesus udraktan, vi udraktan av ørmon fyri okon og Jesu mynden her. Men så sier han her at vi av adlan hatt veksa opp til hødde. Og det er så ikke i firmaer inn i det aller heiligste. Det er her i hans herre. Elskelig jeg høtt er. Og det er mest som mitt annet at han verer mot høtt. At det er han be thou my vision. At det er bare han. Og det er hans herre herredømme. Det er han som kan styra. Det er, da kan man säga, er tetsjen jo på en fotla vokstor. Det er han slipper å være allt och är ontjer ju mig själv. Och det är grunden att det hänger så där samman, det är ju ett fall är just det över det. Vi vill det vara och räkna ut. Vi vill släppa också själv och roa själv. Att det är ju det här som impulsen kommer från att reja. Och vevren efter till färgen efter till god är att Jesus blir och har hört att vi då allan hårt växer upp till hans herra som är hödde Kristus. Jag hade det här gott. Och minst till frälsan är en gåva. Nu skulle jag inte säga och hålla det här att vi inte är frälst utan så lär vi inte komma till hödde, men till är som ändamål. Till är det ultimativa. Men vi komma till lamsens blå. Det såg jag vid här att nu är vi frälst vid trygg. Och jag kommer till hållarna. Det låts vi här och i spränen och tvej. Vi var det 8, men vuxsteren, boningen, det här att vi kunde att halta av och i sån här versen i sån gångten som Herren lär och kunde nå. Det är det som är vuxsteren.
En en annen mynd som Paulus bruker til fyrre grunntro. Jeg vet at jeg har nekst skriftene her, men til tog jeg at til jo skriften som grunnleie. Hvis vi da hittar her i fyrre grunntro, tredje kapittel i fyrre grunnt fra Ørende. Vi kom til tidje Ørende 11. Ja. Nei, lad dig kontakte for Ørende 12. Etter du nøye gods som givet, har vi som viser bytjemaster lagt grunnen. Og annar bytjer av henne. Men, ein og hver sørge til kvoss og han bytjer av henne. Ära grund kan nå ønsken legge enn henne og lagt der, til Jesus Kristus. Men, om nekker av hese grund bytjer vi godle silvere dyrsteinen, eller treje hodje holme, så skal komme suttjast hvordan versk ansøk hvordan Dæveren skal vise det. Til han vil åpenbære vår ui eld. Og hvordan versk ansøk hvordan skal elderen røyne. Vil verske ui ein hever bygd av grunnene standande, skal han få løn. Men vil versk ansøk hvordan brent opp, skal han misse henne. Sjålvor skal han ta over av frelstor, men som ikke har noen eld. Åh, vi kunne ta oss en lunch om det her, men det var mer enn den her vakstrar byggnaden og sånne her som vi ville tekke fram. Jeg får ikke komme inn på tekniske detaljer og sånne her. Men vi sier ikke at hvis du brenner godt, eller silver, eller det her intention som man börjar vi, altså ja, så blir det bare enda mer dyrre bort. Gudle rensast bare enda mer kjøkken eldene. Så til i orden, rent gudle, til fire omgang vi har kjøkken om eldre kjems og silver på seg om at det er bare blått mer og sinter og så. Men til andre ting som vi har brent opp, og til nemlig at det er hodj og holmer. Og det her, hetta som man tåser om, hette jo at bytja av en grunn. Og grunden sa det til blå eld og vatten. Det var det som jeg nevnte jo, Janne, hvis du bruker myntene ur tabernaklen. Og det det som omboer grunnvøtlen til åkken, Jesus Kristus selv. Vi kunne ikke bytja av en grunn. Men han sier her at vi skulle bonast. Man kan säga vuxer i verk. Och så andra versen vi ska spara gera bara finna på ett land. Tu finna bara på ett land och se nu för i att arbeta för Herren. Så är det att rockna som trä och holmar. Nej, ta må vera hvis vi brukar mynten av gullen och silvern och dörren steinen till gudomligt material. Som ja, vi kan sige at alle mennesker har noen hvordan det henger sammen, hvor det er godomlet materiale, men det må være så løsende til Herren som slipper at bytje hus. Ja, om ikke Herren bytje huset, så arbeides mine til åndes. Og til det her, at vi kunne godt gjøre en rikvo og strøyast og strevast, tog nå skulle vi gjøre noen versk for Herren. Men han stendte bare her og gråskastet armen og spør, hva du gongt vi? Ja, men, og hva det så? Jo, til tog jeg vidt hava glemt dette her, jeg vil ha underlagt han. Jeg vekst og opplevd høtte Kristus, det ikke han, det ultimativa, men det må alle tunne være så løsne her, at det høtte, til han som slipper at dirigera vøkstren noen, og sier, nå færre vi det hendt av, eller nå færre vi det hendt av. Og det gjør det han, gammel som heter Jøknon. Ja, at hele anden leidde deg Jøknon, han sier, eldsolene og skuesolene. Ta i eldren restet seg opp og for å sted, ta i ørsken for å sted, så fyllte det etter nå. Ja. Og så skal det ikke være i akkurat løyve, annars være verset bare brent opp. Det det som du vet så ikke her i fyrre grunn, i kapittel 3, i samband med vokst. Og så kan man si, ja, men kan man ikke være sint bare utøkseligere, altså hver henter seg som vøksteren? Jo, jeg nevnte Jani om hjarta til åkken. Hjarta ui åkken, det sin andelig kapasitet rundt han som vi det var samskiftet og samfunnet vi har han ui. Og vi kan godt merke i andan om hver det da vi merke? Jo, det hjarta.
Men hver hendte fallet? Jo, det hendte i hjertan. Det var hjärta som fall. Och det är det här händan myan, detta centrum i ögonen, den andliga kapaciteten. Och det tog och Jesus må komma in och hjärta till ögonen. Han må bliva herre hjärta åkare. Vi må ge honom åkare hjärta så där, att han kan roa. Det är som om att du sagt att hjärta någon här är en kongssälor och en trona. Hvor sitter här? Jo, här sitter vi själv. Det var jo urskledig av syndafallene, da. Vi setter oss av hjertens troen, og dere er bare selv, og det betyr at nå bestemmer vi, og jeg skal ikke lande og fortelle dere noe som helst, da. Men verleggen Herren han vil komme og inntekke, han vil ivertekke troen og hjertet dere, og til frelsen, til frelsen vi tog, at han blir konkurs munnsløvs i kroene det. Ja, vi kruina han som kong og herra i okkara liv. Men hjärsta okkara, det her, det som vi der fødd vi, det som i leidjen ui okkara som vi der fødd vi, det nekkar hokk som ønskap. Mennesker kunne være så rævlig ønt. Og hver kjemet derfra, det kjemmer hjärsta menneskans. Og alt møvelskæft som hender til alt urslit av hessin her fallen ui hesen her hjertan, inn i hesen gamla hjertan. Kunne teka et anhåverst ørende, Jesus sier så lese i Markus 6, vi kunne tige fra ørende 21, han sier her, Markus 6, 21, tog innanifra ur hjerta menneskjana koma. Ytlar hoksanir, silois, stultur, mandrop, hår, hevesjuka, önskapur, svik, skamlaisi og övund, spottan og hukma og faviska. Allt detta ytlar kommer innanfra og ger människa orent. Og hver hefur det? Jo, så kan du sjå om det peiket fram från öron, jeg kjenner folk som irrolais. Vars kvart? Att det bara en spegel av det själv. Vi är ödel som ett utgångspunkt i hans stöven här. Och här var ödel bruk för det. Skrutschande behov för det. En av frälsare. Att Jesus kommer in och han rensar ut i okkara liv. Och han blir herre i okkara liv. Och till det som händer tar ju i ferien till okkom börjar. Ta få vid ett nytt hjärta. Det kommer nämligen en nudger andlig enlägg in i okkara löyve och det är Kristus som flyttar in. Så kan du spela, okej, har du hört vid ett hjärsta, det gamla hjärsta? Då vill vi bli frälst, hur snäcker vi hjärsta här och så? Två, det gamla och det nudger. Ja? Det gamla försvinner inte, det är vid det jag ser bästa präck om det är löjv i den gamla hjärtan, den gamla hållten, den gamla Adam och mer att råa. Det är inte livet i den nödja löven och den nödja laga lös och den nödja hjärtan. Det är inte bara att fortälla mig det här. Att ödla hans tingen här som kommer innanför och hjärta människans. Att han ligger och boblar här. Frägen är då klar till att spruta fram till bärens borninger om att jag var det gråra lösen. Men att han nödja hjärtan. Vi kunde ganska sliga upp av första Johannes brev, tror jag. Nu ska det vara djävas något kött och jag vet att det här är en sån där packa version av glädjebosändning, men röjn och halt det ut i en tursmotsträtt eller knappt här ganska. Lycka täcka näkra detaljer vid första Johannes brev, tror jag, från örende skulle vi tycka. Fra under tjej, her stender bøtten mine, let unga middelen jeg dekken, tann og gir rattvis, gir rattvis, ens og han rattvis, tann og gir synd, av djævlen, og til djævlen, av synd, fra oppe av. Til det er sånne gods åpenbære, at han skulle gjøre versk djævelsens til åndkjøs. Hvor tann og fødder av gode, gir ikke synd. Jeg får undre meg av det her, ja, men Jesus slett ikke fødder av gode, du vet at det er synd. Onke du,
ja, jag vet inte om jag ska fära tumma, bekänna synder men så här lite loksande om man är hjärsta till att finns det här kvör är det som är fattare god jo, det är Jesus och i mer det är att han nutja hjärsta som flott in det är det som är fattare god, och det här ger inte synd Jesus är fullkommen till det det är ständigt att du sa han ska vara verande i honom, han kan inte synda det är fattare god så att han nutja människa och i okon vi kan ståla på det här, vi lever här så är vi fri från synderna trobolag är bara att han är vid lite och växla i mittland ja, ur så med kält och kommer berg i sött och salt vatten ja, känner jag att det här nu från du citerar i Jaksbrand och han säger att det är ju så, trobolag är bara det är så, vi släpper ju undan jo, vi att halta okon till Jesus och haltande så är vi fri och lost från synderna som bor i okon tog jag det här ett annutja liv och jag kan ta helter och vi kunde ta oss land om rombra och jag delar våra krossfäster vid Kristus om det är att vi dvälla lust från synderna och jag kan ta ja, det kan lusta att några ära sänding jag har haft det här principen inne för lärde fel och med landet så gör det Johannes evangeliet kapitel 3 Johannes döparen står fram så tar han om Jesus han tar om ett helt lambgods ja? Och här säger han i Johannes 3:32 att han ska växa och jag ska minka och han ska växa så jag vet växten och jag snär man ser till spurningen ja men ta i inn og strujust vi etter gamla hjärsta og i mer. Ja, men det er bare testen på at det er viderekomna sin til stort avveges og i hese gongten. Og maten er at växa, at bonast, at loiva meir og meir og meir etter nudja hjärsta, at roa og i okken. Meir og meir at leta andan, heilaja andan, roa og i okkara loiv. Så hvis du fallen i omkron, hvis du har gjort okkur bort, eller hvis du opplever det, du strugest vi omkron uten å løyve, kanskje omkron, jeg henger det av en løren, du slipper ikke leser det, og hva det så enn og omkron egen leger uten å løyve, og du spørst, ja, men er du frelster, men hvor er jeg så, som heter det? Det er bare pregg på det, det mangler å ha to i øyne, en vøkstor, en boning, her du løyver herren, hans hetta nutja hjarta som er kom inn som et fræ ut ut liv at spyra at fyrst hva som var det rettfylt som er jan ja, fyrst strå og så aks og så fullkotten og aksen at avvaksteren byrjar så just ut ut en andlig liv at det her og jeg la meg lukka enda vi en tanke vi kommer at det kommer så just urslite av vöxtre och i åkara liv. Det är inte bara näka som är fjallt eller okönligt. Ein där och partan ena där, för jag brukar det uttrycka, så kommer det så just i åkara liv. Gås i andlig vöxtren hever vera i åkara liv. Och det ständer med land om dom säger till Kristus här. Hvis vi tackar så att det är kapitel 5 i ordet Tutsjo, her stender det her fra Ørde Tutsjo i 17.5. Vi skulle jo alle åpenberes for domstallet Kristus her, for at ein og kvar kan få atter det som gjørst vi like av noen, etter tog som han hever gjørst, være til godt et lilt. Så en domsete, det løyga som urskåleren som kommer, hvordan hever nu helnast i akkara løyve? Han dømer hos han rar hjertans, det stender i brevran 4. Det er her at Kristus kommer at døma, og jeg vet at onker hos han så lager, ja, men er frelstor, det betyr jo bare frukjenter. Nei, det er mer enn så låser vi det her, og i andre grunn 5-touch. At man fær atter, det kommer suttjast hva det er, og i urslite er av hos domen, og urslite verir til at det kommer suttjast gosse til frelst og få løn, og enda gosse bostavren til heimen verir og i anleggen. Ok, det har jo anka, jeg helt at var limmals. Ja, men nei, det er meira detaljer enn så. Evenleggen, middel anna suttjavit og ta Jesus dømer deg frelst og vil lukka teka
taka du kan slå upp Rombrau 2 kapitel 6 efter verskan hans förstående här att han ska döma det frälst då men det ständer i uppenbarligen 20 det var det som jag skulle färga till att böcker blev lagtna upp records ständer där ut i enskån utgången till King James records betyder ja det kan vara böcker det kan ens betyda upptöker det vill säga att det är skriva nyer eller kopiera till tidig upp av film kalla det vad du vill akkurat just det kommer att visa sig det blir rörliga åhåverst men livet blir spalt av och här kommer man att sucha här kommer man att sucha kvärt i detta livet och hur det andliga livet hyllast i tjocken så det hever tydning bæði í samband við dómstól Kristus og dómsætti Kristus og í tói sambandi að bøkur blei latnar upp og hvað verið ruslita? Jú, ég verið sint inn í pátu Jón þá ég nefndi þess að þetta trúbúti her sútja við lön og ánlegan på ímska matar mittel anna hvíti kappar, hvíti kyrslar hvíti lún og til er vi sådär en tecknar mån i hessen här men och här heter kvitt lojnen till broren som hever det ja? Och kvitt hever broren kvitt lojn kvitt är det som gör det att hon blir broren Kristus här det är ju inte ödel kristen som är det här men det är det här Jesus som fylls av lampen det är det här som Jesus som är blivit ont i sig själv som är bona i en slugan hot att det är allan hot vuxen upp till hans här som är hött Kristus är blivit hött och i tarra löyve helt och i törsliga det tog dig er brorsen och det är dig som kommer att skynna som solen stända att han skulle hinna rättvis att skynna som solen ja? Men det är inte öll då är nöker här vad var det du säger Janne för grund 15 stötna dörd ånder här var manna dörd men så är det den broren som hevs håll dörd ja? Och kvar är det broren kommer att vara hon kommer att vara under Jerusalem han säger i omberingen i Angel kom där med visa där konen brorerna konen lampsen ja? Och han visste med hinn heilaste hitt under Jerusalem ja men är ju öll frälst är ju öll frälst då i Jerusalem nej tror ni nej och jag vet att nu har jag tror jag något rätt rätt ingen nu nu kastar ju bara näka ut er som näka tankar och titta till er trutcher är vi bostäder Johannes och ett Patmos han säger vad var det han sa är så han nudjar himmel nudjan himmel nudjar jör och nummer tre, hit nu till Jerusalem. Att det tror jag bor inte här. Och det som är i himlen, det är en otalte skär. Och gör den här samma att det inte rör oss. Här är kongar och brästar. Och så är det. Jag vill inte på att det bara nu. Men det är nu till Jerusalem, till broren. Och det är en tydning vid öron och öron. Gosse vid bruka åkara andliga liv. Gosse vid boningen kan hända. Och åkara andliga liv. Och det här är inte en kappregning på samma att han nu vill evra främst och evil hettar och evil lita. Det är just det övertant. Jag vet det var gott. Det är och Gosse Rutsche är det just det att han som sätter sig själv lågt. Han blir sett rökt, nämligen ute i Norge Jerusalem. Så det handlar om Jakob att finna Kristus. Att finna han och göra han till totalan herre och jökra liv. Och här vi växer upp till hött till Kristus och alla något. Så vanande hittar vi inte en vision. Vision är tydningar mitt. Hvis vi inte har en vision så blir det inte bara som danskaren säger pomma och få man vet inte ordentligt vad vi är ändamål, ja? Ändamål är vår boning. Ändamål är vår vuxen i god. Det är tog han börjar ett gott verk i oss att han som börjar ett gott verk i oss han ska ägna fullföra det till det Jesus Kristus. Så vi att han vuxen här är så vi kunde inte själv det blir slett inte till utan bara att övergöva og ivigjøva, og ivigjøva til han. Bådjokken avhaldande fyrir honom. Nye ved krossens fot, og dvølje her, tog til her i frelsan er å finne. Så, vi har som åren, så får jeg si tusen takk for jeg tid. Lødde øyre til
hessa sendingina gleði bo tí ta var mögulega at høyrra hessa sendingina aftur í endursending tusta klokkan tusta mot right ella mikinnot og midnot ella tí fer inn á heimasíðuna linden.fo so finna tit hessa og er sendingarast og við hasnorn sí tusa takk fyrir meg takk fyrir